0: 144. žalm.
1: Nech je zvelebený Hospodin, moja skala. Dávidov.
2: Nech je zvelebený Hospodin, moja skala, ktorý učí moje ruky bojovať, moje prsty viesť vojnu. Moje milosrdenstvo a moja pevnosť, môj hrad a môj záchranca, môj štít, ktorým sa kryjem. On mi podmaňuje môj ľud. Hospodin, čože je človek, že sa k nemu priznávaš? A syn človeka, že na ňo myslíš? Človek sa podobá vánku, jeho dni sú ako miznúci tieň. Hospodin, nakloň nebesia a zostúp. Dotkni sa vrchov, aby sa z nich dymilo. Zasiahni bleskom a rozpráš ich, vystrel šípy a zmeď ich. Vystri ruku z výsosti, vytrhni ma a vysloboď z veľkých vôd, z rúk cudzincov, ktorých ústa hovoria lož, ktorých pravica je zradná. Bože, budem ti spievať novú pieseň, na 10-strunovej harfe ti budem hrať. Ty, ktorý pomáhaš kráľom, čo zachraňuješ svojho služobníka Dávida pred zhubným mečom, zachráň ma a vytrhni ma z rúk cudzincov, ktorých ústa hovoria lož, ktorých pravica je zradná. Kiež sú šťastní naši synovia vo svojej mladosti ako urastené štepy, naše céry ako stĺpy tesané podľa chrámového vzoru. Naše sýpky nech sú plné, nech dávajú hojnosť všetkého. Našich oviec nech sú na tisíce, na 10 000 na našich pasienkoch. Náš dobytok nech je plodný. Nech nás nepostihne nešťastie, ani odvlečenie, ani žalostný nárek na uliciach. Blahoslavený ľud, ktorému sa takto vodí. Blahoslavený ľud, ktorého Bohom je Hospodin.

0: 145. žalm.
1: Budem ťa vyvyšovať, môj Boh a kráľ. Dávidov chválospev.
2: Budem ťa vyvyšovať, môj Boh a kráľ. Dobrorečiť tvojmu menu na večné veky. Deň čo deň ti budem dobrorečiť, chváliť tvoje meno na večné veky. Veľký je Hospodin, hoden každej chvály. Jeho veľkosť sa nedá vystihnúť. Pokolenie pokoleniu chváli tvoje činy, hlása tvoje hrdinské skutky. Úchvatnú slávu tvoje veleby a tvoje zázračné diela chcem ospevovať. Hovoriť budú o moci tvojich úžasných skutkov, ja chcem rozprávať o tvojich veľkých činoch. Budú šíriť pamiatku tvojej veľkej dobroty a plesať nad tvojou spravodlivosťou. Hospodin je milostivý a milosrdný, zhovievavý a láskyplný. Hospodin je dobrotivý voči všetkým, zľutúva sa nad všetkými stvoreniami. Nech ťa chvália, Hospodin, všetky tvoje skutky, nech ti dobrorečia tvoji verní. Nech hovoria o tvojom slávnom kráľovaní, nech rozprávajú o tvojej moci, aby sa ľudia dozvedeli o tvojich hrdinských skutkoch a o slávnej nádhere tvojho kráľovstva. Tvoje kráľovstvo pretrvá všetky veky, tvoja vláda všetky pokolenia. Hospodin podopiera všetkých padajúcich, dvíha všetkých skľúčených. Na teba sa upierajú oči všetkých, ty im dávaš pokrm v pravý čas. Otváraš svoju ruku a ochotne sýtiš všetko, čo žije. Hospodin je spravodlivý vo všetkom, čo koná, a milostivý vo všetkých svojich skutkoch. Hospodin je blízky všetkým, čo ho vzývajú, všetkým, čo ho vzývajú úprimne. Plní želanie tých, čo sa ho boja. Počuje, keď volajú o pomoc, a pomáha im. Hospodin chráni všetkých, čo ho milujú, ale všetkých bezbožníkov zahubí. Moje ústa budú chváliť Hospodina a všetko tvorstvo nech dobrorečí jeho svätému menu na večné veky.

0: 146. žalm.
1: Chváľ, duša moja, Hospodina.
2: Haleluja. Chváľ, duša moja, Hospodina. Chváliť budem Hospodina, kým žijem. Hrať a spievať budem svojmu Bohu po celý život. Nespoliehajte sa na kniežatá, na človeka, lebo nemôže pomôcť. Keď výjde z nich duch, vrátia sa do zeme, v ten deň padnú ich plány. Blahoslavený ten, komu pomáha Boh Jákoba, kto sa spolieha na Hospodina, svojho Boha. On utvoril nebo, zem, more a všetko, čo je v nich. On zachováva vernosť na veky. On obhajuje právo utláčaných, hladným dáva chlieb. Hospodin vyslobodzuje väzňov, Hospodin dáva slepým zrak, Hospodin dvíha skľúčených. Hospodin miluje spravodlivých. Hospodin chráni cudzincov, ujíma sa siroty a vdovy, ale marí zámery bezbožníkov. Hospodin bude kraľovať na veky. Sion, tvoj Boh bude vládnuť z pokolenia na pokolenie. Hallelujah.

0: 47. žalm.
1: Aké dobré je ospevovať nášho Boha.
2: Haleluja. Aké dobré je ospevovať nášho Boha. Je to príjemné a patrí sa ho chváliť. Hospodin buduje Jeruzalem a zhromažďuje rozohnaných z Izraela. Uzdravuje skrúšených srdcom a obvezuje im rany. On určil počet hviezd a všetky volá po mene. Veľký a všemocný je náš Pán. Jeho múdrosť je nesmierna. Hospodin sa ujíma pokorných, bezbožných ponižuje až po zem. Spievajte Hospodinovi pieseň vďaky. Spievajte nášmu Bohu pri zvuku citary. Nebesia zahaľuje mračnami, na zem zosiela dážď, vršky odieva trávou. Dobytku dáva krmivo a mladým havranom čosi krákaním žiadajú. Nekochá sa v sile koňa, nemá záľubu v svaloch muža. Hospodin má záľubu v tých, čo sa ho boja, v tých, čo očakávajú jeho milosť. Jeruzalem, oslavuj Hospodina, Sion, chváľ svojho Boha. On spevnil závory tvojich brán, požehnal tvojich synov v tebe. Tvojim hraniciam zabezpečuje pokoj, síti ťa najlepšou pšenicou. Posiela na zem svoju reč, rýchlo sa šíri jeho slovo. On sype sneh ako vlnu, srieň rozsýpa ako popol, ľadovec rozhadzuje ako odrobiny chleba. Kto odolá jeho mrazu? Pošle slovo, nastáva odmek. Zošle vietor a vody prúdia. Svoje slovo oznámil Jákobovi, svoje ustanovenia a rozhodnutia Izraelovi. Neurobil tak inému národu. Preto nepoznali jeho rozhodnutia. Haleluja.

0: 148. žalm.
1: Chváľte Hospodina z nebies.
2: Haleluja! Chváľte Hospodina z nebies, chváľte ho na výsostiach. Chváľte ho všetci jeho anjeli, chváľte ho všetky jeho zástupy. Chváľte ho slnko i mesiac, chváľte ho všetky jagavé hviezdy. Chváľte ho nebesia nebies i vody, ktoré sú nad nebesami. Kiež chvália meno Hospodina, lebo on rozkázal a boli stvorené. Postavil ich na večné veky, vydal rozkaz, ktorý nepominie. Chváľte Hospodina zo zeme, morské oblúdy, všetky oceány, oheň, ľadovec, sneh i hmla, víchrica, čo spĺňa jeho slovo, vrchy a všetky pahorky, ovocné stromy a všetky cédre, divá zver a všetok dobytok, plazy a okrídlené vtáctvo, pozemskí králi a všetky národy, kniežatá a všetci sudcovia zeme, mládenci a panny, starí i mladí. Kiež chvália meno Hospodina, lebo len jeho meno je vyvýšené. Jeho veleba je nad zemou i nebom. Vyvýšil roh svojho ľudu na chválu všetkých svojich verných, Izraelitov, ľudu, ktorý mu je blízky. Haleluja.

Milí poslucháči Rádia 7, vitajte v ďalšom dieli relácie Svet okolo nás. Volám sa Vanessa Pellerová a som veľmi rada, že sa dnes spolu s vami môžem vydať do krásneho primorského mestečka Gdaňsku. Gdaňsk je jedno z najstarších a najväčších poľských miest. Poľsko má 16 vojvodstiev a Gdaňsk je metropolou práve Pomoranského vojvodstva, kde sa aj nachádza. Leží tu na rieke Vysla na brehu Baltského mora v Gdaňskom zálive. Rozprestiera sa na území o veľkosti 262 km štvorcových a údaje z roku 2017 uvádzajú, že tu žije približne 500 000 obyvateľov. Mesto je naozaj unikátnym turistickým miestom. Návštevníkov láka práve jeho prímorská poloha, nádherná umelecká scenéria, úzke dlaždené uličky, monumentálne tehlové kostoly a krásne historické budovy. Významný gdaňský prístav je najväčší v Poľsku a zároveň jeden z najväčších v Baltskom mori. Zaberá plochu viac ako 1000 hektárov. Lodenice sú jedným z najdlhšie fungujúcich priemyselných závodov v Pomoransku. Za čias Pruského kráľovstva v prvej polovici 19. storočia sa tu vyrábali lode pre nemeckú ríšu a po vojne sa lodenice stali kolískou slobody a svetovo sa vyhlásili ako miesto zrodenia solidarity. Ak sa teda rozhodnete navštíviť alebo iným spôsobom preskúmať toto mesto, určite sa mnoho dopočujete o jeho bohatej histórii. Prvá písomná zmienka o meste pochádza z roku 997. Ďalej sa spája s veľmi dôležitou udalosťou, a to druhou svetovou vojnou. Po prvej svetovej vojne sa mesto stalo samostatným mestským štátom pod správou Spoločnosti národov a v zahraničí ho zastupovalo Poľsko. S Poľskom malo colnú úniu a na jeho území v prístave Westerplatte sa nachádzala aj poľská vojnová základňa. To využil Hitler a 1.9.1939 na základňu zaútočil. Touto udalosťou sa začal konflikt medzi Nemeckom a Poľskom a celé to vyústilo do druhej svetovej vojny. Po stáročie v obyvateľstve prevládali Nemci. Nemecká národnosť tvorila skoro 90% obyvateľstva, nové poľské obyvateľstvo sem prišlo až po druhej svetovej vojne. Počas vojny bolo mesto mohutne zničené, ale Poliakom sa zázračne podarilo nádherne obnoviť celé mesto. Centrum tak nie je staršie ako 70 rokov, hoci vyzerá, že pochádza zo 16. storočia a prístav Westerplatte je momentálne miestom oddychu a je tu aj pár tichých pláží. Pokračujeme ďalej v histórii do 80. rokov 20. storočia, kedy sa mesto stalo centrom boja poľských robotníkov proti komunistickému režimu. Následkom týchto udalostí vzniklo hnutie Solidarita, ktorého predstaviteľ Lech Walesa sa neskôr stal prvým demokraticky zvoleným prezidentom v postkomunistickom Poľsku. Vďaka tej svojej bohatej histórii a kultúrnemu dedičstvu je mesto tak považované za jedno z najkrajších v Poľsku. Viac sa o tomto kultúrnom dedičstve dozviete po nasledujúcej hudobnej prestávke.

Počúvate Rádio 7 a my sme sa v relácii Svet okolo nás vydali na prechádzku do krásneho prímorského historického mesta Gdaňsk. Prechádzku začneme pri brame Vizinnej, nazývanej aj Porta Alta, ktorá kedysi predstavovala hlavný vstup do mesta. Určite si na bráne hneď všimnete erby Gdaňska, Pruska a Poľska z roku 1588. Kedysi bola táto brána až dvojnásobne väčšia. Ďalej prejdeme popri Barbakane, čo je pevnostný prvok zabezpečujúci bránu mesta. Ten gdaňský bol na prelome 16. a 17. storočia prestavaný na väznicu s krásnou vysokou väzenskou vežou. Aby sme sa dostali do centra mesta k dlhej ulici, musíme prejsť ešte zlatou bránou, ktorá odkazuje na rímsku formu víťazného oblúku. Zaujímavosťou je, že v skutočnosti je len pozlátená. Svoj názov dostala náhodou, keď sa maďarský cestovateľ pomýlil v preklade medzi slovami zlatá a pozlátená. Dlhá ulica, ktorá vedie od zlatej ku zelenej bráne, je známa aj ako Kráľovská ulica. V minulosti si tu mohli dovoliť bývať len tí najbohatší obchodníci a najvzácnejší občania. V súčasnosti sa jedná o jednu z najkrásnejších peších zón v Európe. Pred Artušovým dvorom nájdete najvýznamnejší symbol mesta, Neptúnovú fontánu so sochou Neptúna. Fontána je jednou z najkrásnejších pamiatok mesta a je to tiež miesto, kde sa stretávajú mladí ľudia a kde začínajú bezplatné pešie prehliadky mesta. Priamo pred Neptúnovou fontánou uvidíte pamätník známeho fyzika Daniela Fahrenheita, ktorý sa tu v roku 1685 narodil. V srdci starého mesta nájdete aj najfotografovanejšiu budovu v meste. Je ňou prekrásna goticko-renesančná historická radnica. Z radničnej veže si užijete krásny výhľad a každú hodinu tu môžete počuť vyzváňať ódu na radosť. V prechádzke môžeme ďalej pokračovať k zelenej bráne, ktorá ukončuje Kráľovskú ulicu. Zelená brána bola pôvodne postavená ako palác pre poľských monarchov, aj keď tu nakoniec nikdy žiadny nebýval. Brána vedie k zelenému mostu, ktorý prechádza nad riekou Motlava a z tohto mosta sa dá krásne vidieť na ikonickú pamiatku Žeriav. O tejto ikonickej pamiatke i viac si povieme už o chvíli.

Vítajte späť pri prehliadke krásneho prímorského poľského mesta Gdaňsk. Našu prechádzku sme skončili pri významnej pamiatke, a to najväčšom drevenom žeriave v Európe, ktorý slúžil na manipulovanie s morským nákladom. Žeriav sa stal ikonou mesta už v 15. storočí a dnes sa v ňom nachádza Národné námorné múzeum. Priamo pod žeriavom nájdete nábrežie s malými obchodíkmi a reštauráciami. Odtiaľto je to len kúsok na najmalebnejšiu ulicu mesta, Mariackú ulicu. Každý jeden dom na ulici je unikátom sám o sebe. Ulica je tak krásna, že inšpirovala mnohých maliarov a je kulisou pre viacero filmov. Domy sú úzke, vchody sú terasovité a ich výzor svedčí o bohatých majiteľoch, ktorí tu kedysi bývali. Dnes tu bývajú obchodníci s jantárom. Z unikátnych domov ulice vystupuje krásny klenot, najväčší murovaný kostol na svete, Mariánska bazilika. Hlavná veža baziliky je vysoká 77 metrov a tak si z nej užijete jeden z najkrásnejších panoramatických výhľadov. Od baziliky sa dostanete ku krásnym budovám mlynov, ktoré sa na mlyny ani vôbec nepodobajú. Veľký mlyn bol v 14. storočí najväčší mlyn v Európe. No a hneď cez ulicu sa nachádza aj malý mlyn. Ak sa od mlynov prejdete smerom na sever, asi po 10 minútach chôdze dojdete k lodeniciam. Práve tu sa zrodilo hnutie Solidarity a takto dnes stojí Európske centrum Solidarity. Budova zvonku vyzerá dosť masívne, avšak vo vnútri je veľmi svetlá a plná zelene. Nachádzajú sa tu kancelárie, knižnica, archívy, zimná záhrada, bar a múzeum so stálou interaktívnou expozíciou, ktorá poskytuje vzácny pohľad na komunistický režim. V lete sa zo strechy budovy zase môžete kochať výhľadom na okolitý prístav. No a pred Centrom Solidarity sa nachádza pomník padlým robotníkom, ktorí v roku 1970 bojovali za svoje práva proti komunistickému útlaku. Jedná sa tak o prvý pamätník obetiam komunistického útlaku, ktorý bol postavený v komunistickej krajine. Len 20 minút chôdze od tohto miesta sa môžete pokochať najkrajším panoramatickým výhľadom na Gdaňsk. Musíte výjsť na hradný kopec Gradova. Na kopci nájdete aj pevnosť 19. storočia a veľký kríž, ktorý v noci svieti. Niektoré z budov, ktoré sa na kopci nachádzajú, sa ešte stále používajú na vojenské účely a dá sa tu navštíviť aj vojenské múzeum. Ak vás nezaujímajú vojenské záležitosti, môžete na kopci navštíviť interaktívne vedecké centrum Hevelianum. Je pomenované po gdaňskom Leonardovi da Vincim, poľskom astronómovi Jánovi Heveliusovi. Mesto sa dá krásne a úplne iným spôsobom vidieť z vody. Odporúčam plavbu na historickej lodi alebo kajaku. Uvidíte tak úplne iný Gdaňsk, než aký ste videli na súši. Pádlovanie v meste sa teší veľkej popularite. Mesto má jedinečnú polohu na križovatke vodných ciest a tak bola voda vždy dôležitým prvkom života mešťanov. Aké suveníry si nesmiete zabudnúť kúpiť a kde si môžete najviac užiť umeleckú atmosféru mesta, si povieme po krátkej hudobnej pauze.

Milí priatelia Rádia 7, pri návšteve krásneho poľského mesta Gdaňsk nemôžeme predsa odísť bez zlata Baltského mora a tým je jantár, teda jantárový suvenír. Pred 500 rokmi urobili jantárové bane z tohto mesta miesto blahobytu. Jantárové šperky sa dovážali na kráľovské dvory po celej Európe. Dnes sa Gdaňsk označuje za poľské hlavné mesto jantáru, dokonca sa tu každý rok v marci koná jeden z najväčších jantárových veľtrhov v Európe, Amberif. Jantár ako prírodný kameň je pre šperky krásny tým, že má množstvo rozmanitých odtieňov a farieb. Nájdete ho tu na každom kroku a hlavne v múzeu jantáru. Keď už budete na návšteve v tomto krásnom meste, isto vám odporúčam prechádzať sa po jeho promenádach. Na pobreží a v centre mesta tak môžete najlepšie načerpať tú jedinečnú prímorskú atmosféru ako zo škandinávskych miest. Až na to, že Gdaňsk vás ešte k tomu špeciálne ohúri svojimi stavbami. Viacero architektonických slohov, malinké uličky, farebné domčeky, obchody a kaviarne sú naozaj ako z rozprávkového filmu. Sama som mesto nikdy nenavštívila, ale pamätám sa, ako som sa doňho na strednej škole na hodinách geografie zaľúbila. Úžasným miestom, ako ešte viac oceniť umenie tohto mesta, sú nástenné maľby v štvrti Zaspa. Prvé nástenné maľby tu vznikli v roku 1997 pri príležitosti tisíceho výročia Gdaňska. Odvtedy zbierka monumentálnych malieb výrazne vzrástla. Dnes je ich vyše 60 a sú to diela autorov z celého sveta. Umeleckosť a malebnosť tohto mesta mi krásne zobrazuje, ako sme stvorení na Boží obraz. Náš nebeský otec je kreatívnym umelcom a ľudia zdedili tú schopnosť kreativity vytvoriť tak krásne miesta, ako je Gdaňsk. Počúvali ste reláciu Svet okolo nás na našej spoločnej ceste historickým prímorským poľským mestečkom Gdaňsk. Lúči sa s vami Vanessa Pellerová a prajem vám šťastnú cestu do budúcotýždňovej destinácie s Rádiom 7.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Predvčerom som mal jeden z tých super otcovských dní. Hral som basketbal s mojimi dvoma synmi a keď som vyšiel z dvorca ku koncu hry, rozhodol som sa urobiť dramatický kúsok. Pokúsil som sa o streľbu vo výskoku jednou rukou sponad hlavy z veľkej vzdialenosti. Pri tomto type streľby sa postavíš bokom od koša, jednou rukou uchopíš loptu a spoza hlavy ju hodíš smerom do obruče. Bol to fantastický okamih, pretože lopta vyletela do výšky asi 8 metrov, narazila na zadnú stenu koša a vletela priamo do obruče. Obaja moji chlapci zakrútili hlavami a s údivom sa pozerali na mňa. Ja som sa rozosmial. Bol to jeden z tých vzácnych momentov, keď si pomysleli: to je úžasné. Rád by som prežíval takéto chvíle neustále. Kiež by ma chlapci videli len v mojich najlepších chvíľkach, iba že to tak nie je, ako vie každý otec. Každý chlapík, ktorý sa snaží byť svojim deťom vzorom rovnosti a dobroty, každý, kto sa pokúsi vychovávať syna či dcéru s dôstojnosťou a pýchou, vie, že nás naše deti nevidia vtedy, keď sme najlepší. Boh nám však dáva určitý tip, ako byť dobrým rodičom svojich detí. Rád by som sa s tebou podelil o slová z 11. kapitoly Lukášovho evanjelia. Lukáš 11 je časť Lukášovho evanjelia, v ktorej Ježiš učí svojich učeníkov, ako sa modliť. Učí ich to, čo poznáme ako Pánovu modlitbu. Učí ich modliť sa takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja svätá, ako v nebi, tak i na zemi. A neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Je to krásna modlitba. Je krásne hľadať u Pána múdrosť, integritu, v snahe žiť tak, ako si praje On. Len o pár veršov neskôr nájdeme jeho slová: proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené. Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu bude otvorené. Alebo či je medzi vami otec, ktorý by podal synovi kameň, keď si pýta chleba? A keď rybu, či mu podá hada miesto ryby? Alebo keď si pýta vajce, či mu dá škorpióna? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá Otec nebeský Ducha Svätého tým, ktorí ho prosia? Uvažujem o týchto slovách a úlohe otca, ako aj o výchove detí. Nebudeme vždy najlepší, no musíme sa snažiť byť taký dobrý, ako sa len dá, pre dobro svojich detí. Viete, niektorí ľudia sa zdajú byť poriadne arogantní. Myslia si, že sú vždy najlepší, a ak ich prichytia pri nejakej nedostatočnosti či zlyhaní v práci, vždy si nájdu výhovorku či vysvetlenie. Namiesto toho, aby si priznali chybu, pozbierali sa a šli ďalej a polepšili sa, vždy sa snažia obviniť niekoho iného. To je to, čo sme sa snažili naučiť našich synov, aby neobviňovali nikoho iného. Keď zlyháš, nezvaľuj to na okolnosti. Priznaj si chybu a pokús sa zlepšiť. Vieš, otcovia majú vo svojich deťoch trvalé publikum. Deti sa vždy prizerajú a počúvajú, čo robia otcovia. Analyzujú nás, študujú nás, aby predvídali, čo povieme a čo spravíme. Preto musíme byť zbožní a konzistentní vo svojich skutkoch. Tieto Ježišové slová nám pomôžu dávať svojim deťom dobré dary, veci, ktoré budujú ich charakter a nedrásajú ich ducha. Veci, ktoré ich podporia a pomôžu im stať sa čestnými a bezúhonnými ľuďmi, dajú im duchovnú silu, ktorá je v protiklade s malomyselnosťou či nemorálnosťou a nečistou motiváciou. Boh, náš Otec, nám chce dať dobré dary. Dáva nám každodenný chlieb, všetko, čo fyzicky potrebujeme, aby sme žili, je požehnaním od nášho nebeského Otca. Odpúšťa nám naše hriechy, dáva nám lásku, milosrdenstvo a svoj súcit. To všetko je vystupňované v osobe Ježiša Krista. V jeho utrpení na kríži vidíme Božiu nesmiernu lásku a oddanosť voči nám. Boh nám tiež pomáha vyhnúť sa pokušeniam a neupadnúť do nich. Pomáha nám obísť zlo, ktoré na nás číha a naviguje nás smerom k mravnosti a morálnej poctivosti namiesto svetského a zlomyselného správania. Boh Otec nám dáva všetky dobré veci preto, že nás miluje. On je dobrým otcom. Očividne máme aj my, ako otcovia, dávať svojim deťom dobré dary. Viete, sú isté veci, ktoré ľudia robia a ktoré nie sú pre deti dobrým darom. Niektorí muži majú výbušnú povahu a neovládajú svoje násilné správanie. Sú aj takí, ktorí nachádzajú uspokojenie vo výsmechu a prezývkach, radi ukazujú svoju prevahu. Niektorí muži sa neprimerane správajú, majú frajerky, pijú alkohol a užívajú drogy. A viete čo? Deti tieto veci vidia. Nie sú pre ne vhodným darom. Musíme dávať svojim deťom dobré veci. Aby sme to dokázali, musíme vyrásť a vziať na seba zodpovednosť za otcovstvo. V kancelárii mám plagát, ktorý to veľmi dobre sumarizuje. Je na ňom napísané: starnutie, growing old, je prirodzené, rast, growing up, je nadprirodzené. Neraz o tom rozmýšľam. Starneš, či už si to pripúšťaš, alebo nie. Tvoje telo starne a jedného dňa z teba bude starý dedo. Môžeš byť mladý a silný a môžeš byť aj vitálnym tatkom, no vek na tebe predsa zanecháva stopy. Je to nevyhnutné. Ale vyrastieš, dospeješ, staneš sa premýšľavým a morálne zrelým človekom. Vieš, nazdávam sa, že Boh má tri dary, ktoré chce, aby otcovia odovzdávali svojim deťom. Prvou je zmysel. Deti potrebujú vedieť, kým sú. Potrebujú vedieť, že ich život má zmysel. Nestačí, keď ich necháme, aby si mysleli, že sú nejakí mutanti, ktorí sa tu objavili v priebehu stáročí evolúcie. To sú hlúpe nezmysly. Z toho dieťa nepochopí zmysel a cieľ svojho života. My, otcovia, máme deti naučiť, že sme dielom rúk milujúceho stvoriteľa, ktorý nás stvoril, a že na svete nie je nič dôležitejšie, než byť Božím človekom. Naša hodnota je v Kristovi a na našom dobrom mene záleží. Máme žiť v súľade s našim cieľom. Iná vec, ktorú má otec deťom odovzdať, je múdrosť. Autentická múdrosť. Rozlišovanie je ďalšia dôležitá vec. Ide o to, aby sme nekonali len na základe svojich momentálnych pocitov, ale v súlade s Božími úmyslami. Aby sme v Biblii hľadali múdrosť, aby sme ju čítali a učili sa z nej. Len nedávno som počul znovu CDčko s nahrávkou Biblie. Počúvam to počas cesty autom a vždy ma upútá táto fráza. Počiatkom múdrosti je bázeň Hospodinova. Ak chceš chápať život, mať čisté motívy a Božie vedenie, v tom, čo robíš, potrebuješ mať s Bohom vzťah. V tom vzťahu prirodzene potrebuješ dospieť k poznaniu, že Ježiš položil život, aby si bol spasený. Iná vec, ktorú má otec odovzdať svojim deťom, je pocit bezpečia a zodpovednosti. Otec musí praktizovať svoju vieru. Dávať desiatky a rady, modliť sa a byť v tom príkladom aj svojim deťom, uctievať Boha v spoločenstve. Viete, jedna vec je rozprávať o veciach ako hodnota a dôstojnosť a celkom iná vec je sprostredkovať ich svojim deťom. Otec musí byť milujúci a láskavý, nežný k svojej žene a stáť pri nej, nie proti nej. Je toľko spôsobov, ako vidíme v 13. verši. A keď aj vy, hoci ste zlí, viete dávať svojim deťom dobré dary, o čo skôr váš Otec nebeský dá Ducha Svätého tým, ktorí ho o to prosia. Ak ti chýba rozlišovanie a múdrosť, popros o ňu Boha. Hľadaj ju, ponor sa do jeho slova. Boh chce, aby si bol dobrým otcom, aby si dôstojne vychovával svoje deti a dal im pocítiť nádej a ukázať zmysel života. Tak, ako je Boh dobrým otcom tebe a prejavuje ti svoju lásku, i ty máš byť skvelým, milujúcim otcom svojich detí.

Pokrivená je cesta viníka, kto je však čistý, toho skutok je priamy. Aj naše cesty sa pokrivia, ak nie sme pravdiví a keď si odmietame priznať vlastné chyby. Ak dnes vieš, že si nekonal vo svojom živote správne a potrebuješ to napraviť, urob to už dnes. Pravda prinesie do tvojho života pokoj a požehnanie.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Prvý list Jána, 1. kapitola, 6. verš. Ak hovoríme, že s ním máme spoločenstvo, ale chodíme v tme, klameme a nekonáme, čo je pravda. Keď boli moje dve netere mladšie, po večeri sa rady hrali túto hru. Všade sme zhasli svetlá, chytili sme sa za ruky, chodili po tme po celom dome a smiali sme sa. Tešili sa, že sa môžu trošku báť, pretože vedeli, že kedykoľvek môžeme zapnúť svetlo. Apoštol Ján v liste prvým veriacim Ježiša Krista hovorí o rozhodnutí kráčať v temnote. Touto temnotou je podľa prvého listu Jána hriech. Chodenie v tme nie je chvíľková zábava, ale vedomé rozhodnutie pokračovať v konaní zlých skutkov. Ján nám pripomína, že náš svätý Boh je svetlo a nie to v ňom nejakej tmy. Takže keď tvrdíme, že s ním máme vzťah, no zámerne hrešíme ďalej, klameme a nekonáme, čo je pravda. Ježiš, svetlo sveta, prišiel a hovorí, kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. Blúdili sme v duchovnej tme, no vďaka Božej milosti sme sa k nemu mohli obrátiť v pokání a opäť môžeme kráčať v jeho svetle, po jeho cestách a podľa jeho zámerov. On nám odpustí hriechy a očistí nás od všetkej nepravosti. Len ak žijeme v poslušnosti Pánu Bohu, môžeme sa tešiť z úplného, požehnaného vzťahu s ním a ostatnými veriacimi.

0: počúvať piesne na Rádiu 7, no bez prerušenia slovom? Stačí si na Spotify nájsť verejný playlist Rádio 7 Worship a Gospel. Užívajte si zahraničné aj domáce chvály pri cestovaní, práci či akciách vášho cirkevného zboru.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Opozičná strana Sloboda a Solidarita kritizuje, že Slovensko sa nepripojilo k medzinárodnému komuniké o návrate ukrajinských detí unesených do Ruska a vládna koalícia na zasadnutie výboru Národnej rady Slovenska pre európske záležitosti neumožnila ani predloženie uznesenia, ktoré malo tento postoj zmeniť. Podľa poslankyne Vladimíry Marcinkovej bolo Slovensko jedinou európskou krajinou, ktorá sa nepripojila ku komuniké prijatému na konferencii v kanadskom Toronte. Slovensko má opäť veľvyslanectvo v austrálskej Canbere. V stredu ho slávnostne otvoril minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Ako uviedol, Slovenská republika má vo svojej modernej histórii momentálne najsilnejšie diplomatické zastúpenie v Austrálii. Obnovenie starej diplomatickej prítomnosti v austrálskej metropole je podľa neho súčasťou úsilia Slovenska o aktívnejšie pôsobenie v indopacifickom regióne. Pred poľským ústavným tribunálom sa v stredu stretli pravicoví demonštranti s políciou, keď sa pokúsili zabrániť sudcom vo vstupe do budovy. Protestujúci obhajovali zmeny v súdnictve presadené počas vlády strany Právo a spravodlivosť. Nový konflikt sa týka sudcu Mateja Bereka, ktorého Sejm zvolil začiatkom septembra. Prezident Karol Navrocký ho však zatiaľ nepozval na zloženie prísahy. Berek preto v stredu zložil prísahu v parlamente. Predseda tribunálu Bogdan Šviecovský hlásil, že Berek nebude môcť rozhodovať, kým nepríde odpoveď prezidenta. Washington nezmenil svoju politiku zdieľania spravodajských informácií s Ukrajinou. Povedal to v stredu nemenovaný americký predstaviteľ potom, ako Kyjev naznačil, že nedostal včasné varovania pred najnovšími ruskými útokmi. Ukrajina je pri odhaľovaní prichádzajúcich ruských útokov vo veľkej miere závislá od západných spravodajských informácií. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Dobrý deň, milí priatelia. Vítam vás pri počúvaní relácie Modlitby za prenasledovaných kresťanov. A pozývam vás do spoločných modlitieb, ale najprv si vypočujte pár viet o krajine, ktorá sa volá Tanzánia. Tanzánia, dlhý tvar, Tanzánijská zjednotená republika je štát v Afrike. Nachádza sa na východnom pobreží Strednej Afriky. Vznikla zlúčením dvoch pôvodne nezávislých štátov Tanganyiky a Zanzibaru. Kilimandžaro je najvyššou horou Tanzánie s výškou 5895 metrov nad morom. Ekonomika je veľmi závislá na poľnohospodárstve, ktoré pokrýva 85% exportu a zamestnáva 90% pracovných síl. Vyváža sa hlavne bavlna, káva a orechy prevažne do Japonska a Európy. Napriek značnej chudobe na vidieku je situácia v mestách trochu stabilnejšia. Podobne ako politická situácia, krajina nie je ohrozená občianskou vojnou tak, ako jej susedia. Len 67% obyvateľstva je gramotných, takmer polovica populácie má menej ako 15 rokov. Populácia sa skladá z viac ako 120 etnických skupín, z nich sú najpočetnejšími Svahilci, Sukumovia a Nimveziovia. Každá etnická skupina má vlastný jazyk, ale žiadny z nich nie je oficiálny. Fakticky je úradným jazykom svahilčina. Používa sa však aj angličtina, hlavne v obchode a na univerzitách. Náboženstva sú zastúpené rôzne. 31,2% populácie sú moslimovia, 64% sú kresťania, zvyšok prípada na tradičné náboženstva. Na ostrove Zanzibar, ktorý k Tanzánii patrí, je asi 99% moslimov. Moslimovia v Tanzánii sú rozdelení do extrémnych a umiernených, čo viedlo k rozdeleniu moslimských území. Ozbrojené islamské skupiny sa postupne dostávali do Tanzánie a začali s útokmi na kresťanov. Bolo zabitých mnoho pastorov a kresťanských doktorov. Situácia pre kresťanov je v krajine extrémne nebezpečná. Konvertovanie z islamu stojí mnohých život alebo prinajmenšom vylúčenie z rodiny. Okrem toho štát zakazuje zmenu vierovyznania osobám mladším ako 18 rokov. Vzhľadom na rozšírené prenasledovanie je zakladanie nových kostolov veľmi dôležité. Existujúce kostoly sú stále vystavované vandalizmu a útokom zo strany moslimov. Aj kresťanskí študenti sú nútení študovať islám. Každý, kto verejne vyznáva svoju vieru alebo hovorí proti islamu, býva uväznený. Drahý Otče, ďakujeme Ti za každého jedného brata a sestru, ktorých máme v Tanzánii. Chceme ich, Pane, podržať našimi modlitbami. Chceme, Pane, im žehnať v týchto ťažkých chvíľach, v ktorých teraz sú. Modlíme sa za všetky prenasledované rodiny. Modlíme sa, aby Tvoj pokoj bol mocnejší ako strach. Modlíme sa, aby v ich srdciach Tvoja dokonalá láska vyhnala strach. Pane Ježišu, vieme, že tie rodiny sa boja aj o svoje deti. Vieme, že sa boja jeden o druhého. Vieme, že sú vo veľkej neistote a preto Ti ich, Pane, prinášame na modlitbách a vyprosujeme Tvoju pomoc pre nich. Modlíme sa za odvahu mužov viesť ich múdrosti a bázne pred Bohom a zotrvávať vo viere aj v týchto ťažkých chvíľach. Prosíme ťa, aby muži boli odvážni a naozaj strážili svoje rodiny vo viere, aby stále upevňovali vieru aj v deťoch, aj pri svojich manželkách, aby im dodávali odvahu. Ale vieme, Pane, že tá odvaha je len od Teba, tak ťa prosíme veľmi, zmiluj sa nad nimi, daj im tú milosť, aby stáli pri Tebe a smelo vyznávali Tvoje meno, Tvoje slovo. Pane Ježišu, je to ťažké, ale Ty vieš, že aké to je byť prenasledovaný, aké to je byť neprávom obvinený a krivo obvinený. Ty vieš, aké je to byť zosmiešnený. Preto ťa prosíme, aby Ty sám si sa ich dotkol a pomohol ich ustrašeným srdciam, aby ozaj sa nemuseli chvieť, ale mohli vedieť, že ich nádej, ich viera, ich život je pevne zakotvený v Tebe. Modlíme sa za 43 pastorov, ktorí boli obvinení z pokusu o nachýlenie moslimov k viere. Pani Ježišu, nevieme podrobnosti, ale vieme, že môžu byť vo veľmi veľkých múkach, môžu byť niekde väznení a že to vypočúvanie nemusí byť korektné, že môžu byť aj krivo obviňovaní. Vieme, že mnohí z nich môžu čeliť veľkému strachu, veľkej úzkosti. A ja ti ďakujem, Pane, za to, že ty si prešiel úzkosťou, ty si prešiel strachom a že ty im rozumieš a vieš, ako im pomôcť, vieš, ako ich potešiť, vieš, ako ich posilniť. Tak ťa veľmi prosím, aby si zachoval ich mysle pevne ukotvené v tebe, aby mohli prežívať tvoj pokoj. Prosím ťa aj, aby fyzicky si im pomohol. Ak trpia, prosím, aby sa im zázračne hojili rany, aby si ich zázračne uzdravoval, aby mohli byť silní. A aby aj tí, ktorí ich vypočúvajú, alebo tí policajti, alebo ktokoľvek, mohol vidieť tvoju veľkú moc pri tvojich ľuďoch, pri tvojich deťoch, ako ty konáš. Tak, ako to mohol vidieť faraón, keď ty si vyslobodil Izraelcov z Egypta. Modlíme sa o tvoju pomoc pre našich bratov a sestry v Tanzánii. Amen.

0: Pre mňa sú vzácne svedectvá a skutočné veci, čiže skutoční ľudia a ich skutočné príbehy.
1: V súčasnosti najviac asi počúvam klubovú ňu.
2: Najradšej na Rádiu 7 počúvam dve relácie, a to Zo života žien a klubovú ňu.
3: Obe tieto relácie môžete počúvať v našom éteri naživo alebo z nášho webového archívu na radio7.sk/archív.

Ježiš, nad Slovenskom si iba ty kráľ. Pán pánov a kráľ kráľov, Alfa i Omega, kráľ Slovenska, Ježiš.

0: Pýtali sme sa vás, prečo radi počúvate Rádio 7 a toto boli vaše reakcie.
1: Mení atmosféru a inšpiruje.
2: Myslím, že není lepšie rádio ako Rádio 7. Neviem, ako inak to povedať.
3: Rádio 7 počúvam preto, lebo viem, že stále tam nájdem niečo, čo ma zaujme, čo ma osloví alebo čo sa ma dotkne.
0: Aby sme mohli vysielať aj naďalej, zvážte pravidelnú finančnú podporu Rádia 7 na www.radio7.sk/podpora.

0: Radi počúvate rozhovory, ale ešte radšej sledujete neverbálnu komunikáciu a emócie počas nich?
1: Máme pre vás riešenie.
0: Mnohé z našich rozhovorov si môžete pozrieť na našom YouTube kanáli Rádia 7. Neváhajte a zakliknite odber,
1: nech vám už nič neutečie.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Opozičná strana Sloboda a Solidarita kritizuje, že Slovensko sa nepripojilo k medzinárodnému komuniké o návrate ukrajinských detí unesených do Ruska a vládna koalícia na zasadnutí výboru Národnej rady Slovenska pre európske záležitosti neumožnila ani predloženie uznesenia, ktoré malo tento postoj zmeniť. Podľa poslankyne Vladimíry Marcinkovej bolo Slovensko jedinou európskou krajinou, ktorá sa nepripojila ku komuniké prijatému na konferencii v kanadskom Toronte. Slovensko má opäť veľvyslanectvo v austrálskej Canbere. V stredu ho slávnostne otvoril minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Ako uviedol, Slovenská republika má vo svojej modernej histórii momentálne najsilnejšie diplomatické zastúpenie v Austrálii. Obnovenie starej diplomatickej prítomnosti v austrálskej metropole je podľa neho súčasťou úsilia Slovenska o aktívnejšie pôsobenie v indopacifickom regióne. Pred poľským ústavným tribunálom sa v stredu stretli pravicoví demonštranti s políciou, keď sa pokúsili zabrániť sudcom vo vstupe do budovy. Protestujúci obhajovali zmeny v súdnictve presadené počas vlády strany Právo a spravodlivosť. Nový konflikt sa týka sudcu Mateja Bereka, ktorého Sejm zvolil začiatkom septembra. Prezident Karol Navrocký ho však zatiaľ nepozval na zloženie prísahy. Berek preto v stredu zložil prísahu v parlamente. Predseda tribunálu Bogdan Šviecovský hlásil, že Berek nebude môcť rozhodovať, kým nepríde odpoveď prezidenta. Washington nezmenil svoju politiku zdieľania spravodajských informácií s Ukrajinou. Povedal to v stredu nemenovaný americký predstaviteľ potom, ako Kyjev naznačil, že nedostal včasné varovania pred najnovšími ruskými útokmi. Ukrajina je pri odhaľovaní prichádzajúcich ruských útokov vo veľkej miere závislá od západných spravodajských informácií. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Príjemné počúvanie na našich frekvenciách vám v tejto chvíli praje Dávid. Príjemné vstávanie s naším rádiom vám prajem v tejto chvíli. Dobré ráno Slovensko, ale aj tí z vás, ktorí nás v tejto chvíli ladíte, počúvate aj mimo Slovenska. Podrobné informácie o tom, kým sme a čo pre vás vysielame, nájdete na našej web stránke www.radio7.sk. Dnes je pred nami 15. október. My máme možno už pripravené mnohé plány, čo sa dnes stane, čo, kde, ako. A možno príde niečo nečakané, ale možno sa aj celý deň na niečo tešíme. Do toho všetkého nám prajem to, aby sme mali múdrosť, pokoj, pevné zdravie. Tento týždeň sa rozprávame o ďalšom príslovi, ako to máme vo zvyku, preberáme ako moderátori v týchto týždňoch príslovia. Tentokrát to bude 21. kapitola, kde sa hovorí o pokrivenej ceste vinníka a o tom, kto je čistý a koho skutok je priamy. Zostaňte s nami aj naďalej a po malej hudobnej prestávke húpnem opäť do tejto témy.
2: Rádio 7 počúvam preto, lebo je to v podstate jediné rádio na Slovensku, ktoré aj keď som za volantom a počúvam ho, tak mi naozaj niečo aj dáva do života.
3: Počúvam ho hneď ráno, keď sadnem do auta a hneď mám očo na auto.
4: Nasadaj aj ty do auta v dobrej spoločnosti Rádia 7.
5: Ak nebudeš chcieť zostať len poslucháčom, pridaj sa k našim finančným darcom na radio7.sk/podpora.
6: Oh,

Mali ste už niekedy pocit, že Biblia je ako zrkadlo? Keď sa pozeráme do zrkadla, vidíme väčšinou svoju tvár. Ak to zrkadlo nie je nejakým spôsobom zdeformované, vidíme jasne, ako vyzeráme. Podobne ako keď čítame texty z písma, z Biblie, môžeme nahliadnúť spoločne do Božej múdrosti a zároveň vidieť svoje vlastné srdce, svoje myšlienky, čo v nás skutočne je. Či sme pravdiví, čistí, či nemáme nejakú horkosť vo vnútri v sebe, či dokážeme viesť konverzáciu s ľuďmi alebo premýšľame nad myšlienkami, ktoré nás vedú cestou sebaľútosti. Otázka znie, pozeráme sa na tú našu tvár, vidíme sa v zrkadle alebo sa pred ňou skrývame.

Ďakujem ti, nebeský Oče, že si poslal Pána Ježiša Krista, aby sme mohli byť očistení skrze jeho obeť, aby sme mohli byť oslobodení od hanby, od svojich zlyhaní, od svojich vín, od hriechov, Pane, ktoré zaťažujú srdce aj myseľ každého človeka. Ďakujem ti za to, že si sa tak úžasne postaral o nás, aby naše cesty mohli byť priame, aby sme mohli rozpoznávať pravdu a byť ospravedlnení skrze tvoju moc, aby sme mohli mať víťaznú myseľ skrze tvoju pomoc a silu a moc Božieho slova v našom živote. Vďaka ti za to. Amen.

síti nás živým chlebom. Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem skrze Otca, aj ten, kto mňa je, bude žiť skrze mňa. Ján 6:57. Žijeme skrze spoločenstvo s Božím synom. Ježiš Kristus ako Bohom poslaný prostredník žije vzkriesením večne živého Otca, ktorý ho poslal. My žijeme skrze Spasiteľa, ktorý nás oživil. On je zdrojom a udržiavateľom nášho života. K telesnému životu potrebujeme potravu. Duchovný život zachovávame duchovnou potravou a tou je Ježiš Kristus. Nie len jeho život a smrť, nie len jeho česť a skutky, alebo jeho učenie, ale on sám, v ktorom je toto všetko zahrnuté, jeho slovo je potravou nášho ducha. Túto potravu predstavuje lámanie chleba, večera Pánova, ale ním sa živíme aj vtedy, keď čítame Božie slovo a rozjímame o Bohu, keď v Neho celým srdcom veríme, keď Ho prijímame s láskou. Náš duchovný život sa tým posilňuje. Okúsili sme, čo znamená, keď nás Kristus živí, ale povedať ani opísať to nedokážeme. Najmúdrejšie je, ak sa ním človek jednoducho síti vždy znova a znova. Ježiš Kristus nás povzbudzuje k tomu, aby sme s ním žili stále viac. Budeme mať nesmierny úžitok z toho, keď sa Kristus stane našou potravou. Pane, ďakujem ti, že ten nenahraditeľný zdroj života veriaceho si ty a že ťa môžem prijímať s radosťou. Zachovaj nám tento chlieb.

Príslovie 21. kapitola, jedna z biblických kníh, nám hovorí: pokrivená je cesta vinníka, kto je však čistý, toho skutok je priamy. Vieme o tom, že keď dvaja ľudia sú do seba zaľúbení, tak sa zvykne hovoriť, že nosia rúžové okuliare. Rúžové okuliare je obraz toho, že nám niečo pekné alebo niečo prchavé momentálne bráni k tomu vidieť ten vyšší alebo širší obraz. Stalo sa vám už niekedy, že ste mali takéto rúžové okuliare? Nemyslím čisto len vo vzťahoch, ale možno aj voči nejakej situácii, voči možno nejakému produktu, ktorý ste si chceli kúpiť a nevideli ste tie nevýhody alebo vady toho produktu, ale videli ste, že to je nablišťané, skvelé, krásne. Čo je tou vašou navigáciou, keď tieto ružové okuliare máte? Čo je tou vašou prevenciou na to, aby ste si tieto ružové okuliare v obrazne popravili?

0: Spýtali sme sa vás, prečo radi počúvate Rádio 7 a toto boli vaše reakcie.
1: Mení atmosféru a inšpiruje.
2: Myslím, že není lepšie rádio ako Rádio 7. Neviem, ako inak to povedať.
3: Rádio 7 počúvam preto, lebo viem, že stále tam nájdem niečo, čo ma zaujme, čo ma osloví alebo čo sa ma dotkne.
0: Aby sme mohli vysielať aj naďalej, zvážte pravidelnú finančnú podporu Rádia 7 na www.radio7.sk/podpora.

Dnes je 15. októbra, vypočúvate Rádio 7 v raňajkovom menu. Všetkým vám prajem príjemné, ničím nerušené počúvanie. Možno práve v tejto chvíli ste aj v dopravnom prostriedku alebo riadite auto. Prajem vám bezpečný a plynulý dojazd do vašej cieľovej destinácie. A verím v to, že aj dnešné piesne chvál vás budú pozitívne sprevádzať týmto dňom, či už z tej slovenskej, českej alebo zahraničnej produkcie. Ak by ste si chceli spätne tieto piesne vypočuť, dávam do vašej pozornosti playlist odohraných piesní. No a už o malú chvíľku sa s vami podelím s jednou zaujímavosťou rovno z vesmíru a bude to mať aj prepojenie s tohto týždňovou témou, tak zostaňte s nami.

Už pred malou chvíľkou som spomenul, že, a teda myslím, že som tak spravil, že nás bude čakať relácia Dobrý štart. Po 8 hodine je to už pred nami na odvysielanie. Na touto reláciu vás dnes bude sprevádzať Vaneska a Ľubka na tému Naša láska voči Bohu. Láska vie byť pre nás niekedy možno aj tými ružovými okuliármi, ktoré nám bránia vidieť ten širší alebo väčší

väčší rozmer toho, čo je pred nami. Možno sa vám to už niekedy stalo, keď ste sa spoznávali s priateľkou, manželom, manželkou ešte predtým, ako ste sa zobrali. Možno ste mali tieto ružové okuliare, keď ste videli len to najlepšie na tej osobe, to, aká je krásna, úžasná, múdra a nechceli ste počúvať nič na meno tejto osoby, čo je možno trošku negatívnejšie. Je to prirodzené, takto to väčšinou funguje. Avšak, ak sa to stane vzorcom nášho správania, že sme absolútne vypneme ten taký gombík sebareflexie alebo možno rád iných našich kamošov, priateľov, priateliek, ktorí nám dokážu poradiť, tak sme doslova a do písmena dospievali. Aj Božie slovo nám hovorí, že pokrivená cesta je cesta vinníka, kto je však čistý, toho skutok je priamy. Čistý neznamená mať čisté ruky, byť umytý, ale v tom obraznom slova zmysle byť nevinný, byť v vzťahu s našim Bohom, ktorý je dokonalým radcom a on nás vie poviesť, aj keď možno náš úsudok pokrivkáva a my potrebujeme skutočnú radu. Ja v tejto chvíli už pomaličky sa dostávame k záveru raňajkového menu, ale slovo si prevezmem po 16. hodine a toto všetkého, čo ešte pred vami, vám prajem veľa pevného zdravia a pokojných chvíľ.

0: Rádio 7 vás každodenne sprevádza Božou pravdou nielen v našich piesňach, ale aj v bohatej produkcii našich relácií. Tím Rádia 7 pre vás pripravuje vyše 50 dlhších aj kratších relácií, ktoré vám prinášajú praktické aj duchovné rady pre váš život. Ak sa vám naše vysielanie páči, alebo ste ním boli povzbudení, budeme radi, ak o nás dáte vedieť ďalej.
1: Reklama.
2: Doprajte svojmu bývaniu nový nádych. Spoločnosť Ecolighting ponúka renováciu bytov z pôvodného stavu do moderného štýlu bývania. Ecolighting, cíťte sa znovu ako doma.
1: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Opozičná strana Sloboda a Solidarita kritizuje, že Slovensko sa nepripojilo k medzinárodnému komuniké o návrate ukrajinských detí unesených do Ruska a vládna koalícia na zasadnutí výboru Národnej rady Slovenska pre európske záležitosti neumožnila ani predloženie uznesenia, ktoré malo tento postoj zmeniť. Podľa poslankyne Vladimíry Marcinkovej bolo Slovensko jedinou európskou krajinou, ktorá sa nepripojila ku komuniké prijatému na konferencii v kanadskom Toronte. Slovensko má opäť veľvyslanectvo v austrálskej Canbere. V stredu ho slávnostne otvoril minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Ako uviedol, Slovenská republika má vo svojej modernej histórii momentálne najsilnejšie diplomatické zastúpenie v Austrálii. Obnovenie starej diplomatickej prítomnosti v austrálskej metropole je podľa neho súčasťou úsilia Slovenska o aktívnejšie pôsobenie v indopacifickom regióne. Pred poľským ústavným tribunálom sa v stredu stretli pravicoví demonštranti s políciou, keď sa pokúsili zabrániť sudcom vo vstupe do budovy. Protestujúci obhajovali zmeny v súdnictve presadené počas vlády strany Právo a spravodlivosť. Nový konflikt sa týka sudcu Mateja Bereka, ktorého Sejm zvolil začiatkom septembra. Prezident Karol Navrocký ho však zatiaľ nepozval na zloženie prísahy. Berek preto v stredu zložil prísahu v parlamente. Predseda tribunálu Bogdan Šviecovský vyhlásil, že Berek nebude môcť rozhodovať, kým nepríde odpoveď prezidenta. Washington nezmenil svoju politiku zdieľania spravodajských informácií s Ukrajinou. Povedal to v stredu nemenovaný americký predstaviteľ potom, ako Kyjev naznačil, že nedostal včasné varovania pred najnovšími ruskými útokmi. Ukrajina je pri odhaľovaní prichádzajúcich ruských útokov vo veľkej miere závislá od západných spravodajských informácií. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Počúvate reláciu Dobrý štart, ktorá v tejto chvíli začína. Nachádzam sa v nej ja spolu s mojou kolegyňou Vaneskou. Ahoj Vaneske.
2: Ahoj Ľubka, ahojte milí poslucháči.
1: Dnes budeme opäť rozoberať nejakú tému, ktorá sa netýka len bežného života, ale ide aj hlbšie do možno duchovných záležitostí, čo až tak bežne nie každý zažíva alebo sa nad tým zamýšľa. Verím tomu, že to môže byť taký obohacujúci čas, kedy spoločne sa niečo viac dozvieme o Bohu na základe toho, čo sme aj my sami s ním prežili, na základe rôznych vecí, ktoré sa učíme o ňom chápať. Dnešná téma bude mať názov Naša láska voči Bohu, no verš, ktorý sa s ňou spájavam, prečítame až o pár minút. Začneme ako vždy jednoduchou otázkou na úvod. Vaneska, už si niekedy mala rada niekoho, koho si nikdy nestretla?
2: Mala som rada rôznych ľudí, ktorých som nestretla, pretože to nebolo úplne fyzicky možné, nakoľko to mohli byť rôzne známe osobnosti a tým pádom žili úplne inde ako ja, keď som bola malá. A potom by som povedala, že to rozdeľujem možno na také dve kategórie, a to sú postavy z rôznych filmov alebo kníh, ktoré som mala rada, ale nemohla som ich stretnúť, pretože boli iba práve v týchto príbehoch. Alebo potom sú to práve títo herci, alebo možno spisovatelia, nejakí tí ľudia verejne známi, o ktorých som čítala niečo o ich životoch a tak prirodzene som si ich zaľúbila. Nie možno takým spôsobom, že opáčiš sa mi, ale možno tým, čo žili, ako premýšľali, alebo ako sa správali k iným ľuďom. A tak v mojom srdci sa pre nich budovala taká láska, že som si povedala, že ak by som ich mala príležitosť stretnúť, rada by som bola s nimi kamoš. Takže možno takýmto spôsobom. Ako si to mala ty?
1: To je zaujímavé, to znamená, že sa to dá, že ako ľudia vieme mať radi niekoho, koho nevidíme. Vieme si dokonca aj budovať nejaký vzťah k tomu, ktorému človeku. Ja si pamätám ako malá, že som mala kamošov imaginárnych, akože hercov, ktorí hrali v jednom seriáli. Bol to taký akčný policajný seriál. Ja som sa hrala s nimi reálne, ale jasné, že tam neboli ani nič také, ale že som si ich predstavovala okolo seba a mala som ich rada až do takej miery, že keď sa im niečo v tom seriáli stalo, tak som bola z toho smutná. A toto je také zaujímavé, že ako človek sa vie priblížiť aj niekomu, koho vlastne osobne nepozná a nestretne a ako si vie k nemu emočne vytvoriť nejaké puto.
2: Súhlasím, ale rozdiel v tomto a v tej našej téme, ktorá znie Naša láska voči Bohu, je ten, že Boha môžeme stretnúť a aj ho môžeme spoznať.

0: Máte naladený dobrý štart spolu s Ľubkou a Vaneskou a my sa dnes budeme rozprávať na tému Naša láska voči Bohu. No a teším sa, že sa môžeme rozprávať aj o tom, ako my vieme ľúbiť Boha, nakoľko veľakrát hovoríme práve o tom, ako je Boh milostivý otec, ktorý nám prejavuje tú svoju lásku. Ale aj my to vieme robiť voči nemu. No a táto téma je založená na verši, ktorý si môžete nájsť v prvom liste Jána v 5. kapitole. Konkrétne sú to dva verše, 3. a 4. a znejú takto. Lebo láska k Bohu je v tom, že zachovávame jeho prikázania a jeho prikázania nie sú ťažké. Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera. Rada by som sa ťa, Ľubka, opýtala, keď sa tak ideme teda rozprávať o tom, ako ľúbime Boha, alebo aká je naša láska voči nemu, že ako sa ti darí mu prejavovať tú lásku?
1: Pamätám si, keď som bola malá a chodila som na náboženstvo, tak my sme si každú hodinu prechádzali jedno Božie prikázanie a ja som pre každé z nich mala jednu celú dvojstranu takého až štvorkového zošita. Som si to tam tak kreslila a v tej mojej malej detskej hlavičke som si to zafixovala. Také rôzne aj pomôcky od tej učiteľky mi pomohli a naozaj som sa snažila a niekedy možno až tak krčovito presne dodržiavať všetko, aby som sa Bohu zapáčila. Napríklad som sa modlila jednu konkrétnu modlitbu každý večer a bála som sa, že keď sa ju nepomodlím, tak bude zle a Boh dopustí niečo zle. A napriek tomu, že to niekedy bolo plné takého strachu alebo také iba mojej detskej krčovitosti nejakej, ktorú som v tom celom mala, tak predsa to považujem ako dobrú časť toho celého procesu, lebo nejakým spôsobom to vo mne budovalo návyk voči Bohu, ktorý potom ale prerastol do takého slobodnejšieho, spontánnejšieho vnímania aj vzťahu s ním. A potom vlastne pre mňa bolo už ako takou súčasťou života nasledovať tých 10 Božích prikázaní a nielen ako nejaká nutnosť, ktorú musím urobiť, aby som sa Bohu páčila. Je to taký proces a je to určite na dlhšie, ale že pre mňa to prakticky, tá láska voči Bohu asi znamená toto, že plniť jeho prikázania.
0: Som rada, že práve o tom, ako mu my vieme prejavovať tú lásku a ako sa to môžeme učiť, sa môžeme rozprávať aj dnes a budeme v tom pokračovať aj po krátkej hudobnej prestávke.

0: Počúvate Dobrý štart, sme tu spolu s Vaneskou, rozprávame sa na tému Naša láska voči Bohu a ja som spomínala, ako keď som bola malá, tak pre mňa nasledovanie Božích prikázaní bolo aj niečo, čo som naozaj chcela, ale niekedy to bolo pre mňa aj takým strašiakom, že ak toto neurobím, tak ma Boh nemá rád a tak ďalej. No k tomu som chcela povedať aj to, že niekedy to tak deti majú, že aj to, čo od nich chcú rodičia, tak nechcú robiť, alebo je im ťažké to spraviť a možno úplne nerozumejú, prečo musia, ale jedného dňa to pochopia, keď sú starší. A myslím si, že toto je aj taká tá vyzretosť, ktorá v živote kresťana tiež možno po nejakom čase prichádza, že si uvedomuje, že to, čo Boh od neho chce, nie je ako keby ťaživé, niečo, čo nám zväzuje náš život a vlastne musíme na to stále myslieť a sme v neustálom strehu, ale že je to niečo vlastne prirodzené, čo od neho ako od dobrého otca pochádza a prichádza k nám a my to v tej zrelosti vieme prijať ako jeho dobrú radu. Vaneska, chcela som sa ťa spýtať, či ty si vo svojom živote zažila takýto prerod alebo takú premenu z toho zmýšľania nad prikázaniami ako nad niečím ťaživým do rozmýšľania nad prikázaniami ako nad niečím radosným alebo príjemným.
1: Myslím si, že som zažila, ale neviem povedať ten konkrétny moment. Možno to bolo práve v tom, ako som si budovala vzťah s pánom Ježišom a inak ho spoznávala. Dnes už viem, že plnenie povinnosti nie je to, na čom stojí tá Božia láska. On nám nedáva ultimátum, že budem ťa ľúbiť, iba ak budeš plniť moje prikázania, že tá jeho láska je tam stále, ale to, ako mu ju ja viem vracať, je práve cez to, že mu budem ukazovať svoju oddanosť a poslušnosť. A to viem robiť aj cez tie Božie prikázania. Či už je to desatoro, alebo to, že hovorí, že máme milovať jeho, milovať svojho blížneho. A myslím si, že týmto mu ukazujem aj úctu a takým spôsobom aj to, že mi záleží na tom, čo hovorí. A chcem si budovať s ním vzťah. Čiže plnenie prikázaní sa pre mňa stalo určitým prejavom mojej lásky k nemu. Aj keď zvyknem robievať aj to, že sa modlím, nech ma on učí, ako ja mu viem ešte viac prejavovať lásku. A tak si hovorím, že ono to nie je o tých činoch, lebo aj Pán Boh hovorí, že to najdôležitejšie je pre mňa ty, tvoje srdce, že prosím, príď len za mnou a buď so mnou. Takže toto bola pre mňa taká zmena.

0: pred malou chvíľou som spomínala, že dodržiavanie prikázaní môže byť istá forma prejavovania lásky voči Bohu, pretože mu tak ukazujeme našu oddanosť alebo to, že nám záleží aj na tom, čo sa jemu páči. A zároveň aj on je niekto, kto nám prejavuje svoju lásku cez svoju vernosť, cez svoje prísľubenia, ktoré popisuje v Biblii, a zároveň aj tú jeho vernosť jednak ja zažívam vo svojom živote, ale aj ju môžem vidieť naprieč Bibliou. No chcela by som aj dodať, že to nie je vždy ľahké. Akoby v tom zmysle, že nie je pre mňa ľahké dodržiavať stále tie prikázania, ktoré mi on hovorí, a byť v nich 100% verná. Sú chvíle, kedy v tom zlyhávam a padávam. A slovo sú chvíle znamená, že každý deň, ale aj v tom vnímam, že je sloboda toho vzťahu, že to nie je čisto len nejaká pracovná väzba, ale je to naozaj vzťah, ktorý je o komunikácii, ktorý je o odpúšťaní, ktorý je o úprimnosti a vernosti, rovnako ako tie ľudské vzťahy, tak je to aj s Bohom. Takže možno toto mi dáva takú tú slobodu v tom, že aj keď zlyhám a niečo sa stane, môžem mu to úprimne povedať. On je niekto, kto ma ľúbi a chce to so mnou prejsť, aj tie moje ťažkosti.
1: Hej, ja si presne myslím, že nesmieme zabúdať na to, že Pán Ježiš prišiel na schvál ako človek medzi nás, mm-hmm. aby sme videli, že aj na ňo doliehali tie slabosti a že potom on vie pomáhať sám tým, ktorí boli pokúšaní a ktorí si to trápenie na tejto zemi prežívajú. A že je to taká milná predstava kresťanov, čo niekedy o sebe navzájom majú, a ja viem, že som to tak mala, že snažila som sa aj pred ostatnými vyzerať dokonalo, lebo som možno pri niektorých mala pocit, že taký naozaj sú, že s ničím nebojujú, a že keď vlastne v živote máš nejakú nevysporiadanú oblasť, tak to znamená, že úplne nežiješ s Ježišom naplno, a to je podľa mňa taký nesprávny pohľad, pretože to znamená, že by sme museli byť naozaj dokonalí, aby sme mohli k Bohu prísť, a to popiera celé evanjelium, ktoré hovorí, že ja som neprišiel za zdravými, ale za chorými, za hriešnými, ktorí potrebujú to uzdravenie. A vlastne, hej, že Pán Ježiš tým narážal na to pokrytectvo tých farizeov, čo si mysleli, že vlastne sú úplne v poriadku. A práve v tom je tá sila toho evanjelia, že človek proste keď príde do väznice a hlása evanjelium väzňom, tak sú z toho dotknutí, lebo zrazu vidia, že veď aj pre nich je tu nádej, veď aj oni môžu prísť. A že tak je to pre každého z nás, kdekoľvek sa v živote nachádzame, či sme kresťania 15 rokov, alebo sme práve začali, alebo ešte vôbec nie sme, že tá cesta vlastne k Otcovi je voľná, a to je pre mňa vždy taká najdôležitejšia asi informácia, že Boh je Otec, ktorý ma chce mať blízko, a že vtedy sa viem o to viacej tešiť z jeho prítomnosti a z jeho rady v mojom živote a z jeho prikázaní a tak ďalej. Milí posluchači, nasleduje krátka hudobná prestávka a môžete sa aj vy zamyslieť nad tým, že ako vlastne vy prejavujete Bohu lásku.

0: Počúvate Rádio 7, v tejto chvíli prebieha relácia Dobrý štart, v ktorej sa rozprávame na základe veršov z 1. Janovho listu 5. kapitoly. Sú to verše 3. až 4. a znejú takto. Lebo toto je tá láska Božia, aby sme zachovávali jeho prikázania, a jeho prikázania nie sú ťažké. Lebo všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom, a toto je to víťazstvo, ktoré zvíťazilo nad svetom, naša viera. Moja taká otázka, ktorá mi plynie z tohto textu, znie, že ako to vyzerá, že víťazíme nad svetom našou vierou?
1: Pre mňa odpoveďou na túto otázku je asi to, že aj v Božom slove sa píše, že Pán Ježiš je Boží syn, ktorý premohol svet, a to takým spôsobom, že zomrel za nás na kríži, za naše hriechy, a potom v tretí deň stal z mŕtvych. No a odplatou za hriech je smrť, čo znamená, že ak by Pán Ježiš nezomrel za naše hriechy, tak my by sme museli platiť našou smrťou, a to nie len tou, ktorá je tu na zemi, ale aj vo večnosti. No tým, že on seba obetoval ako ten dokonalý baránok, tak my už nemusíme platiť túto daň, stačí prijať jeho dar, a zároveň tým, že vstal tretí deň z mŕtvych, tak dokázal, že on je ešte aj nad tou smrťou a môže nám dať dar večného života. Keď ja si toto uvedomím, príjmem tento dar a budem veriť v to, čo on urobil, tak aj ja tak môžem víťaziť nad svetom, keďže on zvíťazil už týmto. Hej, že aj sa hovorí, alebo častokrát som to počula, že tým, že vstal z mŕtvych, tak ultimátne zvíťazil nad zlým, ktorý síce je stále v tomto svete a musíme s ním bojovať, stále sa stretávame s rôznymi pokušeniami, tak Pán Ježiš je už ten víťaz, ku ktorému sa môžeme utiekať a prijať ten dar večného života, a v podstate aj to naše víťazstvo. Takže možno pre mňa toto znamená ten verš, aspoň z toho, čo som ja zažívala.
0: Ja som vždy mala rada v Biblii také verše, kde sa píše, že staré veci pominuli a nastali nové, hľa, všetko je nové. A spája sa mi to s týmto veršom, teda v ktorom sa píše, že lebo všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. Mne sa veľmi páči to, že keď uveríme v Ježiša, tak my sme noví. My sme úplne na novo človek, ktorý nemusí myslieť na svoju minulosť, nemusí myslieť na svoje nedostatky, ale vie ako keby začať odznova a je novým stvorením, narodil sa ako keby z Boha. Pre mňa toto znamená to víťazstvo, že ako keby každý človek, keď ide na svet, ja si to tak predstavujem, a tak nám to na náboženstve na základnej škole vysvetľovali, že naše srdce je také kvázi čisté, a že potom sa postupne celý život zašpiňuje a viac to ťaží človeka a zmieta sa proste v tých nedostatkoch a chybách, ktoré v minulosti spravil. Ale život s Ježišom a jeho vykúpenie znamená, že to srdce je očistené a už dokonale očistené, a obnovuje sa to v tom vzťahu s ním.

0: Počúvate Rádio 7. Dnes sme sa v relácii Dobrý štart rozprávali o našej láske voči Bohu. Hovorím to v minulom čase, pretože nás už čaká iba pár posledných minút. No a tak by som bola rada, kebyže si možno aj tak nejak zhrnieme také myšlienky, ktoré sme tu dnes povedali, alebo ku ktorým sme spolu s Ľubkou dospeli z tých našich skúseností. Pre mňa možno taká najdôležitejšia je, že Pán Boh je niekto, kto si chce s nami budovať živý vzťah. Či už ho vnímame ako svojho otca, partnera, najlepšieho kamaráta, tak tam ide o ten vzťah, o to, že Pán Boh chce nás a naše srdce priblížiť sa k nemu. No a ja tak momentálne vo svojom živote zažívam, že sa učím, ako ho môžem ľúbiť viac a aj o tom hovoria tieto verše, že to môžeme robiť napríklad cez prikázania alebo cez to, čo on popisuje v Biblii, že sa mu páči, že nejakým spôsobom je milé jeho očiam. Ale taktiež sa ho aj pýtam v modlitbách, že čím ti môžem ešte viac prejavovať lásku. Uč ma, ako ti ju môžem dávať, pretože on prv miloval nás a vďaka tomu my môžeme milovať ďalej. Tak to sú také nejaké moje zhrnutia z toho, ktoré si tak teraz nesiem v sebe. Čo ti ešte k tomu napadá?
1: Mne ešte k tejto téme napadlo to, že v Biblii sa píše, že láska k Bohu je bláznostvo pre svet, v podstate tak nejak parafrazujem to. A je to pravda, že je to vlastne šialené, keď niekto, kto neverí v Boha, vidí ľudí, ktorí s ním majú osobný vzťah a hovoria o dokonca nejakej intimite v zmysle, že tej blízkosti, ktorú s Bohom vedia zažiť, že môže to znieť tak dosť divne. Ale je to niečo, čo ako sa v jednom žalme píše, skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. Je to niečo, čo človek musí ako keby zažiť. A keď sa zamýšľam nad tou láskou k Bohu, tak príde mi to ako tá ťažšia cesta. Že jednoduchšia cesta by bola, keby Ježiš bol iba môj učiteľ, keby bol iba duchovný vodca, alebo keby bol iba nejakým môjim životným štýlom to, čo on hovorí a nemusela by som riešiť jeho osobu. Ale práve to, že je tam on, je tá cesta lásky, tá ťažšia cesta, ale tá, ktorá naozaj vedie k tomu večnému životu. Tak to si musíme, ja si to musím pripomínať, aby vlastne ten môj vzťah s Bohom ostal naozaj živý a nesklzol iba do nejakej náuky.
0: Myslím si, že tá láska prichádza prirodzene aj s blízkosťou. A blízkosť vzťahu prichádza s poznaním, takže sa môžeme aj modliť za to a prosiť Boha za to, aby sa nám dal poznávať viac. A cez to, že ho budeme poznávať viac, si myslím, že prirodzene aj bude vznikať a prameniť naša láska k nemu.
1: Ďakujem, Vaneska, za tvoje slova. V tejto chvíli už musím ukončiť dnešnú reláciu kvôli krátkosti času. Milí posluchači, radi sme s vami boli a prajeme vám ešte pekný deň. Tešíme sa na vás zajtra. Bude to posledný deň našich dobrých štartov.
0: Majte príjemné ráno.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste Dobrý štart.

0: Cesta vinníka, kto je však čistý, toho skutok je priamy. Aj naše cesty sa pokrivia, ak nie sme pravdiví a keď si odmietame priznať vlastné chyby. Ak dnes vieš, že si nekonal vo svojom živote správne a potrebuješ to napraviť, urob to už dnes. Pravda prinesie do tvojho života pokoj a požehnanie.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Opozičná strana Sloboda a Solidarita kritizuje, že Slovensko sa nepripojilo k medzinárodnému komuniké o návrate ukrajinských detí unesených do Ruska a vládna koalícia na zasadnutie výboru Národnej rady Slovenska pre európske záležitosti neumožnila ani predloženie uznesenia, ktoré malo tento postoj zmeniť. Podľa poslankyne Vladimíry Marcinkovej bolo Slovensko jedinou európskou krajinou, ktorá sa nepripojila ku komuniké prijatému na konferencii v kanadskom Toronte. Slovensko má opäť veľvyslanectvo v austrálskej Canbere. V stredu ho slávnostne otvoril minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Ako uviedol, Slovenská republika má vo svojej modernej histórii momentálne najsilnejšie diplomatické zastúpenie v Austrálii. Obnovenie starej diplomatickej prítomnosti v austrálskej metropole je podľa neho súčasťou úsilia Slovenska o aktívnejšie pôsobenie v indopacifickom regióne. Pred poľským ústavným tribunálom sa v stredu stretli pravicoví demonštranti s políciou, keď sa pokúsili zabrániť sudcom vo vstupe do budovy. Protestujúci obhajovali zmeny v súdnictve presadené počas vlády strany Právo a spravodlivosť. Nový konflikt sa týka sudcu Mateja Bereka, ktorého Sejm zvolil začiatkom septembra. Prezident Karol Navrocký ho však zatiaľ nepozval na zloženie prísahy. Berek preto v stredu zložil prísahu v parlamente. Predseda tribunálu Bogdan Šviecovský hlásil, že Berek nebude môcť rozhodovať, kým nepríde odpoveď prezidenta. Washington nezmenil svoju politiku zdieľania spravodajských informácií s Ukrajinou. Povedal to v stredu nemenovaný americký predstaviteľ potom, ako Kyjev naznačil, že nedostal včasné varovania pred najnovšími ruskými útokmi. Ukrajina je pri odhaľovaní prichádzajúcich ruských útokov vo veľkej miere závislá od západných spravodajských informácií. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

List Efezanom, 4. kapitola, 16. verš. Z Krista rastie celé telo, pevne spojené, vzájomne sa podporujúcimi kĺbmi a buduje sa v láske podľa toho, ako je dané každej časti. Podľa rodinnej legendy, dvaja bratia Billy a Melvin stáli jedného dňa na pozemku mliekarenskej firmy, keď zbadali, ako lietadlo píše na oblohu. Chlapci sledovali, ako nad ich hlavami vytvorilo písmená H a Z. Bratia si zaumienili, že tajomná správa bola určená pre nich. Jeden si myslel, že to znamená choď zvestovať a druhý si to zas vyložil ako choď zarábať. Neskôr jeden z chlapcov, Billy Graham, zasvetil svoj život zvestovaniu evanjelia a stal sa z neho svetoznámy evanjelista. Melvin zas dlhé roky verne pokračoval v prevádzke rodinného mliekarenského podniku. Ak Boh povolal Billyho, aby kázal, a Melvina, aby sa staral o farmu, obaja si ho svojim zamestnaním ctili bez ohľadu na znamenia v oblakoch. Aj keď mal Billy dlhú kazateľskú kariéru, jeho úspech neznamená, že bratova poslušnosť voči povolaniu pracovať bola menej dôležitá. Zatiaľ, čo Boh ustanovuje určitých ľudí, aby boli jeho služobníkmi na plný úväzok, neznamená to, že práca v iných zamestnaniach a na rozdielnych pozíciách nie je až taká podstatná. Pavol povedal, že v obidvoch prípadoch sa máme navzájom budovať podľa toho, ako je dané každej časti. Čiže ctiť si Ježiša tým, že verne používame jeho dary. Vtedy má naša práca pre Ježiša význam, či už zvestujeme alebo zarábame. Bože, prosím, použi si ma dnes tam, kde si ma umiestnil.

Reklama. Poradňa Alexis už takmer 17 rokov stojí pri ženách a mužoch, ktorí sa vyrovnávajú so stratou svojho nenarodeného dieťatka, či už išlo o spontánny alebo umelý potrat. V mesiaci október si spoločne pripomíname všetky deti, ktoré odišli priskoro, ešte pred narodením alebo krátko po ňom. Ak ste vy alebo niekto z vašich blízkych prešli takouto stratou a potrebujete podporu, neváhajte kontaktovať poradňu Alexis na poradňa@alexisporadňa.sk. Poradňa Alexis, pretože aj krátky život sa nechá hlbokú stopu.

0: Rádio 7 počúvam preto, lebo je to v podstate jediné rádio na Slovensku, ktoré, aj keď som za volantom a počúvam ho, tak mi naozaj niečo aj dáva do života.
1: Počúvam ho hneď ráno, keď sadnem do auta a hneď namočím na auto.
2: Nasadaj aj ty do auta v dobrej spoločnosti Rádia 7.
3: Ak nebudeš chcieť zostať len poslucháčom, pridaj sa k našim finančným darcom na radio7.sk/podpora.

0: správy.
1: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Opozičná strana Sloboda a Solidarita kritizuje, že Slovensko sa nepripojilo k medzinárodnému komuniké o návrate ukrajinských detí unesených do Ruska a vládna koalícia na zasadnutí Výboru Národnej rady Slovenska pre európske záležitosti neumožnila ani predloženie uznesenia, ktoré malo tento postoj zmeniť. Podľa poslankyne Vladimíry Marcinkovej bolo Slovensko jedinou európskou krajinou, ktorá sa nepripojila ku komuniké prijatému na konferencii v kanadskom Toronte. Slovensko má opäť veľvyslanectvo v austrálskej Canbere. V stredu ho slávnostne otvoril minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Ako uviedol, Slovenská republika má vo svojej modernej histórii momentálne najsilnejšie diplomatické zastúpenie v Austrálii. Obnovenie starej diplomatickej prítomnosti v austrálskej metropole je podľa neho súčasťou úsilia Slovenska o aktívnejšie pôsobenie v indopacifickom regióne. Pred poľským ústavným tribunálom sa v stredu stretli pravicoví demonštranti s políciou, keď sa pokúsili zabrániť sudcom vo vstupe do budovy. Protestujúci obhajovali zmeny v súdnictve presadené počas vlády strany Právo a spravodlivosť. Nový konflikt sa týka sudcu Mateja Bereka, ktorého Sejm zvolil začiatkom septembra. Prezident Karol Navrocký ho však zatiaľ nepozval na zloženie prísahy. Berek preto v stredu zložil prísahu v parlamente. Predseda tribunálu Bogdan Šviecovský vyhlásil, že Berek nebude môcť rozhodovať, kým nepríde odpoveď prezidenta. Washington nezmenil svoju politiku zdieľania spravodajských informácií s Ukrajinou. Povedal to v stredu nemenovaný americký predstaviteľ potom, ako Kyjev naznačil, že nedostal včasné varovania pred najnovšími ruskými útokmi. Ukrajina je pri odhaľovaní prichádzajúcich ruských útokov vo veľkej miere závislá od západných spravodajských informácií. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milí poslucháči, pozdravujeme vás zo štúdia Rádia 7. Počúvate reláciu Zo života žien a rada by som vám povedala, že bude trošku pozmenená. Boli ste zvyknutí, že v druhej časti sme čítali z nejakej knihy, z nejakej publikácie. Teraz to bude tak, že reláciu orámcujeme Božím slovom a vyplníme tým, čo žijeme v praktickom živote. Vítam v štúdiu Lenku Zuštiakovú.
1: Ďakujem, Andrejka, zdravím vás, milí poslucháči.
0: S ktorou sme túto reláciu pre vás pripravili a za druhým mikrofónom je Andrea Švecová. Milí poslucháči, začíname čítaním Božieho slova. Dietky, poslúchajte si rodičov v Pánu, lebo to je spravodlivé. Cti si otca a matku. To je prvé prikázanie so zasľúbením, aby sa ti dobre vodilo a aby si dlho žil na zemi. A vy, otcovia, nedráždite si dietky, ale ich vychovávajte v kázni a napomínaní Pánovom. Témou tejto relácie je milovať svojich rodičov, budeme sa teda rozprávať o láske k rodičom. Leni, ako to bolo u vás doma ohľadom poslušnosti rodičom? Spomínaš si na nejakú skúsenosť s tvojou vlastnou poslušnosťou voči vašim? Niečo, čo ti utkvelo v mysli?
1: Dobrá otázka, hneď na začiatok. Takže u nás poslušnosť bola taká súčasť bežného života. Takto to musím povedať, keď som sa tak zamyslela, pospomínala som si na tie veci, keď ešte život bol predo mnou taký celkom rúžový. A keď som bola dievčatko a potom neskôr tínedžerka, teda žila som v rodine svojich rodičov. Taký vzorec u nás fungoval, že my deti sme poslúchali svojich rodičov a čo si pamätám, tak maminka rešpektovala nášho ocka. Vďaka tomuto si spomínam na to, že v tej našej rodine vládla láska a disciplína a to prinášalo taký poriadok a stabilitu. To je niečo veľmi silné, čo tak ostalo aj v mojom srdci, aj v tých spomienkach a čo bolo veľmi také dôležité aj pre ten môj rast a dospievanie. Možno keď si sa pýtala na nejaké také spomienky osobné s poslušnosťou, tak ja mám dvoch mladších súrodencov a na to som si spomínala, že oni boli takí, ja by som to nazvala tými slovami môjho ocka, že veľmi radi mali také posledné slovo v úvodzovkách. No a tým, že boli mladší a ja som to videla, že jak to aj rodičia usmerňovali, komentovali, tak menej ti to pripadalo také pod moju dôstojnosť. Takže ja som nezvykla mať to posledné slovo, že vždy som bola tak ticho a urobila som veci, keď mi naši niečo prikázali. Tak, ale priznám sa, že v tínedžerstve, v období môjho dospievania som mala takú vnútornú vzburu, že verbálne som to nekomunikovala s rodičmi, ale vedelo ma to tak nahnevať, keď ja neviem, mala som taký svoj program, svoju predstavu, ako využijem voľné chvíle po škole a ocko mi zrazu povedal, že no a teraz treba ísť umyť riady a priprav to tak, keď mamička príde z roboty, aby bolo všetko v kuchyni zriadené, tak vtedy mi tak prechádzalo hlavou, zase ja, prečo ja, no toto sú spôsoby, ja mám tiež právo na svoj život a podobné takéto myšlienky. To bola taká moja osobná nejaká rebelia, ale naozaj som to nezvykla vyjadrovať. Napriek tomu Pán Boh jednal s mojou mysľou, to si úplne pamätám, že veľakrát, keď som toto mala a tým, že som vyrastala v kresťanskej rodine, Duch Boží tam bol prítomný a on ku mne tak prehováral, že vieš čo, toto vôbec nie je správne, možno nikto toto nepočuje, ale ja to počujem. A to bolo super a toto si fakt pamätám, keď si mi aj dala túto otázku, že Duch Boží jednal. By som povedala možno so srdcom a s takou mojou vnútornou vzburou, aby toto vôbec nebolo v mojom živote a keď robím veci, aby som to robila zo srdca a z čistého srdca a nie mať niečo, čo naozaj nikto nevidí, ale pritom navonok niečo urobím a je to super, hej, zvládla som to. Takže možno toto, tak na úvod, čo mi napadlo.
0: Je zaujímavé, že aj kvantová fyzika dokazuje fakt, že keď nastavíme svoju myseľ správnym spôsobom podľa Božieho slova, čiže keď zaujmeme správny postoj, hoci ešte tú dráhu nemáme vychodenú, už vtedy sa nasmerovávajú atomárne častice v bunkách správnym smerom naproti tej osobe, o ktorej premýšľame. Ctiť si rodičov je prikázanie so zasľúbením, aby sa predĺžili naše dni a aby nám bolo dobre na zemi. Nachádzaš, Leni, naplňanie zasľúbení v tvojom živote? Zasľúbení práve týchto, ktoré sa týkajú milovania rodičov?
1: Mne to veľmi pomohlo, keď som bola vedená práve k tomu, aby som rešpektovala svojich rodičov a to, čo som už na začiatku spomenula, že bola to taká súčasť našej rodiny, tá láska a disciplína zároveň a že vytváralo to ten poriadok a bol to určitý model, ktorý ma požehnal. Poviem to takto. Napríklad aj v mojom vzťahu s manželom potom som si uvedomila, že to prináša dobré ovocie, keď ja rešpektujem svojho manžela a robím to ochotným srdcom, vidím, aké ovocie to prináša, ale takisto som to aj okusila, aj to dobré, teda keď si citovala to Božie zasľúbenie, že to prináša dobré do života, naozaj teraz veľmi tak vidím v tom, že Boh nás požehnal deťmi, ktoré milujú Pána Ježiša. Aj naše nevesty, náš zať sú ľudia, ktorí milujú Boha. Je to naozaj Boží dar. Keď som premýšľala o tom dobrom, tak Duch Boží mi tak ukazoval, že práve to dobré dáva Boh. Že to nie je niečo, čo si vieme zabezpečiť pre tú rodinu. Je to niečo, čo nám nedajú peniaze. Nedá nám to napríklad určitý štandard tej rodiny, alebo úspech, neúspech rodičov, pozícia rodičov. Mnohí toto riešia, ako sú tí rodičia na tom a že to veľmi poznačí tie deti. Ja môžem povedať, že moji rodičia boli veriaci počas obdobia totality a to bola veľmi náročná doba, pretože boli to služobníci v prvej línii a boli prenasledovaní, vypočúvaní, volaní dennodenne na bezpečnosť. To boli veľké tlaky pre tú rodinu a to bolo v období, keď my sme boli malí, ale musím povedať, že všetky tieto veci, aj ten spôsob života neovplyvnil môj život v tom negatívnom zmysle. Ale Pán Boh to dal ako dobré, že naozaj On to požehnal a ja som to vzala do našej rodiny a obidvaja s mojim manželom sme túžili potom, aby sme takisto vytvorili rodinu, kde je láska a zároveň tá disciplína, ktorá vytvára ten poriadok, že to nebude niečo autoritatívne alebo direktívne alebo kritické, ale že tam bude priestor pre to prijatie, ale zároveň aj pre to usmernenie. Priznám sa, že v tomto ja som nevedela ako na to. Ja som potrebovala Božiu pomoc, potrebovala som Božiu milosť a veľakrát som sa viac modlila za seba ako za moje deti, ktoré som vychovávala, aby som vedela ako ich vychovávať a potom vlastne mali sme 3 deti, každé bolo iné. Čiže tam sa nedá nejako paušálne povedať, že teraz mám múdrosť k výchove a idem a mám 3 rôzne deti, ale každý potreboval osobitý prístup, osobitý čas, osobitý spôsob aj tú reč lásky a zároveň aj tú reč výchovy. Čiže toto bez Boha z môjho pohľadu nie je možné, alebo neviem si predstaviť, jak to naplňajú tí rodičia, ktorí nemajú tú Božiu múdrosť a idú možno len z nejakej takej tej telesnej múdrosti alebo poznania. Takže pre mňa toto bolo veľmi také kľúčové. Ten môj osobný vzťah s Bohom, aj to, že som si uvedomila, že to dobré je Boží benefit. Že to neviem vyrobiť, neviem to urobiť, neviem to vyprodukovať v tej rodine, neviem to priniesť ani ako dedičstvo pre moje deti. Že je to niečo, čo keď Boh dá, tak to tam je a potom ty si užívaš tie veci. Naozaj si užívaš to, že ty si mohol milovať, rešpektovať. Ja som to zobrala, robila som tieto veci a teraz naozaj prichádza obdobie, keď si to aj ja môžem užívať pri svojich deťoch, že cítim naozaj ten rešpekt od nich, tú lásku, pomoc, úplne ten vzťah je veľmi krásny a som veľmi šťastná vždycky, keď sa aj ako rodina môžeme stretnúť, že je to také prirodzené, úprimné, pravdivé. To by som tiež chcela povedať. Takže Boh dáva to dobre a to zasľúbenie je pravdivé.
0: Leni, ako prejavuješ lásku k svojim rodičom teraz, keď zostarli a potrebujú viac tvojej pozornosti, praktickej pomoci?
1: Tak je to presne tá praktická pomoc, vlastne aj tá fyzická aktivita, ktorú potrebujem vynaložiť na to. Idem za nimi, mám také pravidelné stretávania, ktoré, možno poviem to tak, že zo začiatku mi to tak prišlo, že to pridám k tomu svojmu bežnému životu a programu, že budem im pomáhať. Ale potom som zistila, že keď som to pridávala k tomu svojmu programu, že som sama bola veľmi taká uponáhľaná, veľakrát nervózna, lebo som si všimla, že rodičia spomalili a sú stále pomalší a pomalší. Takisto zabudali viac a viac, alebo jednoducho mali také svoje zvyky, na ktoré ja som potrebovala čas. Nedalo sa mi potom postihať všetko to, čo som mala. Čiže toto bola veľká zmena, keď som sa začala o nich starať, keď už boli starší. Nie, že som ich pridala k svojmu programu, ale jednoducho som si urobila priestor, že tam sú. Je to presne tak, v mojom živote to bolo presne tak, ako keď sa mi narodili deti. Že keď sa mi narodilo prvé dieťa, tak som ho najprv tak pridávala k tomu svojmu programu, ale potom, keď malo určité tie potreby a svoje požiadavky, tak som si uvedomila, že buď teda budem stíhať aj svoj program, ale budem naháňať to dieťa a budem ho znervozňovať, ja budem nervózna a to som nechcela. A presne to sa isté stalo aj v tomto príbehu s mojimi rodičmi, že ma jednoducho Duch Boží zastavil a povedal mi, vieš čo, ty potrebuješ vytvoriť priestor vo svojom živote pre život svojich rodičov úplne novým spôsobom. A na to som si fakt pýtala aj Božiu múdrosť, ako, čo s tým, a toto mi veľmi pomohlo v tom mojom osobnom nastavení, že zrazu, keď som tam prišla, tak som sa neponáhľala, lebo som si povedala, áno, toto je priestor, kde ja slúžim rodičom a nechcem teda slúžiť tak, že ja budem uspokojená, áno, urobila som tie praktické veci, zo začiatku vlastne potrebovali viac a stále viac pomoci, napríklad aj pri domácich prácach, alebo ísť s nimi, odsedieť si to pred ambulanciami lekárov, a to je celkom náročné, zo začiatku ma to veľmi vyrušovalo, pretože toto pridávať k môjmu programu znamenalo pre mňa obrovský stres, pretože napriek tomu, že sme boli dohodnutí na konkrétnu hodinu, tak prax je iná. U našich odborných lekárov veľakrát som tam musela čakať aj o 2-3 hodiny naviac a to už potom som videla, že nestíham tie svoje veci. Takže to som musela úplne všetko meniť. Naozaj teraz, keď mám ten priestor a idem a naozaj sedíme tie 2-3 hodiny v ambulancii, tak to využívam tak, že som s nimi. Snažím sa ich držať, objať ich, byť s nimi, pýtať sa ich, ako sa cítia, využívam to na tú komunikáciu. Zase tiež je to trošku obmedzené, pretože nepočujú dobre, takže nemôžem kričať na celú chodbu, a keď teda je plná čakáreň, tak len tak si šepkáme, a presne to som sa rozhodla využiť na to, že napríklad držím môjho ocka okolo pliec. On vlastne sa pohybuje teraz už len na invalidnom vozíku a je to také náročnejšie, ale keď som tam s ním v tej čakárni, tak držím mu ruku, držím ho okolo pliec, keď už sme teda na tom vyšetrení, pomáham mu s obliekaním, vyzliekaním. Sú to úplne také iné situácie, ktoré sú veľmi nové, alebo takto poviem, boli to veľmi nové veci pre mňa, na ktoré som si musela zvykať. Aj tuto musím povedať, že som tak vďačná, že mám Pána Ježiša, pretože nevedela som veľakrát, ako na to, pretože rodičia nie sú deti. A mne sa to tak zlievalo, že keď už teda som si urobila ten priestor, tak som očakávala, že ma budú rešpektovať. Ale rodičia majú svoju hlavu, sú to dospelí ľudia, áno. Áno, dobre sa smeješ, pretože aj mne to bolo už potom časom vtipné, ale musela som sa naučiť s tým pracovať, že majú svoju vôľu, sú to osobnosti, napriek tomu, že podliehajú tej slabosti rokov, tak presne vedia, kde chcú, ako chcú, čo nechcú, a toto boli veci, ktoré ja som sa potrebovala naučiť.
0: Leni, ako som ťa počúvala, znamená to, že svoj program, dávame ho do úvodzoviek, áno, si potrebovala prehodnotiť v spolupráci s Pánom, s Duchom Svätým, že prečo možno niečo vypustiť, niečomu znížiť tú dotáciu hodín, tú pozornosť. No a o tomto sa budeme rozprávať po chvíli hudby.

0: Milí poslucháči, počúvate reláciu zo života žien a my s Lenkou pokračujeme a rozprávame sa o tom, že keď sa treba starať o starnúcich rodičov, že je potrebné niečo urobiť s tým svojim programom. Leni, ako to prebiehalo?
1: Áno, presne ako si hovorila, tam som si vytvorila ten priestor. Potrebovala som zmeniť teda niečo. My v našej rodine sme mali takú situáciu ešte skôr, ako ja som sa začala starať o svojich rodičov, tak sme sa starali o manželových rodičov, o jeho ocka, ktorý ostal ležiaci po veľmi náročnej operácii na posteli. Mal operáciu aorty, ktorá dopadla tak, ako dopadla, a ostal úplne paralizovaný vlastne po tejto operácii. To, čo bolo veľmi náročné v tom období, tak to bolo to, že oni bývajú v Košiciach a potrebovali sme tam cestovať. My, tým, že aj slúžime v cirkvi, môj manžel je na plný úväzok tam zamestnaný, plus vlastne táto práca v rádiu, tak bolo obdobie, kedy sme naozaj niekoľko rokov svoje dovolenky investovali do starostlivosti o rodičov. Vždy, keď sme si vzali voľno, tak môj manžel cestoval do Košíc. Keď bolo treba, tak som tam išla aj ja s ním a on tam trávil svoj čas a ja som v tom čase napríklad bola s mojimi rodičmi. A potom sme si hľadali taký spôsob, aby nejak sme vykryli tieto voľná, ktoré nám chýbali potom aj v manželstve. Priznám sa, že bolo to veľmi náročné obdobie. Viac menej po smrti manželovho ocka naozaj nastúpilo to obdobie, keď moji rodičia, zdravotný stav mojho ocka sa veľmi zhoršil a začali potrebovať intenzívnejšiu pomoc. Čiže najprv sme cestovali veľmi často do Košíc, boli tam k dispozícii. Potom, keď toto akoby tak trošku sa uvoľnilo, tak moji rodičia bývajú v Bratislave, tak som si hovorila, že bude to jednoduchšie, že bude to ľahšie pre mňa, nebudem musieť toľko cestovať, ale zase bolo to veľmi náročnejšie, pretože maminka intenzívne tiež potrebovala tú pomoc, pretože ona to nedávala. Takže to, čo ja som akoby musela zmeniť v tom svojom programe, tak to bolo to, že každý čas, kedy som si mohla oddychnúť, tak som začala chodiť za nimi. Snažila som sa aj v zbore, v cirkvi, čo som mala stretnutia, mnohé z nich som musela buď delegovať na niekoho iného, alebo teda som to vysvetlila svojim priateľkám a som veľmi vďačná, že mám sestry okolo seba, ktoré porozumeli, že mám teraz takéto obdobie. Priznám sa, že zo začiatku ma to aj tak trápilo, aj mi to chýbalo, ale videla som, že to nestíham jednoducho, že to nedávam, že tie vzťahy boli potom také, aké ma ani nenapĺňali, aj keď sme sa stretli a bolo to tak úchytkom, čiže musela som modifikovať tieto vzťahy. Bolo to tiež také, že jednoducho stratila som to, musím to takto povedať, na toto obdobie. Ale nevedela som si nájsť iný čas na to. Práve v tomto období takisto sa nám narodilo niekoľko vnúčat. Čiže tam vlastne prišlo ešte nové obdobie pre mňa, kedy som sa stala babka a takisto aj naše deti chceli a chcú, aby som bola s ich deťmi. A keď sa toto všetko dialo, tiež som sa tak modlila, že Pane Ježišu, tak teraz mám vnúčatka. A Boh mi úplne jasne hovoril, vieš čo, toto obdobie ti dávam tieto vnúčatá, tak ako rodičom dáva deti, tak mne zrazu Pán povedal, dávam ti tieto vnúčatá, je to len krátky čas, kedy môžeš byť s nimi toľko, koľko vlastne oni budú chcieť, potom znovu príde iné obdobie. To bolo pre mňa znovu ďalšia výzva do tej starostlivosti o tých rodičov. A znovu som sa dostala tam, že som začala prosiť Ducha Božieho, aby ma viedol, aby mi dal navigáciu. A to, čo on mi dal, bolo niekoľko vecí. Prvá vec bola, že mi povedal, že nesmiem sa starať o rodičov so strachom. Pretože keď boli chorí, alebo sa vyskytla nejaká taká vec, že urgentne volali, musela som tam utekať, veľakrát aj s mojim manželom im pomáhať, napríklad ocko spadol, maminka nevládala chodiť, napríklad mala zápal nervu v sedacom svale a ona ležala niekoľko týždňov. Bolo treba sa starať aj o otca, aj o ňu, navariť, upratať. Jednoducho, to boli výzvy pre mňa. Plus vlastne som zamestnaná. Vlastne mám aj svoju rodinu, svoj život. Aj mám svokru 90-ročnú, aj to musím povedať, že máme obidve strany, aj môj manžel, aj ja máme rodičov ešte. Takže plus vlastne tu boli tie naše vnúčata, naše deti, potreby našich detí. Takže to bola veľká pomoc, keď mi Pán Boh ukázal, že ma potrebuje úplne uvoľniť zo strachu. Že nesmiem jednať v strachu. Akákoľvek by bola situácia, čokoľvek by bolo, komukoľvek slúžim, potrebujem slúžiť úplne s tým, že idem s láskou, pristupujem vlastne k tomu človeku s tým, že jednoducho spolieham sa na tú Božiu pomoc. To ma veľmi uvoľnilo, to musím povedať, na jednej aj na druhej strane, pretože tiež som videla, koľko majú aj moja nevesta, moja dcéra vlastne povinnosti, tak som im chcela pomáhať s tými deťmi a Boh mi povedal, vieš čo, keď ťa budem viesť, keď ti pripravím tie skutky, vtedy to budeš robiť. A naozaj som sa túto modlitbu začala modliť, aby ma Pán Boh viedol do skutkov, ktoré mám robiť. Pretože v Božom slove je napísané také veľmi zaujímavé slovo, že raz, keď budeme stať pred tvárou Pánovou, bude tam skupina ľudí, ktorí robili veľmi dobré skutky, dokonca vyháňali démonov a prorokovali veci, Božie veci. Pán im povie, viete čo, ja vás nepoznám, pretože ste nečinili moju vôľu. A to ma veľmi zastavilo aj pri starostlivosti a pri tých potrebách aj domácich viery. A tak som sa začala modliť, aby ma Boh viedol do skutkov, ktoré sú pre mňa pripravené. Tu je vlastne tá druhá vec, ktorá mi potom veľmi pomáha, že Boh mi povedal, že nemám chodiť videním, ale mám chodiť vierou. Aj v tomto. Priznám sa, že to sú veci, ktoré veľmi premieňajú môj myseľ, aby som dokázala pomáhať svojim rodičom, ale nestávať sa do role záchrancu a nejakého spasiteľa. A to isté, keď mám tie vnúčatá alebo rodinu, že jednoducho slúžim, slúžim skrze vieru, ale neslúžim z vlastnej sily a ani sa nepasujem do tej role, že keby nebolo mňa, čo bude, úplne dôverujem Bohu a toto som začala aj komunikovať aj svojim rodičom a je to niečo veľmi dobré, pretože keď tí rodičia slábnú, oni naozaj sa upínajú na tú pomoc, na niekoho, kto má dobré nohy, zdravé ruky, kto vie vybaviť veci, či v banke alebo u lekára, kto nemá strach alebo stres, keď ide niečo alebo sa vyskytne nejaká situácia a to veľakrát tak pôsobí, že áno, ty si tam, keby si tam ty nebol, tak ako si pomôžu, čo s nimi bude, ale presne Duch Boží mi ukázal, že vieš čo, ja som s nimi. Ja mám ich život vo svojich rukách. To, čo robíš ty, je len to, že sa pridávaš k tomu, čo ja robím v ich živote. A toto bolo pre mňa veľmi oslobodzujúce a toto si strážim. Naozaj, keď sú tie urgentné veci, veľmi to tak mnou zamáva, mojimi pocitmi, mojim srdiečkom, mám tie úzkosti a strachy a musím to hneď dávať Bohu, bojovať, modlím sa, moje cesty autom k ním a od nich. Naozaj to dúpoživie, to sú väčšinou len modlitby, kedy sa modlím a hovorím, Bože, daj mi múdrosť, daj mi správne slova, daj mi silu, idem s tebou, pridávam sa k tebe, čo robíš, zjavuj mi tie veci. Naozaj spolieham sa na Pána v tomto veľmi. A on je mojim rádcom aj pomocou a aj učiteľom, aj tým, že ma tak odbremenuje potom a dáva mi akoby taký súlad v tom mojom programe, aby som sa necítila unaháňaná, aby som si vedela aj odpočívať. Modlím sa za náš vzťah, za naše manželstvo, lebo je to nápor pre manželstvo v tom období, pretože tam veľa času potrebujem byť s tými rodičmi, tak ako môj manžel potreboval byť so svojím otcom vtedy a tam si myslím, že tí manželia veľmi sa preverí to, že či sú ako jeden, či ten druhý podporuje toho druhého a či stoja za sebou aj v takejto chvíli, keď zrazu akoby nie sú uspokojené tie požiadavky jeden na druhého. Takže to je tiež taká výzva tohto obdobia.
0: Leni, vyzerá to tak, ako keby život bol podelený, rozsegmentovaný na také obdobia, ako by sme to mohli pripodobniť pici, že raz je veľmi syrová, inokedy veľmi bazalková, inokedy veľmi rajčinová, že v určitom čase treba sa fokusovať na určitú vec. A v tomto naozaj nám pomôže iba Božie vedenie.
1: Doslova, ako hovoríš, Andrejka, keď si toto hovorila, tak chcela by som prečítať text, ktorý bol pre mňa veľmi takým potešením alebo takým povzbudením môjho vnútra, pretože to sú naozaj veci tie obdobia, že nevieš vždycky každému vysvetliť, že teraz tohto mám fakt veľa, veľa, veľa v živote a potrebujem to zvládnuť. A tak to musím povedať, že nie vždycky toho, čo je veľa, veľa, veľa, je také veľmi úžasné alebo radosné alebo stále krásne. A vďaka Bohu za jeho slovo, pretože to je fakt také svetlo na každý krok. Prečítam zo Žalmu 94, 18. a 19. verš v Rohačkovom preklade je napísané toto. A ja som si tento preklad práve často pripomínala a aj som si ho čítala, vyznávala som to, úplne som si opierala svoju myseľ o toto slovo, ale aj svoje emócie, moje srdce, nachádzala som v ňom veľmi také spočinutie a aj porozumenie. Tak to poviem, že som vedela, že Boh mi rozumie. Tam je napísané, že ak hovorím, moja noha sa kláti, tvoja milosť, o Hospodine, ma vždycky upevní. V mnohých mojich dumných myšlienkach v mojom srdci tvoje potešovania obveseľujú moju dušu. Naozaj, tu som nachádzala taký pokoj. Tak to poviem, že úplne som tak hovorila, Pane Ježišu, potešuj ma. Teraz ma potešuj ty. Je to naozaj také vzácne, že príde to obdobie, keď tí rodičia nás prestanú potešovať, tak ako sme zvyknutí, že sú tu pre nás, že sú za nami, stoja za nami, keď sa učíme robiť tie prvé kroky, keď sa rozhodujeme pre svoje povolanie, keď sa rozhodujeme pre životného partnera a zrazu príde to obdobie, keď oni očakávajú, že ty stojíš za nimi a oni čakajú to povzbudenie alebo to bezpečie od teba. A naozaj v tomto momente ja som si uvedomila, že toto dokáže jedine Pán Ježiš skrze mňa, že neviem to dať, neviem to urobiť a preto ja potrebujem byť nasýtená jeho potešením, aby som dokázala tam stať a byť tým potešením, byť tým povzbudením, nejak sa tak vyznať v spleti aj tých ich potrieb a premyšľania, zvlášť keď je niekto na posteli, tak ten mozog aj do určitej miery sa mení. Nechcem to tak povedať, že degeneruje, ale mnohé bunky naozaj odumierajú, pretože človek je uspôsobený na to, aby sa pohyboval, aby mal interakciu s okolím. A teraz, keď sa toto stáva, napríklad to sme videli aj v príbehu môjho svokra, ale to vidím naozaj aj v živote môjho ocka, tam naozaj je tá Božia pomoc a Božia milosť, Božia múdrosť úplne aspoň pre mňa nepostradateľná. Pretože naozaj neviem. A je to môj ocino. Poznala som ho nejakým spôsobom. A keby Duch Boží ku mne nehovoril do môjho srdca, do môjho vnútra a neukazoval mi tie zmeny v jeho osobnosti, možno v jeho živote, ktoré sa teraz dejú a zároveň to, že mi vždy povie, že vieš čo? Napriek tomu ja ho držím. On je v mojich rukách. A to je úžasné. To ma veľmi posilňuje a ja som vďačná, že ja sa len pridávam k tomu, čo robí Boh aj v živote mojich rodičov.
0: Leni, to, čo tu teraz popisuješ, si vyžaduje žiť tu a teraz.
1: Áno, je to tak, ako hovoríš, Adi, Boh ma túto vec učil. Učím sa to neustále, pretože keď prídu tie momenty, ktoré sú také náročné, aj emocionálne, tak tie emócie rýchle neodoznievajú a človek by chcel už vedieť, teda, že zajtra to bude lepšie, že čo urobím, alebo čo mám urobiť, ako reagovať, kde ísť, kde hľadať tú pomoc. Tak musím si úplne spomenúť na taký obraz mojich posledných aj dní, aj týždňov, aj mesiacov, aj rokov, že zaspávam s tým, že keď si líham a modlím sa za tie potreby rôznych ľudí, a teda tam sú aj potreby tých mojich rodičov, o ktorých sa starám, a práve v súvislosti s nimi mi Duch Boží často pripomína to slovo, že nestaraj sa o zajtrajší deň a neboj sa. Doslova aj to, že neboj sa, ja už som aj zajtra. Tam mi častokrát Duch Boží pripomenie aj z Jeremiáša, ako je napísané v tej 29. kapitole, že ja mám pre teba budúcnosť, mám nádej, ja som aj zajtra. Naozaj veľakrát toto slovo ma uvoľní z tých emócií. Ja to neviem urobiť. Neviem, ako by si navodiť pokoj do svojej mysle. Ale to slovo ma očistí vnútorne, keď to vyznávam, keď sa staviam pod to slovo ako pod svoju skrýšu. Vnímam to, že prichádza pokoj a že vôbec sa nemusím starostiť. Znovu sa vraciam k tomu, čo mi Boh hovorí x krát. Neboj sa, ja mám tvojich rodičov vo svojich rukách. Nie si to ty, kto ich držíš. Nie si to ty, kto im dáva život. Nie si to ty, kto ich uzdravuješ. Nie si to ty, kto ich môžeš zachrániť. Som to len ja a vtedy úplne viem zaspať, spolieham sa na ňo a naozaj žijem práve v tej prítomnosti a neriešim potom, že čo bude zajtra, neriešim, ako veci dopadnú, lebo inak by som nevedela spávať veľakrát. Takže vďaka Bohu za to jeho slovo a za moc jeho slova.
0: Takže používaš ovocie ducha na to, aby si ním potešovala a slúžila vo chvíli tu a teraz. Ale ovocím ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť a zdržanlivosť. Proti takým veciam nie je to zákona. Píše sa v Galatianoch v 6. kapitole v 22. a 23. verši. Naša relácia je na konci a my sa s vami lúčime. Do počutia.

0: crowded. Spýtali sme sa vás, prečo radi počúvate Rádio 7 a toto boli vaše reakcie.
1: Mení atmosféru a inšpiruje.
2: Myslím, že není lepšie rádio ako Rádio 7. Neviem, ako inak to povedať.
3: Rádio 7 počúvam preto, lebo viem, že stále tam nájdem niečo, čo ma zaujme, čo ma osloví alebo čo sa ma dotkne.
0: Aby sme mohli vysielať aj naďalej, zvážte pravidelnú finančnú podporu Rádia 7 na www.radio7.sk/podpora.

0: Hodilo by sa vám počúvať piesne na Rádiu 7, no bez prerušenia slovom? Stačí si na Spotify nájsť verejný playlist Rádio 7 Worship a Gospel. Užívajte si zahraničné aj domáce chvály pri cestovaní, práci či akciách vášho cirkevného zboru.
1: Reklama.
0: Celoslovenská konferencia detskej služby sa bude konať už 7 krát 23. až 24.

0: Informačný link nájdete na web stránke www.pracujemesdeťmi.sk/kbs.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Opozičná strana Sloboda a Solidarita kritizuje, že Slovensko sa nepripojilo k medzinárodnému komuniké o návrate ukrajinských detí unesených do Ruska a vládna koalícia na zasadnutí výboru Národnej rady Slovenska pre európske záležitosti neumožnila ani predloženie uznesenia, ktoré malo tento postoj zmeniť. Podľa poslankyne Vladimíry Marcinkovej bolo Slovensko jedinou európskou krajinou, ktorá sa nepripojila ku komuniké prijatému na konferencii v kanadskom Toronte. Slovensko má opäť veľvyslanectvo v austrálskej Canbere. V stredu ho slávnostne otvoril minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Ako uviedol, Slovenská republika má vo svojej modernej histórii momentálne najsilnejšie diplomatické zastúpenie v Austrálii. Obnovenie starej diplomatickej prítomnosti v austrálskej metropole je podľa neho súčasťou úsilia Slovenska o aktívnejšie pôsobenie v indopacifickom regióne. Pred poľským ústavným tribunálom sa v stredu stretli pravicoví demonštranti s políciou, keď sa pokúsili zabrániť sudcom vo vstupe do budovy. Protestujúci obhajovali zmeny v súdnictve presadené počas vlády strany Právo a spravodlivosť. Nový konflikt sa týka sudcu Mateja Bereka, ktorého Sejm zvolil začiatkom septembra. Prezident Karol Navrocký ho však zatiaľ nepozval na zloženie prísahy. Berek preto v stredu zložil prísahu v parlamente. Predseda tribunálu Bogdan Šviecovský hlásil, že Berek nebude môcť rozhodovať, kým nepríde odpoveď prezidenta. Washington nezmenil svoju politiku zdieľania spravodajských informácií s Ukrajinou. Povedal to v stredu nemenovaný americký predstaviteľ potom, ako Kyjev naznačil, že nedostal včasné varovania pred najnovšími ruskými útokmi. Ukrajina je pri odhaľovaní prichádzajúcich ruských útokov vo veľkej miere závislá od západných spravodajských informácií. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Jo. 29. kapitola.
2: Jóbove reči k Bohu.
3: Jób pokračoval vo svojich výrokoch takto. Kiež by mi bolo ako v dávnych mesiacoch, ako v dňoch, keď bdel nado mnou Boh, keď nad mojou hlavou žiarila jeho svieca a ja som pri jeho svetle kráčal temnotou, ako v dňoch mojej mladosti, keď bola Božia priazeň nad mojím stanom, keď bol ešte so mnou Všemohúci a moje deti okolo mňa, keď sa moje kroky kúpali v smotane, ba aj moja skala vydávala prúdy oleja. Keď som prechádzal mestskou bránou a keď som na námestí zaujímal svoj stolec, mladíci hneď ako ma zbadali, skryli sa. Starci vstali a ostali stáť. Kniežatá sa zdržiavali slov a ústa si zakryli dlaňou. Vládcom zlyhával hlas a jazyk sa im lepil na podnebie. Ucho, ktoré ma počulo, mi blahorečilo a oko, ktoré ma videlo, mi prisviečalo, pretože som zachraňoval úbožiaka volajúceho o pomoc, aj sirotu, aj toho, kto nemal nejakého pomocníka. Zostupovalo na mňa požehnanie hinúcich a srdce vdovy som dokázal rozjasať. Zaodieval som sa spravodlivosťou a ona zaodievala mňa. Môj súd bol pre mňa ako plášť s turbanom. Očami som bol pre slepého a nohami pre chromého. Chudobným som bol otcom a spor toho, koho som nepoznal, som preskúmal. Tesáky nešľachetného som vylamoval, zo zubov som mu vytrhával korisť. Povedal som si, skonám spolu so svojím hniezdom a rozmnožím svoje dni ako fénix. Môj koreň sa rozrastá pri vode a v mojich vetvách bude nocovať rosa. Moja sláva je svieža a luk v mojej ruke vrhá šíp za šípom. Počúvali ma, čakali a pri mojej rade umlkli. Po mojej reči sa už neozvali. Moje slovo padalo na nich ako rosa. Čakali na mňa ako na dážď a naširoko otvárali ústa ako pre jarnú spršku. Usmial som sa na nich, keď nemali dôveru. Svetlo mojej tváre neodmietli. Cestu som im určoval a stal som sa ich vodcom. Sedel som ako kráľ medzi šíkmi. Ako ten, kto potešuje zronených.

Na Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retro Club s rôznymi rozhovormi, relácia Dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.

Reklama. Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.

Ďakujem ti, nebeský Oče, že si poslal Pána Ježiša Krista, aby sme mohli byť očistení skrze jeho obeť, aby sme mohli byť oslobodení od hanby, od svojich zlyhaní, od svojich vín, od hriechov, Pane, ktoré zaťažujú srdce aj myseľ každého človeka. Ďakujem ti za to, že si sa tak úžasne postaral o nás, aby naše cesty mohli byť priame, aby sme mohli rozpoznávať pravdu a byť ospravedlnení skrze tvoju moc, aby sme mohli mať víťaznú myseľ skrze tvoju pomoc a silu a moc Božieho slova v našom živote. Vďaka ti za to.

0: Rádio 7 počúvam preto, lebo je to v podstate jediné rádio na Slovensku, ktoré, aj keď som za volantom a počúvam ho, tak mi naozaj niečo aj dáva do života.
1: Počúvam ho hneď ráno, keď sadnem do auta a hneď mám očiť na auto.
2: Nasadaj aj ty do auta v dobrej spoločnosti Rádia 7.
3: Ak nebudeš chcieť zostať len poslucháčom, pridaj sa k našim finančným darcom na radio7.sk/podpora.

0: pokrivená je cesta viníka, kto je však čistý, toho skutok je priamy. Aj naše cesty sa pokrivia, ak nie sme pravdiví a keď si odmietame priznať vlastné chyby. Ak dnes vieš, že si nekonal vo svojom živote správne a potrebuješ to napraviť, urob to už dnes. Pravda prinesie do tvojho života pokoj a požehnanie.
1: Reklama.
0: Doprajte svojmu bývaniu nový nádych. Spoločnosť Ecolighting ponúka renováciu bytov z pôvodného stavu do moderného štýlu bývania. Ecolighting, cítite sa znovu ako doma.
2: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Opozičná strana Sloboda a Solidarita kritizuje, že Slovensko sa nepripojilo k medzinárodnému komuniké o návrate ukrajinských detí unesených do Ruska a vládna koalícia na zasadnutie výboru Národnej rady Slovenska pre európske záležitosti neumožnila ani predloženie uznesenia, ktoré malo tento postoj zmeniť. Podľa poslankyne Vladimíry Marcinkovej bolo Slovensko jedinou európskou krajinou, ktorá sa nepripojila ku komuniké prijatému na konferencii v kanadskom Toronte. Slovensko má opäť veľvyslanectvo v austrálskej Canbere. V stredu ho slávnostne otvoril minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Ako uviedol, Slovenská republika má vo svojej modernej histórii momentálne najsilnejšie diplomatické zastúpenie v Austrálii. Obnovenie starej diplomatickej prítomnosti v austrálskej metropole je podľa neho súčasťou úsilia Slovenska o aktívnejšie pôsobenie v indopacifickom regióne. Pred poľským ústavným tribunálom sa v stredu stretli pravicoví demonštranti s políciou, keď sa pokúsili zabrániť sudcom vo vstupe do budovy. Protestujúci obhajovali zmeny v súdnictve presadené počas vlády strany Právo a spravodlivosť. Nový konflikt sa týka sudcu Mateja Bereka, ktorého Sejm zvolil začiatkom septembra. Prezident Karol Navrocký ho však zatiaľ nepozval na zloženie prísahy. Berek preto v stredu zložil prísahu v parlamente. Predseda tribunálu Bogdan Šviecovský hlásil, že Berek nebude môcť rozhodovať, kým nepríde odpoveď prezidenta. Washington nezmenil svoju politiku zdieľania spravodajských informácií s Ukrajinou. Povedal to v stredu nemenovaný americký predstaviteľ potom, ako Kyjev naznačil, že nedostal včasné varovania pred najnovšími ruskými útokmi. Ukrajina je pri odhaľovaní prichádzajúcich ruských útokov vo veľkej miere závislá od západných spravodajských informácií. Premiér Robert Fico včera doručil do prezidentského paláca návrh na vymenovanie štátneho tajomníka rezortu životného prostredia Filipa Kufu za ministra životného prostredia. Prezident Peter Pellegrini sa tak oboznámi so všetkými potrebnými informáciami. Upozornil však, že ich posúdenie si môže vyžadovať dlhšie časové obdobie. Štátneho tajomníka Kufu na pozíciu ministra životného prostredia navrhla Slovenská národná strana. Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič dosiahol prvý výraznejší výsledok svojej stratégie voči Pekingu, keď Čína súhlasila s obmedzením vývozu hybridných aut do Európskej únie. Dohoda má v prvej fáze obmedziť dovoz na 350 000 vozidiel ročne a podľa Európskej komisie môže oproti doterajšiemu vývoju znížiť čínsky export hybridov a plug-in hybridov do Európskej únie o viac ako polovicu. Pre Šefčoviča ide o prvý dôkaz, že kombinácia rokovaní a hrozby tvrdších obchodných opatrení môže priniesť výsledky. Francúzsko v stredu varovalo, že nepodporí dohodu o budúcom 7-ročnom rozpočte Európskej únie, ak nebude obsahovať významné nové celoeurópske dane. Podľa Paríža bez nových zdrojov príjmov pre spoločný európsky rozpočet nebude možné dohodu dosiahnuť. Paríž pritom poukázal na návrhy Európskeho parlamentu týkajúce sa zdanenia digitálnych služieb, kryptomien a online hazardných hier. Aktuálny návrh, ktorý pripravilo Írsko ako predsedajúca krajina Rady únie, počíta so znížením rozpočtu o 141 miliard eur. Práve tento dokument bude základom rokovaní lídrov členských štátov. Najvyšší alpský vrch Mont Blanc je podľa najnovších meraní takmer o 2 metre vyšší než pri predchádzajúcom oficiálnom meraní v roku 2023. Oznámili to v stredu francúzski geodeti s tým, že minulomesačné meranie stanovilo jeho aktuálnu výšku na viac ako 4807 metrov. Podľa geodetov sa súčasná výška približuje hodnotám nameraným na konci 19. storočia, pričom glaciológ Luce Moret na tlačovej konferencii uviedol, že vrchol Mont Blancu zatiaľ nie je významne ovplyvnený klimatickou zmenou. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Lebo keď v múdrosti Božej svet skrze múdrosť nepoznal Boha, zalúbilo sa Bohu skrze bláznovstvo kázne spasiť veriacich. Prvý list Korinským 1.21. Mnoho ľudí, zvlášť tí premýšľavejší, chcú spoznať Boha pomocou svojich vedomostí alebo skúseností. Môj priateľ fyzik je tým výstižným príkladom. Bol v myslení úplne formovaný svojou vedou, tak bol aj vyškolený. Predstavoval si Boha primerane svojmu odboru ako veľkého experimentátora, ktorý robí so svetom svoje pokusy. Na základe svojho pozorovania sa domnieval, že spoznal len toľko. Boží experiment úplne zlyhal. So svetom to vraj hapruje. Problém tohto fyzika bol, prečo Boh neurobil ešte nejaký ďalší pokus. Odtiaľ sa po dlhé roky ďalej nedostal. S vlastnými ľudskými logickými uzávermi však nie je možné pochopiť Boha. Náš biblický verš konštatuje, že v minulosti veľký Boh iste skúšal aj veľmi mysliacich ľudí, či ho za pomoci svojho rozumu spoznajú a potom prirodzene aj budú uctievať. Výsledok bol však negatívny. Takýmto spôsobom je cesta k Bohu celkom neschodná. Namiesto toho existuje iná cesta a tou potom išiel môj priateľ, aj keď sa mu mnohí z jeho odboru vysmievali. Človek musí posolstvu Božieho slova veriť. Že to ľudia budú pokladať za bláznovstvo, predpovedal sám Boh. Máme skutočne dôverovať výpovediam Biblie vo všetkých jej častiach bez vedeckých dôkazov. Presne to máme. Božie slovo nie je nelogické. Náš spomenutý fyzik nakoniec uveril a je šťastný v novom vzťahu k Bohu, na čo s radosťou poukazuje a aj mnoho iných vedcov spolu s ním.

0: Spýtali sme sa vás, prečo radi počúvate Rádio 7 a toto boli vaše reakcie.
1: Mení atmosféru a inšpiruje.
2: Myslím, že není lepšie rádio ako Rádio 7. Neviem, ako inak to povedať.
3: Rádio 7 počúvam preto, lebo viem, že stále tam nájdem niečo, čo ma zaujme, čo ma osloví alebo čo sa ma dotkne.
0: Aby sme mohli vysielať aj naďalej, zvážte pravidelnú finančnú podporu Rádia 7 na www.radio7.sk/podpora.

0: RTM. Reklama.
1: Celoslovenská konferencia detskej služby sa bude konať už 7 krát 23. až 24. októbra 2026

0: registračný link nájdete na web stránke www.pracujemesdeťmi.sk/kds.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Premiér Robert Fico včera doručil do prezidentského paláca návrh na vymenovanie štátneho tajomníka rezortu životného prostredia Filipa Kufusa a ministra životného prostredia. Prezident Peter Pellegrini sa tak oboznámi so všetkými potrebnými informáciami. Upozornil však, že ich posúdenie si môže vyžadovať dlhšie časové obdobie. Štátneho tajomníka Kufu na pozíciu ministra životného prostredia navrhla Slovenská národná strana. Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič dosiahol prvý výraznejší výsledok svojej stratégie voči Pekingu, keď Čína súhlasila s obmedzením vývozu hybridných aut do Európskej únie. Dohoda má v prvej fáze obmedziť dovoz na 350 000 vozidiel ročne a podľa Európskej komisie môže oproti doterajšiemu vývoju znížiť čínsky export hybridov a plug-in hybridov do Európskej únie o viac ako polovicu. Pre Šefčoviča ide o prvý dôkaz, že kombinácia rokovaní a hrozby tvrdších obchodných opatrení môže priniesť výsledky. Francúzsko v stredu varovalo, že nepodporí dohodu o budúcom 7-ročnom rozpočte Európskej únie, ak nebude obsahovať významné nové celoeurópske dane. Podľa Paríža bez nových zdrojov príjmov pre spoločný európsky rozpočet nebude možné dohodu dosiahnuť. Paríž pritom poukázal na návrhy Európskeho parlamentu týkajúce sa zdanenia digitálnych služieb, kryptomien a online hazardných hier. Aktuálny návrh, ktorý pripravilo Írsko ako predsedajúca krajina Rady únie, počíta so znížením rozpočtu o 141 miliard eur. Práve tento dokument bude základom rokovaní lídrov členských štátov. Najvyšší alpský vrch Mont Blanc je podľa najnovších meraní takmer o 2 metre vyšší než pri predchádzajúcom oficiálnom meraní v roku 2023. Oznámili to v stredu francúzski geodeti s tým, že minulomesačné meranie stanovilo jeho aktuálnu výšku na viac ako 4807 metrov. Podľa geodetov sa súčasná výška približuje hodnotám nameraným na konci 19. storočia, pričom glaciológ Luce More na tlačovej konferencii uviedol, že vrchol Mont Blancu zatiaľ nie je významne ovplyvnený klimatickou zmenou. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Prvý list Jána, 1. kapitola, 6. verš. Ak hovoríme, že s ním máme spoločenstvo, ale chodíme v tme, klameme a nekonáme, čo je pravda. Keď boli moje dve netere mladšie, po večeri sa rady hrali túto hru. Všade sme zhasli svetlá, chytili sme sa za ruky, chodili po tme po celom dome a smiali sme sa. Tešili sa, že sa môžu trošku báť, pretože vedeli, že kedykoľvek môžeme zapnúť svetlo. Apoštol Ján v liste prvým veriacim Ježiša Krista hovorí o rozhodnutí kráčať v temnote. Touto temnotou je podľa prvého listu Jána hriech. Chodenie v tme nie je chvíľková zábava, ale vedomé rozhodnutie pokračovať v konaní zlých skutkov. Ján nám pripomína, že náš svätý Boh je svetlo a nie je to v ňom nejakej tmy. Takže keď tvrdíme, že s ním máme vzťah, no zámerne hrešíme ďalej, klameme a nekonáme, čo je pravda. Ježiš, svetlo sveta, prišiel a hovorí, kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. Blúdili sme v duchovnej tme, no vďaka Božej milosti sme sa k nemu mohli obrátiť v pokání a opäť môžeme kráčať v jeho svetle, po jeho cestách a podľa jeho zámerov. On nám odpustí hriechy a očistí nás od všetkej nepravosti. Len ak žijeme v poslušnosti Pánu Bohu, môžeme sa tešiť z úplného, požehnaného vzťahu s ním a ostatnými veriacimi.

0: Rádio 7 počúvam preto, lebo je to v podstate jediné rádio na Slovensku, ktoré, aj keď som za volantom a počúvam ho, tak mi naozaj niečo aj dáva do života.
1: Počúvam ho hneď ráno, keď sadnem do auta a hneď namočím na auto.
2: Nasadaj aj ty do auta v dobrej spoločnosti Rádia 7.
3: Ak nebudeš chcieť zostať len poslucháčom, pridaj sa k našim finančným darcom na radio7.sk / podpora.
4: Reklama.
2: Doprajte svojmu bývaniu nový nádych. Spoločnosť Ecolighting ponúka renováciu bytov z pôvodného stavu do moderného štýlu bývania. Ecolighting, cíťte sa znovu ako doma.

0: Pýtali sme sa vás, prečo radi počúvate Rádio 7 a toto boli vaše reakcie.
1: Mení atmosféru a inšpiruje.
2: Myslím, že není lepšie rádio ako Rádio 7. Neviem, ako inak to povedať.
3: Rádio 7 počúvam preto, lebo viem, že stále tam nájdem niečo, čo ma zaujme, čo ma osloví alebo čo sa ma dotkne.
0: Aby sme mohli vysielať aj naďalej, zvážte pravidelnú finančnú podporu Rádia 7 na www.radio7.sk/podpora.

0: Radi počúvate rozhovory, ale ešte radšej sledujete neverbálnu komunikáciu a emócie počas nich?
1: Máme pre vás riešenie.
0: Mnohé z našich rozhovorov si môžete pozrieť na našom YouTube kanáli Rádia 7. Neváhajte a zakliknite odber,
1: nech vám už nič neutečie.
2: Reklama.
3: Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.
4: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Premiér Robert Fico včera doručil do prezidentského paláca návrh na vymenovanie štátneho tajomníka rezortu životného prostredia Filipa Kufu za ministra životného prostredia. Prezident Peter Pellegrini sa tak oboznámi so všetkými potrebnými informáciami. Upozornil však, že ich posúdenie si môže vyžadovať dlhšie časové obdobie. Štátneho tajomníka Kufu na pozíciu ministra životného prostredia navrhla Slovenská národná strana. Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič dosiahol prvý výraznejší výsledok svojej stratégie voči Pekingu, keď Čína súhlasila s obmedzením vývozu hybridných aut do Európskej únie. Dohoda má v prvej fáze obmedziť dovoz na 350 tisíc vozidiel ročne a podľa Európskej komisie môže oproti doterajšiemu vývoju znížiť čínsky export hybridov a plug-in hybridov do Európskej únie o viac ako polovicu. Pre Šefčoviča ide o prvý dôkaz, že kombinácia rokovaní a hrozby tvrdších obchodných opatrení môže priniesť výsledky. Francúzsko v stredu varovalo, že nepodporí dohodu o budúcom 7-ročnom rozpočte Európskej únie, ak nebude obsahovať významné nové celoeurópske dane. Podľa Paríža bez nových zdrojov príjmov pre spoločný európsky rozpočet nebude možné dohodu dosiahnuť. Paríž pritom poukázal na návrhy Európskeho parlamentu týkajúce sa zdanenia digitálnych služieb, kryptomien a online hazardných hier. Aktuálny návrh, ktorý pripravilo Írsko ako predsedajúca krajina Rady únie, počíta so znížením rozpočtu o 141 miliárd eur. Práve tento dokument bude základom rokovaní lídrov členských štátov. Najvyšší alpský vrch Mont Blanc je podľa najnovších meraní takmer o 2 metre vyšší než pri predchádzajúcom oficiálnom meraní v roku 2023. Oznámili to v stredu francúzski geodeti s tým, že minulomesačné meranie stanovilo jeho aktuálnu výšku na viac ako 4807 metrov. Podľa geodetov sa súčasná výška približuje hodnotám nameraným na konci 19. storočia, pričom glaciológ Luce More na tlačovej konferencii uviedol, že vrchol Mont Blancu zatiaľ nie je významne ovplyvnený klimatickou zmenou. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milí poslucháči a milé poslucháčky, naladené máte Rádio 7. Moje meno je Kristýna Valovičová a budem vás sprevádzať dnešnou reláciou s názvom Nádej v beznádeji. Táto relácia nesie práve tento názov kvôli tomu, že sa rozprávame s našimi hostiami alebo hosťom v tomto prípade, ktorého vám o malú chvíľu predstavím, o tom, ako prinášať do nejakej zdanlivo beznádejnej situácie nádej Pána Ježiša Krista, ako pomôcť, ako poslúžiť, a je to taký možno kresťanský výraz, že slúžime Bohu alebo že slúžime Božiemu kráľovstvu, ale v podstate to znamená, že to, čo sme prijali od Boha, chceme dávať aj ďalej. A teda nebudete dnes počúvať iba mňa, nebudem hovoriť ja o službe, ale bude to môj hosť a môj kamoš Maťo Sinak. Vítaj.
1: Ďakujem, čau. Ináč dobre sa ťa počúva, čiže ak by si aj celé hovorila, tak ja som v pohode.
0: Maťo, ale o tebe sme teda už aj v jednej relácii, keď si tu raz bol na návšteve v našom rádiu, tak sme aj hovorili, že vlastne ty máš dosť podobnú prácu ako ja, takže ja som práve, že sa tak spoliehalo, že ty si to aj odmoderuješ, keď bude treba, vieš.
1: Aha.
0: Takže my sa to tak spoliehame zároveň jeden na druhého, to sa mi páči. Maťo, o tebe sme sa minule teda dozvedeli, že si z kresťanskej rodiny, ale že ako to už teda býva, keď človek vyrastá aj s veľa informáciami o Pánu Bohu, tak postupne sa mu to musí nejak aj v živote tak potom skladať. Máš možno rôzne otázky v rôznych oblastiach. Spomínal si takú otázku autenticity a ako si potom našiel svoju identitu v Bohu. Takže toto všetko sme rozoberali minule, ale práve dnes sa dostávame do tej oblasti služby. Taká začiatočná otázka, že ako by si ty možno zadefinoval, že čo to znamená, že slúžiť Bohu, možno aj pre ľudí, ktorí nás majú naladených a nevedia úplne, že čo to je za termín, alebo že čo si pod tým majú predstaviť, ako by si to ty tak laicky zadefinoval.
1: Je to praktické pretavenie viery do skutkov.
0: Dosť dobrá definícia, to si dal len tak z brucha práve, hej?
1: Dík, hej.
0: Dobre, Maťo, tak asi budeš teda vedieť, o čom hovoríš, túto reláciu. My sa poznáme už dlhšie a teda viem o tebe, že si človek, ktorý si aj v cirkevnom zbore bol zvyknutý slúžiť a že si prakticky pretavoval svoju vieru do skutkov služby. A čo bola možno taká tá tvoja oblasť, že v ktorej si rád slúžil alebo najčastejšie pomáhal?
1: Tým, že som vedel hrať, a teda však hádam, ešte tam aj niečo zostalo, na gitare, tak často to bolo ich chvály a vedenie chvál. Tak to je možno jeden taký rozmer. Ďalšie, poviem aj samotná moja práca, keďže robím v náboženskej redakcii, čiže vlastne človek už tam sám pracuje s týmito témami a vlastne už aj v rámci tej televízie je v tej redakcii, tak možno je to taká zase služba trochu iným spôsobom. Mm-hmm. A ja si uvedomujem, že služba v tomto smere, jedna vec je, že človek tiež dostal, možno alebo mu bola sprostredkovaná tá viera skrz niekoho, skrz práve službu tak toho daného človeka alebo spoločenstva. Vlastne keď som to prijal, tak teraz to kvázi tiež odovzdávam ďalej a ďalším. Čiže to môže slúžiť na budovanie niekomu ďalšiemu, ale že to zároveň slúži na budovanie mňa, lebo to, čo je pre mňa dôležité a to, čo mu ja prakticky verím, tak dávam to do nejakej akcie a vie to budovať aj ten môj život, respektíve môj vzťah s Pánom Bohom.
0: A rodičia ťa tiež nejak akože tak pripravovali na to? Vieš, že Maťo, túto ťa prihlásime na tú gitaru, to znamená, že budeš raz viesť chvály na nejakých dorastoch alebo mládežiach. Bol toto akože zámer?
1: Pri gitare konkrétne nie. Tým, že v podstate obidvaja rodičia slúžia aj v rámci cirkevného zboru, aj v rámci rôznych ďalších nejakých platformiem, tak tá služba bola prirodzenou súčasťou toho, ako sme vyrastali. Čiže či to bolo, ja neviem, potom nejaké, že som bol vedúci na nejakej besiedke pre deti, uh-huh, alebo potom vedúci, zase opäť poviem, v rôznych vekových skupinách, tak to bol takou nejakou prirodzenou súčasťou toho, že aha, sme veriaci a súčasťou života človeka, ktorý je veriaci, je tá služba. Uh-huh. A možno, keď je človek dieťa, tak to vníma tak automaticky. Potom samozrejme prichádzajú tie rôzne otázky vlastne aj o samotnej viere, aj o tom, že či tá služba ju ide robiť, nejde robiť, akú ide robiť, až sa to pretaví do nejakého toho dospeláckého pôsobenia.
0: Stalo sa ti niekedy, že si mal možno také, že sa tak zasekol akože uprostred tej služby, že počkať, že myslím to ešte úprimne, alebo to robím akože zo trvačnosti a že potom si sa musel znova tak naštartovať, že ale veď áno, veď robím to proste z lásky k Bohu a k ostatným, že mal si nejaký takýto moment, či vždycky tá služba bola jednoducho prirodzená pre teba?
1: Nie, jedá, tých momentov bolo toľko. Tak ono, čokoľvek, čo človek robí, tak sa mu stane rutinou a keď vlastne máme nejakú rutinu, tak potom si po nejakom čase uvedomíme, že dáva zmysel vôbec to, čo robím, prečo robím to, čo robím. Ja si aj pri tých chválach uvedomujem, že OK, viedol som tie chvály nejaký čas a potom vlastne, ale som si uvedomil, ok, je to len kvôli tomu, že som jediný, čo vie hrať na gitare, alebo je to len kvôli tomu, že práve sa to odo mňa čaká, alebo je to naozaj aj o tom, že tých ľudí vediem, tým chválam a k tomu nejakému postoju chvál. Je to o tom, že človek premýšľa nad tými piesňami, aby to aj malo nejakú hlavu a petu, alebo je to o tom, že si vyberiem 4 obľúbené pesničky, ktoré sa mi dobre hrajú a ich zahrám za sebou. A podľa mňa to nie je len prírodzené, ale dokonca je to nutnou súčasťou, aby človek mal taký ten impuls ísť ďalej, aby to stále malo nejakú energiu, lebo ak niečo v podstate stále len robím a nespýtujem sa, že prečo to robím, ako to robím, tak práve môžem spadnúť do tej rutiny, ktorá to vie celé zabiť.
0: A mal si teda nejaké také, že alebo že čo bol ten bod, ktorý ťa vedel vždy akože vyťahnuť z tej rutiny, alebo niečo, čoho si sa chytil, nejaký fakt?
1: Že asi by to nemala byť len taká automatika. Také to asi jednoduché uvedomenie a niekedy to bolo čisto cez také uvedomenie si, že tie chovali boli o ničom. A som si uvedomil, že no tak ale keď to mňa nebavilo samotné, ako to mohlo byť pre ostatných. A zároveň potom človek si uvedomí, že dobre, ja mám nejaký limitovaný balík času, teraz vlastne nemám čas na to, čo by som chcel robiť, ale vlastne to, do čoho dávam ten čas, vlastne dávam len z takej nejakej automatiky, tak do čoho chcem ten čas dávať? Lebo je to prirodzené, že, alebo teda ja si to uvedomujem, že na sebe, že je ďaleko viac aktivít, ktoré by som chcel robiť a na ktoré nemám čas, ako to, že teraz čo robiť s časom. Tak teraz dobre, do čoho ja chcem dávať ten čas? Chcem dávať čas do niečoho len takého, lebo možno sa to odo mňa očakáva, už to automaticky robím, bla bla bla. A akože ono toto má ten rozmer aj toho, že byť vytrvalý aj v tej službe, že proste aj v rámci toho kresťanského života to nemôže byť len o tom, že jej teraz ma baví toto a o 2 týždne ma baví niečo iné, tak idem robiť tom, že taká tá vytrvalosť áno, je dôležitou súčasťou toho, ale takéto spadnutie do rutiny vie byť v tomto smere nebezpečné.
0: A ty si teda spomínal aj chvály, ale teda ty si bol aj na rôznych táboroch. Pamätáš si možno, ešte teda pred piesňou stihneme túto otázku možno týchto tínedžerských táborov alebo víkendoviek rôznych a tak. Pamätáš si na nejakú svoju takú obľúbenú skúsenosť zo služby, že presne, že si vedel, že takto to nebola tá rutina, že toto bolo ono, že si proste vedel, že toto bola naozaj služba Bohu a že aj ty si mal z toho radosť.
1: Ono to bolo vždy veľmi spojené s tým, že aký bol môj osobný vzťah s Bohom a ako veľmi som ja Pána Boha riešil alebo neriešil, lebo keď som ho riešil, tak aj tá služba išla trošku ináč a kvalitatívne to porovnávať dobrá zlá, to je asi ťažko, ale zároveň, že bolo tam to nadšenie, ktoré opisuješ, lebo ťažko dávať, keď nič nepríjmam, ale keď niečo príjmam, viem to potom aj dávať ďalej.
0: A pamätáš si možno na nejaký konkrétny moment, že proste, ja neviem, či to bol dorast alebo tábor, kedy si si povedal, že toto je ono, že teraz viem, že dávam, lebo som sám načerpal?
1: Pamätám si napríklad na momenty, keď sme chystali keci tábor, čo je taký evangelizačný formát a tam vedúci chodia deň vopred, aby teda tábor pripravili a sme mali teda taký akože ten deň vopred a sme ten tábor chystali a aj tam spievali rôzne chvály a tak a vyslovene tam si napríklad pamätám, akože dobre, je tam aj takéto skupinové, že wow, sme nadšení a tešíme sa na táborníkov, ale zároveň je tam aj to, že aha, to čo robíme, naozaj vidím, že dáva zmysel a mesiace príprav vrcholia v niečom, čo veríme, že Pán Boh si použije.
0: Super, ináč to rada počujem, že v podstate aj ten prípravný deň bol pre teba taký radostný, lebo ešte niekedy, teda mne osobne sa v službe niekedy tak stalo, že teším sa na táborníkov, až to bola skôr taká akože otázka, vieš.
1: Jeda zás prídu.
0: Bude ich veľa, veľa mien. Ale hej, toto je naozaj aj pre mňa osobne teda svedectvo toho, že Boh si drží aj túto službu, do ktorej ťa povoláva a aj ťa do toho vystrojí. Milí poslucháči, my sa budeme aj naďalej rozprávať, ale už trošku zaostríme na jednu veľmi konkrétnu službu, ktorá bude prepojená aj s Maťovým osobným príbehom a skúsenosťou. Tak zostaňte naladení, verím tomu, že budete inšpirovaní.

0: Pokračujeme v relácii Nádej v beznádeji, naladené máte Rádio 7 a ja som vám teda, milí poslucháči, sľúbila, že ideme tak zaostriť na jednu veľmi konkrétnu oblasť a budeme sa teda v dnešnej relácii rozprávať o pomoci predčasne narodeným deťom. Môj hosť, Maťo Sinak, teba sa vlastne táto téma bytostne dotýka. Máš osobný príbeh, ktorý si teda sa aj odvážil nám prísť do rádia porozprávať, za čo sme veľmi vďační, lebo teda aspoň z tých úlomkov, čo som počula, tak viem, že naozaj Božia ruka bola nad vami a chcem ti dať teda teraz priestor, že by si nám o tom povedal viac.
1: No, bola to nádej v beznádeji. Viac teda chvíľami bez nádej ako nádej, ale dnes, alebo teda v čase nahrávania tohto rozhovoru sa tešíme z toho, že synček rastie, je zdravý a my naozaj môžeme vidieť to, že Pán Boh sa postaral o tú situáciu a oňho a naozaj človek príde v tej beznádeji k tomu, že vlastne aj tak my ako ľudia nič nezmeníme. No, bude zdravý, prežije, neprežije. Naše možnosti sú absolútne limitované, čiže to príde až naozaj k takej tej úplne základnej dôvere v Pána Boha, že pozri Bože, je to v tvojich rukách. Ako rozhodneš, tak bude. A dneska sme za to veľmi vďační, že to môžeme takto vnímať a že aj teda ako celý ten príbeh pokračuje a zároveň nás to aj naďalej tak učí, že veľa vecí my môžeme ako ľudia plánovať, veľa vecí my môžeme ako ľudia chcieť, ale my ich proste nevieme ovplyvniť a je tu Pán Boh, ktorý má ten plán, ktorý ten plán vidí z nejakej inej, väčšej perspektívy a asi čo nám zostáva je dôverovať mu.
0: Keď sa vrátime teda úplne na začiatok, keby si nám vedel povedať, že ako to vo vašom prípade prebiehalo, teda tešili ste sa na malé bábätko a tvoja manželka bola tehotná, ale vlastne zrazu prišiel v podstate šok, komplikácia, ako prebiehal tento deň, možno aj z tvojho pohľadu ako otca.
1: Tak čo no, chystali sme sa do práce, obidvaja, ešte v podstate to bolo, ja neviem, 27. týždeň tehotenstva. Pre mužov a tých, ktorí nevedia, koľko je to dokopy, tak ešte 13 týždňov od konca. Zrazu teda nejaké komplikácie, bolesti, išli sme do nemocnice, tam nám povedali, že maličká šanca predčasného pôrodu, ale teda akože pre istotu, že si tam nechajú manželku na pozorovaní. No a ja som išiel vlastne domov a po obede, keď som prišiel s vecami, tak sa ten pôrod spustil. Čo ešte aj práve som bol nakoniec, aj tak človek si uvedomuje také detaily, že vďačný za to, že som tam zrovna bol, keď sa to celé spustilo, čiže som vedel, že čo sa deje, ako sa deje, lebo keby, že tam nie som, neviem, tam sa však nedalo prvé hodiny ani volať, v ohrození života bola manželka aj maličky, tak a čo, narodilo sa vlastne kilové bábätko s tým, že toto je ako extrémne nevyvinutý jedinec, ktorý bol potom ďalšie 2 mesiace v inkubátore a naozaj veľká vďaka celému nemocničnému personálu a zároveň poviem aj ľuďom, ktorí sa v modlitbách pripojili k prosbám o synčeka a o manželku, že to mohlo dopadnúť, ako to dopadlo.
0: Mm-hmm. Čiže vlastne ona tam prišla, povedali vám, že v podstate všetko akože v pohode, len teda dávali malú šancu tomu predčasnému pôrodu.
1: No a tam sú takéto detaily, na ktoré sa dá ešte viac upriamiť, že išli sme do Ružinova, že teda bývame pri Bratislave, tam nám povedali, že všetko v pohode, vráti sa domov a zrovna doktor, ktorý končil službu, ešte si povedal, že ešte pozrie sa na to, že s čím manželka prišla a on to zhodnotil, že ešte môže prísť k nejakej, teda akože minimálna šanca toho predčasného pôrodu, ale on zo súkromného telefónu zavolal na Antolsku, kde sú najviac na Slovensku vybavení na teda predčasné pôrody a on zavolal zo súkromného čísla tej prednostke a my sme potom vlastne išli na Antolsku a tam teda manželka ležala do poobedia, kedy sa teda uskutočnil pôrod a už len toto je taký detail, že aha, ak by ten pôrod začal po obede, ja by som nebol doma. Sme teda mimo Bratislavy, človeku napadnú naozaj tie najhoršie alternatívy, ako to mohlo celé skončiť. No ale potom sa malý narodil a tam ešte bolo to, že mal aj zlatého stafilokoka a absces pečenie, rôzne takéto komplikácie, čiže aj to CRPčko bolo vysoké, naozaj že veľké komplikácie. No a tak čo, tá porodná hmotnosť, ona po narodení klesne, čiže ono to kleslo na nejakých 800 gramov. A teraz keď si človek zoberie, že kilo ríže je ťažšie než to dieťa, ktoré má tých 35 cm a vlastne sa veľmi človek teší na to bábätko a zároveň si uvedomuje, že v tej chvíli môže prísť nie len o jeho, ale aj o manželku. No tak áno, nádej bez nádej, alebo bez nádej v nádej.
0: Ako ty, ako manžel a otec si to prežíval, respektíve ak teda si s tým v pohode nám možno pozdieľať také, že tvoje myšlienky, ktoré ti išli hlavou, respektíve možno keď si sa k Bohu prihováral, lebo teda vieme, že Boh sa nebojí našich aj veľkých emócií, že naozaj mu môžeme povedať čokoľvek, čo bola taká tvoja modlitba v tom celom, ako ťa on cez toto vlastne napokon previedol?
1: Asi to je o tom uvedomení si, že naozaj my nič nespravíme, je to len na Bohu a také tej modlitbe, že Bože, veľmi dúfame, že bude v poriadku manželka aj maličky. A však manželka teda po pár dňoch to už bolo v pohode, čiže potom hlavne o maličkého. Mm. Že naozaj sa chceme modliť, že buď vôľa tvoja, že takéto, že áno, my veľmi dúfame, aby to skončilo nejakým spôsobom a dneska sme veľmi vďační, že teda malý je zdravý a môže rásť a napredovať, ale že je to v tvojich rukách. A ak to nemá takto dopadnúť, tak to takto nedopadne. A myslím si, že toto je to, čo dalo ten pokoj, lebo ako náhle sa my snažíme niečo ovplyvniť, zmeniť a dúfať a podporiť, no to je zbytočné. Akože my máme nejaké relatívne naozaj obmedzené možnosti, formy podpory, že teraz akože môžeme ísť ku tomu inkubátoru, rozprávať na to maličké bábetko, jemu to dáva silu a že tu sú vedecky ako dokázané nejaké metódy, že teda alebo to kvázi klokankovanie priložiť si malého na hruď a on vníma to dýchanie tých rodičov, počuje ten hlas.
0: A keď sa teda pozrieš spätne na tento príbeh, tvoja manželka teda ešte musela ako dlho zostať v nemocnici?
1: No, vrátili sa na konci októbra, mali sa narodil na začiatku augusta. Čiže relatívne, no a celý čas tam boli spolu, čiže 2,5 mesiaca.
0: A keď si spomínaš na tieto dni, keď si napríklad, že prvýkrát vášho synčeka uvidel, aký to bol pre teba pocit, alebo že čo si prežíval v tej chvíli? Viem si predstaviť totiž to, že akože v ťažkých situáciách, kde sa ti ale mieša akože presne aj tá nádej s tou beznádejou, že aj tá radosť, že ho máte, ale aj zároveň tie komplikácie, ktoré to celé zahrňali, takže človek naozaj môže sa chytiť aj toho, že Bože, prečo si toto dovolil, ale zároveň tam môže byť aj to, že oh, páne, ďakujeme, že prežil a že ho máme, že ho môžem vidieť na vlastné oči. Čo sa v tebe tak miešalo?
1: Tak v prvej chvíli to je adrenalín, že vlastne ten pôrod príde z ničoho nič, wow, 10 minút je tam dieťa a teraz akože manželka na isku, malý sa narodil do inkubátora, idú sa o neho starať a tak ďalej a tak ďalej a že naozaj tie prvé hodiny sú kritické a potom mi povedali, že môžem ísť domov a to je také, že idem z nemocnice a že OK.
0: Čo máš robiť teraz?
1: A vlastne aj ten pohľad na toho malého, no tak ono to nie je teraz takéto akože čabí gotické kit, ktoré proste akože má také tie tlsté ruky a líčka a všetko, ale čiže vlastne takéto uvedomenie si, že aha, toto je ten náš syn. Pre mňa napríklad bolo celkovo zvláštne si uvedomiť a oveľa viacej som vnímal aj to, že máme syna, keď prišli až domov, lebo to, že ja som za nimi každý deň chodil, je jedna vec, ale stále to bolo, že ja som išiel za nimi a som išiel domov, no lebo tak proste ano, oni boli ano. V nemocnici, ale zrazu to baby doma plakalo, až keď teda sa vrátili domov. A bolo také, si pamätám, že hrozne zmetočné, že som volal vtedy jednému kamarátovi a ten zrovna niekde cestoval v zahraničí a on len taký, že wow, že ja nevedel, že čo na to má povedať a som to chcel strašne niekomu teraz akože povedať a stojím tam pred tú Antolskou a človek má vlastne pocit, že wow, že sa tak mieša hrozne veľa emócií s tým adrenalínom a potom vlastne som večer išiel venčiť psa, človek ide venčiť psa, nevie, či mu vlastne tam žije tá rodina a také hrozne, hrozne zvláštne, no.
0: To sú asi presne tie momenty, ktoré akože po nejakom šoku človek zažíva, že v podstate akože naozaj, že tá myseľ je nejak tak úplne v iných sférach vtedy. A mal si skôr ten pohľad na Boha, že napríklad, že keď sa modlil, hej, že ja prihováral sa k Bohu, tak bol si skôr, že vďačný, alebo si bol skôr nahnevaný, že čo sa stalo?
1: Asi tam bola viac tá vďačnosť a tie prosby o to zdravie. Myslím si, že celkovo, akože tie otázky možno prídu a ono je to prirodzené, že prečo, ale zároveň aj potom, že keď to nejako riešili doktori spätne, prečo sa to stalo a v podstate nebola tam žiadna nejaká konkrétna odpoveď, čo spôsobilo ten pôrod a naozaj aj tie štatistiky ukazujú, že každé 13. dieťa na Slovensku sa narodí predčasne, čiže pred 36. týždňom tehotenstva. Akože dobre, sú spôsoby, ako si to urýchliť, ja neviem, spolu s manželkou tam ležala žena, ktorá jazdila na koni v 30. týždni tehotenstva, no prekvapenie, potom začala rodiť. Ale že zároveň veľa z tých prípadov je naozaj o tom, že proste zrazu to príde, zrazu sa to spustí. A tam ani nie je o tom, že aha, toto sme spravili zle, alebo toto sme mali spraviť.
0: Nemáš tam ten moment, že čo si akože ty mohol ináč urobiť. No. Hej. Ako ja som tiež raz dostala takú veľmi super radu a do dnešného dňa si ju pamätám, že keď sú akože ťažké situácie, takže že máš veľa otázok, že prečo je to prirodzené, ale že väčšinou nemáš na to odpoveď. Aj keď sa to Pána Boha pýta, že prečo si toto dovolil a tak, tak že možno nehľadať akoby to upokojenie v tých odpovediach, ale presne, že v Bohu samotnom. A som veľmi vďačná aj za teba, Maťo, že úplne z toho, ako o tom hovoríš, tak vnímam to, že proste si vďačný Bohu, že ich máš, že ti dáva pokoj aj do situácií, ktoré sú naozaj mimo tvoju kontrolu.
1: Ja som práve veľmi hrdý na svoju manželku, ktorá to práve podľa mňa úžasne zvládla a častokrát presne ona mne dávala tú silu aj v týchto situáciách, ktoré boli náročné a proste boli náročné, poviem, že pre nás oboha jasné, že tak odnarodila, čiže proste ja som tam bol z inej perspektívy, ale aj pre toho otca to nie je úplne len tak medlízať, ale som na ňu veľmi hrdý a veľmi si uvedomujem, ako aj nám pomohol Pán Boh nájsť ten pokoj aj v týchto momentoch. A pamätám si jednu takú myšlienku, ktorá aj vo mne tak zarezonovala, že keď sme sa bavili s manželkou, tak ona presne povedala, že my možno nevieme a nikdy nezistíme, že prečo, ako sme potom aj teda nezistili, že prečo sa to stalo, ale možno budeme poznať niekoho v našom okolí, kto si bude podobnú situáciu prechádzať a raz tam budeme vedieť byť pre ňom. A možno si to chce Pán Boh takto použiť. A doteraz si to pamätám, lebo si myslím, že to je veľmi silná a pravdivá myšlienka a platí to nielen pri tejto oblasti života, ale aj pri iných. Možno nerozumieme, prečo sa nám deje, čo sa nám deje, ale ten Pán Boh je tam s nami aj v tej chvíli a keď si tým raz prejdeme, možno presne vieme byť v podobnej situácii aj pre našich blízkych, ktorí sa v takejto situácii ocitnú.
0: Presne ako sa aj píše v Biblii, že tou nádejou, ktorou te Boh povzbudí, tak ty môžeš povzbudzovať ďalších, takže naozaj ste v tomto príkladný. Milí poslucháči, my budeme pokračovať naďalej v tomto rozhovore, pretože aj to, že vám Boh dal nádej do tejto situácie, tak vy ste tiež z toho vlastne urobili službu ďalším, aj takú veľmi konkrétnu, že to nabralo aj nejaké tie obrysy a povieme si aj o konkrétnych dobrovoľníckych aktivitách, v ktorých si teda aj ty zapojený.

0: Naladené máte Rádio 7, počúvate reláciu Nádej v beznádeji. Pred malou chvíľou, ak ste nás teda mali naladených aj pred piesňou, tak ste mohli počuť osobný príbeh, osobnú skúsenosť nášho dnešného hostia. Maťo, budem teda pokračovať už aj do takej praktickejšej roviny, že ako sa vlastne aj z tohto vášho príbehu, v ktorom teda vďaka Bohu naozaj môžeme už dnes povedať, že máte zdravého, krásneho synčeka, že manželka je v poriadku, že sa s vami všetkými veľmi tešíme, že sme vďační Bohu za vás, ale že ako sa teda z tohto príbehu stala nejaká teda služba alebo dobrovoľnícka činnosť, ktorou môžete pomôcť aj druhým ľuďom. A my sa budeme teda rozprávať o občianskom združení Malíček, ale skôr než tam prídem, ešte taká otázka, že ako my, ktorí sme neprešli takouto skúsenosťou, môžeme vedieť, že akú pomoc vlastne to dieťa, ktoré je narodené predčasne, potrebuje a akú pomoc potrebuje rodič v tej situácii, lebo teda je to určite aj o nich.
1: Tak čo sa týka toho dieťaťa, je to vyškoleným zdravotníckom personále a nepliec sa mu do cesty.
0: Dobre, poznačím si.
1: Nebyť expertom cez veci, ktorými nie sme. Tam to naozaj nechať tým, ktorí vedia to, čo robia. Čo sa týka tej podpory pre rodičov, tak poviem, že nesnažiť sa možno niekedy podporiť hoci s dobrým úmyslom, ale takým, poviem, častokrát necitlivým spôsobom, čo sme sa aj my s tým stretli a ja viem, že to bolo myslené dobre, ale naozaj, keď nám niekto povie, že však to bude dobré, tak no, to dieťa je na oddelení kritických novorodencov, tak asi by to neboli kritickí novorodenci, keby to bolo vždy
0: vedeli,
1: len dobré.
0: Dopadne,
1: no, veď práve, čiže mám pocit, či to v Jobovi nebolo, takže najlepšie tí jeho kamaráti robili, keď tam vlastne prišli a boli ticho a on sa ten Job im vyžaloval. Ako náhle otvorili ústa, tak to bolo horšie. Čiže poviem, že byť citlivý, byť vnímavý a niekedy poviem, že naozaj stačí počúvať a nesnažme sa možno za každú cenu teraz povzbudzovať, lebo a už len z takého toho princípu, že ak aj ten kresťanský život je aj o tých skúškach, ktoré prichádzajú, tak nie je to vždy len dobré. Neobráti sa to vždy len na dobré. Jasné, môže sa a je to super, keď sa, tešíme sa, ale netvárme sa, že len takto to končí.
0: Presne, že ten koncový bod a ja môžem povedať, že je proste náš dobrý Boh bez ohľadu na to, že ktoré veci sa stanú a nestanú. A keď sa teda pozrieme už potom aj na vašu situáciu, keď si aj hovoril, že už ste si teda synčeka zobrali domov, už ste boli všetci celá rodina doma, tak mali ste nejakú takú praktickú pomoc od rodiny, kamošov, že čo vám vyslovene pomohlo v tých chvíľach, lebo návštevy to asi bolo úplne zmietnuté zo stola ešte v tých prvých mesiacoch alebo týždňoch?
1: Hej, tam v prvých týždňoch to ešte bolo zmietnuté zo stola, však potom teda to začalo jednými rodičmi, druhými rodičmi, rodinou a potom už postupne aj nejaké ako návštevy s kamarátmi alebo to, že ideme vonku a vonku sa s niekým stretneme pri prechádzke.
0: Pomohlo vám napríklad, že vám niekto, ja neviem, nosil uvarené jedlo, že vám niekto dal obed, alebo že či ste zvládali, alebo že vie, že ako podporiť možno, keď aj naši poslucháči majú niekoho takého vo svojom okolí, kto si tým prechádza, že ako môžu pomôcť.
1: Je super, že si zopakovala tú otázku, lebo ja som ju fakt zabudol.
0: Áno, to je v pohode, to je v pohode.
1: Každopádne, áno, praktická pomoc, presne, doniesť niekomu jedlo, alebo potom, to ja neviem, aký bol sviatok, alebo čo to bolo, že nám niekto objednal raňajky cez nejaký z tých služieb, ktoré
0: najlepšie
1: existujú. A to sú úplne proste takéto drobnosti, alebo ja neviem, to, že jedni rodičia, druhí rodičia nám zobrali prádlo, ktoré nám poprali a ožehlili. Že viac menej, to nemusí byť teraz o tom, že wow, niečo také, že super,
0: heroický
1: výkon, presne to, ale že naozaj poviem, že byť tu pre takého človeka, vedieť počúvať, keď takýto človek chce rozprávať, vedieť v tom prípade niekedy aj mlčať, čo tiež je pomerne ako skill. Potom naozaj poviem, že takáto praktická pomoc, aha, treba ísť niečo kúpiť, a možno niečo pre to decko treba ísť kúpiť, alebo že treba ísť do obchodu, alebo navariť, lebo proste zrazu tí rodičia nemajú tú energiu. A myslím si, že toto je jedna z takých vecí, ktorá vlastne platí nielen pri tých predčasniatkách, ale
0: pri všetkých bábetkách.
1: Pri všetkých bábetkách, že aha, ak mám niekoho v svojom okolí, tak ak mu navarím, mu to rozhodne nebude vadiť, lebo pravdepodobne si rodičia za posledné týždne nespali, sú vyčerpaní, čelia úplne novým otázkam, úplne novým problémom, úplne novým výzvam. A to, že majú proste polievku, ktorú si nemusia variť oni, ale im ju niekto prinesie, je veľká, veľká pomoc.
0: Inak to by som prijala aj ja, keď aj nemám malé dieťa doma. Áno, vie to byť pomoc. Maťo, teda ako sme aj začali, ty teda spolupracuješ alebo teda dobrovoľníčiš pre organizáciu alebo občianske združenie Malíček. A akú pomoc poskytuje toto občianske združenie, prípadne aká je konkrétne tvoja úloha?
1: Tak čo sa týka foriem pomoci, tak je to jedna vec aj teda informovanosť na vonok, aby aj teda verejnosť vedela, o problematike predčasne narodených detí a čo potom môžu robiť, či teda rodičia predčasne narodených detí, príbuzní takýchto rodičov, alebo čisto poviem verejnosť. A zároveň je to potom nejaká pomoc psychologická, alebo také prepojenie, aha, tento doktor je dobrý pri predčasniatkách, tak môžete ho navštíviť, lebo také malé predčasniatko potrebuje ísť k milión rôznym doktorom a skontrolovať veľa životných funkcií. Čiže takéto navzájom sieťovanie. Alebo potom je to napríklad o tom, že bola konkrétna kampaň Kavička na malička, čo je na ministerstve registrovaná zbierka a vlastne z jej výťažku sa kúpili vybavenia pre neonatologické oddelenie na Slovensku. Čiže vlastne, aha, je to o tom, že rozšíriť túto kampaň do povedomia ľudí, potom sa teda zozbierajú nejaké peniažky, ktoré môžu pomôcť tým ďalším novorodencom, ktorí sa narodia. A to je aj niečo, kde sme presne pomáhali s manželkou. Napríklad minulý rok, keď táto kampaň sa organizovala, tak sme pripravili nejaké propagačné videá, ktoré boli potom teda na sociálnych sieťach, ktoré upozorňovali cez rôzne známe osobnosti na túto kampaň. Mm-hmm. Môžete navštíviť takú a takú kaviareň, dať si tú kávu na malička a pomôže to práve tým najzraniteľnejším. Tak sme to vnímali, že je to pre nás blízka téma. Keď vieme takto pomôcť, ja poviem, že máme takéto kontakty a možnosti technické, technologické, tak veľmi radi.
0: Je to skvelé naozaj vidieť, že Boh aj z vašej skúsenosti robí niečo, čo môže teda pomôcť aj neskôr ďalším. Ja som si trošku pozerala aj teda vašu stránku www.maliček.sk. Môžete si aj vy, milí poslucháči, v pohode pozrieť aj viac informácií. A teda našla som tam takzvanú, že príručku pre rodičov. Keby si nám vedel možno povedať, že čo to obsahuje, na čo je to potrebné.
1: Ono je to príručka pre rodičov, ktorá tých rodičov v podstate pripravuje na úplne novú životnú situáciu, ktorej musia čeliť, ktorej netušili možno pravdepodobne, že budú musieť čeliť a možno je to pre rodičov, ktorí už majú deti a zrazu sa to ďalšie narodí predčasne alebo to prvé dieťa. Tak práve v tej príručke je napísané, že aké možno sú rizika spojené s tým, že sa to dieťa narodilo predčasne. Mm-hmm. Aké sú výzvy, ktoré sú tam s tým spojené. To znamená, že sú tu rôzne návštevy a kontroly u lekárov, ale zároveň, že napríklad aj také povzbudenie, nebojte sa vyhľadať pomoc, lebo mm-hmm. ak pravdepodobne vás to dostihne neskôr, tak to bude oveľa intenzívnejšie, oveľa náročnejšie na riešenie, ako kebyže to riešite teraz. Mm-hmm. Čiže je to, poviem, takéto základné stretnutie sa s tým faktom, že aha, narodilo sa vám predčasne narodené babetko a čo ďalej?
0: Ja si presne čítam na stránke, že táto brožúrka bola distribuovaná do viac ako 15 neonatologických oddelení po celom Slovensku. Čiže super, že je takto k dispozícii aj bezplatne. Môžete ju nájsť, milí poslucháči, aj na stránke maliček.sk. Keď sa ešte vrátim k tej pomoci aj teda rodičom, tak ty si aj hovoril, že je super akože na ich mieste, že vyhľadať nejakú pomoc, tak veď človek to asi nečaká, že sa to stane, ani s tým nechce rátať. Ale existuje možno aj nejaká, ja neviem, terapeutická pomoc alebo nejaké také kontakty, kedy proste vy ako organizácia viete niekoho dohodiť, že jedna vec sú tí lekári, ku ktorým môžete to dieťatko prinášať a na vyšetrenia a tak ďalej, ale že tí rodičia, že či majú takúto nejakú možnosť, že s kým sa porozprávať, kto sa proste vyzná.
1: Určite áno a každého by som k tomu povzbudil, poviem, že ak niekto z poslucháčov čeli takýmto otázkam alebo možno by sa rád s niekým porozprával, nakontaktujte Kiku a tá sa so mnou vie spojiť a rád vám nejaké takéto kontakty. Rada posunia, alebo však teda vieme to poprepájať, ale tak tam sú podľa mňa viaceré roviny. Jedna z toho je taká tá odborná, zdravotnícka, psychoterapeutická. To je jedna línia, kde to naozaj poviem, že riešia odborníci a poviem, že to naozaj odporúčam každému si prejsť, lebo je to veľmi výrazný zásah do života a človek, možno mu to prináša rôzne otázky. Je dobre si to s niekým prejsť. Potom zároveň taká tá ďalšia rodina je rozhovor s niekým, kto si prešiel niečím takýmto, že aj pre nás bol zaujímavý rozhovor s rodičmi iných predčasniatok. Mm-hmm. V niečom bol zaujímavejší, ako keď nám to povedal niekto, komu sa narodili 3 deti v termíne. Lebo jasné, to bolo vidno, že aha, síce človek milý, ale netuší, o čom rozprávam.
0: Áno, že vedia, o čom hovoríte, čím prechádzate.
1: Ale že naozaj proste my, keď sme potom chodili, a to je presne o tom, že to babetko je malé, čiže oni mu berú krv, ale berú mu krv z hlavy, lebo ešte nemá žily na ruke. A teraz ide na plúcne a ide na gastro a ide ku svojej doktorke a na neonatológiu a na ušné a na očné a zrazu je tam toľko tých kontrol, že vlastne človek, už len aby ho to nepohltilo, je to náročné a myslím si, že je to veľká výhoda takéhoto sieťovania, že práve človek sa môže stretnúť s niekým a rozprávať s niekým, kto si niečím takýmto prešiel, a opäť niekedy stačí len to, že ten druhý človek pomôže. Napríklad jedna z vecí, ktorú ja by som ešte možno spomenul v rámci maličku, ktorá sa aj nám veľmi páčila, je, že hneď ako sa to babetko narodí, tak maliček vlastne zabezpečil také tie fotky, čo sa tak hneď vytlačia. Mm-hmm. To znie, keby som mal 1000 rokov, neviem, jak sa to volá, ale teraz mi to nenapadá.
2: Polaroid.
1: Vytlačil manželke takú fotku, že gratulujeme, narodil sa mu bojovník, lebo naozaj tie deti, ktoré sa narodia, sú bojovníci a oni veľmi bojujú o ten život. Ale tým, že aj manželka bola na iske, potom ako sa narodila, tak nemohla ísť priamo nieda našim synčekom. Čiže zrazu akože to bábo, ktoré nosila pod srdcom niekoľko mesiacov, zrazu tam nie je a zrazu niekde je, ale vlastne nie je hneď pri nej. A bolo veľkým povzbudením aj pre ňu, čo ten maliček zabezpečil, že v podstate odfotil to babetko a tú fotku dal manželke. Oh. Čiže práve ona sa mohla pozerať, že áno, toto je ten môj synček, ktorý sa mi narodil.
2: To je naozaj aj veľmi, veľmi dobrý nápad, tak verím tomu, že aj viacerí z vás ste niečím takým inšpirovaní. Maťo, máš ešte možno nejaké záverečné myšlienky k tejto téme, či už z tvojej teda služby v rámci maličku, alebo možno tak celkovo, že ako by si to ako rodič ďalšiemu rodičovi, čo by si chcel odkázať, ktorý si prešli možno niečím podobným?
1: No na jednej strane to bude znieť ako strašné klišé, ale zároveň proste...
2: Keď to je pravda, poď na to.
1: Nachádzajte dôveru v Pánu Bohu a pokoj, lebo na konci dňa to je to jediné miesto, ktoré ten pravý pokoj vám pomôže nájsť. My sme si teda pri malom prešli tým, že my môžeme chcieť veci, my môžeme dúfať vo veci, ale naozaj je to v Božích rukách. A ako sa aj veci niekedy napríklad pomaly hýbu, poviem konkrétne v tomto prípade, tak si človek uvedomí, že no Bože, je to v tvojich rukách. A keď sa človek nastaví na takýto mindset, tak mu to naozaj potom môže pomôcť prežiť aj ďalšie komplikované situácie, ktoré poviem, že rád by sme boli, keby neboli, ale sú súčasťou každého života a teda prichádzajú, myslím si, v životoch každého jedného z nás.
2: Ďakujeme ti aj za tieto myšlienky, aj za to, že si bol ochotný odvážne zdieľať aj svoje skúsenosti, milí poslucháči, v tejto chvíli. Sa už lúčim s našim dnešným hosťom Maťom Sinakom. Ahoj.
1: Čau.
2: Reláciu vás prevádzala Kristýna Valovičová. Teším sa na vás opäť na budúce.

0: reklama. Poradňa Alexis už takmer 17 rokov stojí pri ženách a mužoch, ktorí sa vyrovnávajú so stratou svojho nenarodeného dieťatka, či už išlo o spontánny alebo umelý potrat. V mesiaci október si spoločne pripomíname všetky deti, ktoré odišli prískoro, ešte pred narodením alebo krátko po ňom. Ak ste vy alebo niekto z vašich blízkych prešli takouto stratou a potrebujete podporu, neváhajte kontaktovať poradňu Alexis na poradňa@alexisporadňa.sk. Poradňa Alexis, pretože aj krátky život sa nechá hlbokú stopu.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Premiér Robert Fico včera doručil do prezidentského paláca návrh na vymenovanie štátneho tajomníka rezortu životného prostredia Filipa Kufusa, ministra životného prostredia. Prezident Peter Pellegrini sa tak oboznámi so všetkými potrebnými informáciami. Upozornil však, že ich posúdenie si môže vyžadovať dlhšie časové obdobie. Štátneho tajomníka Kufu na pozíciu ministra životného prostredia navrhla Slovenská národná strana. Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič dosiahol prvý výraznejší výsledok svojej stratégie voči Pekingu, keď Čína súhlasila s obmedzením vývozu hybridných aut do Európskej únie. Dohoda má v prvej fáze obmedziť dovoz na 350 000 vozidiel ročne a podľa Európskej komisie môže oproti doterajšiemu vývoju znížiť čínsky export hybridov a plug-in hybridov do Európskej únie o viac ako polovicu. Pre Šefčoviča ide o prvý dôkaz, že kombinácia rokovaní a hrozby tvrdších obchodných opatrení môže priniesť výsledky. Francúzsko v stredu varovalo, že nepodporí dohodu o budúcom 7-ročnom rozpočte Európskej únie, ak nebude obsahovať významné nové celoeurópske dane. Podľa Paríža bez nových zdrojov príjmov pre spoločný európsky rozpočet nebude možné dohodu dosiahnuť. Paríž pritom poukázal na návrhy Európskeho parlamentu týkajúce sa zdanenia digitálnych služieb, kryptomien a online hazardných hier. Aktuálny návrh, ktorý pripravilo Írsko ako predsedajúca krajina Rady únie, počíta so znížením rozpočtu o 141 miliárd eur. Práve tento dokument bude základom rokovaní lídrov členských štátov. Najvyšší alpský vrch Mont Blanc je podľa najnovších meraní takmer o 2 metre vyšší než pri predchádzajúcom oficiálnom meraní v roku 2023. Oznámili to v stredu francúzski geodeti s tým, že minulomesačné meranie stanovilo jeho aktuálnu výšku na viac ako 4807 metrov. Podľa geodetov sa súčasná výška približuje hodnotám nameraným na konci 19. storočia, pričom glaciológ Luce Moret na tlačovej konferencii uviedol, že vrchol Mont Blancu zatiaľ nie je významne ovplyvnený klimatickou zmenou. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádzať touto reláciou vás bude aj dnes Peťo a Rado a dnes by sme sa pozreli na úžasný, inšpirujúci príbeh z Biblie, ktorý je zaznamenaný v druhej knihe kráľov 4. kapitole. Tento príbeh poznajú mnohí z vás, ale práve z tohto príbehu sa môžeme naučiť spôsoby, ako jednať v situácii, keď sa potrebujeme dostať z dlhu. Budem teda čítať z druhej knihy kráľov, 4. kapitoly od 1. verša. Jedna žena, čo patrila prorockému učeníkovi, sa sťažovala Elizeovi. Tvoj služobník, môj muž, zomrel. Sám vieš, že tvoj služobník uctieval Hospodina. Prišiel však veriteľ a vzal mi obe deti za otrokov. Elizeus sa jej opýtal, čo môžem pre teba urobiť? Povedz mi, čo máš doma? Odvetila, tvoja služobnica nemá v celom dome nič, len nádobu oleja. Povedal, choď, vypožičaj si od všetkých susedov prázdne nádoby, nie málo. Potom vojdi dnu, zavri za sebou a za svojimi synmi dvere, nalievaj do všetkých tých nádob a plné odlož.
1: Odišla od neho a zavrela dvere za sebou i za svojimi synmi. Tí jej podávali nádoby a ona nalievala. Keď boli nádoby plné, povedala synovi, podaj mi ďalšiu nádobu. Ten však odvetil, už ďalších niet. Vtedy olej prestal tiecť. Keď to šla oznámiť Božiemu mužovi, ten jej povedal, choď, predať olej a vyrovnaj si dlh. Zo zvyšku sa i so svojimi synmi uživíš. Takže počuli sme krásny príbeh o chudobnej vdove. Keď sa pozrieme na to bližšie, tak vyplývajú z toho niekoľko princípov, keď sa zamýšľame nad tým, ako sa dostať z dlhu von. V prvom rade tá žena začala bojovať. Čiže to je prvé odhodlanie, proste urobiť niečo s tým. V druhom bode začala hľadať pomoc u Boha. Čiže hľadajte pomoc od Boha. Choďte na modlitbu, zoberte všetky tie úvery, ktoré máte a začnite sa modliť za to, predložte to tak veľmi konkrétne pánovi, nech vám dá odpoveď na riešenie v tejto situácii. V ďalšom bode to, čo urobila, bola, že mala niečo nájsť vo svojom dome. Ona v podstate nič nevidela, že by niečo mala, až potom sa tak nejak spomenula, že má nádobu na olej. Čiže to je aj naša situácia, kedy mnoho razy my nevidíme, že koľko vecí máme doma, ktoré možno by sa dali predať, že čo všetko máme, si to ani neuvedomujeme, lebo to považujeme za samozrejmosť. Čiže je dôležité, aby sme ohodnotili veci, ktoré máme. V ďalšom kroku je potrebné hľadať pomoc u ostatných. Aj ona sa obratila na Elizea, duchovného človeka, aby jej pomohol. Veľmi dôležitý moment, čo urobila, je jej hovorí, že zavri dvere. Čiže v takom význame aj pre nás to znamená, že máme zavrieť dvere za úvermi. Už musíme definitívne urobiť, že viac si nepožičiame. V ďalšom bode máme dôverovať Bohu. Veľmi pekne sa píše, že choď a vypožičaj si od všetkých susedov prázdne nádoby. Inými slovami, choď pracovať, choďte pracovať, urobte niečo preto. No a potom, keď sa vrátila naspäť, stal sa zázrak, nalievala olej a v podstate týmto zázračným spôsobom bola schopná sa zbaviť dlhov. Takisto začneme splácať dlhy, my sa toho ešte dotkneme, budeme sa rozprávať o tom, akým spôsobom princípu snežnej gule sa dostaneme z dlhu von a v poslednom bode máme sa tešiť z Božej starostlivosti o nás.
0: To bol Rado a Peťo s reláciou Zaostrené na financie.

0: Reklama.
1: Doprajte svojmu bývaniu nový nádych. Spoločnosť Ecolighting ponúka renováciu bytov z pôvodného stavu do moderného štýlu bývania. Ecolighting, cíťte sa znovu ako doma.

Vymente svoje unáhlené rána za pokoj, ktorý prinášajú piesne chvál a pozbudivé slovo na Rádiu 7. Ak vo vašom meste ešte nemáme frekvenciu, nezabúdajte, že s našou mobilnou apkou ste len jeden klik od vysielania Rádia 7, Rádia pre život.

0: Rádio 7 počúvam preto, lebo je to v podstate jediné rádio na Slovensku, ktoré, aj keď som za volantom a počúvam ho, tak mi naozaj niečo aj dáva do života.
1: Počúvam ho hneď ráno, keď sadnem do auta a hneď mám lepšiu náladu.
2: Nasadaj aj ty do auta v dobrej spoločnosti Rádia 7.
3: Ak nebudeš chcieť zostať len poslucháčom, pridaj sa k našim finančným darcom na radio7.sk/podpora.

0: Reklama.
1: Celoslovenská konferencia detskej služby sa bude konať už 7-krát 23. až 24. októbra 2026 v Žiline. Pozývame všetkých.

0: Kaka Lomka KDS.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Premiér Robert Fico včera doručil do prezidentského paláca návrh na vymenovanie štátneho tajomníka rezortu životného prostredia Filipa Kufusa, ministra životného prostredia. Prezident Peter Pellegrini sa tak oboznámi so všetkými potrebnými informáciami. Upozornil však, že ich posúdenie si môže vyžadovať dlhšie časové obdobie. Štátneho tajomníka Kufu na pozíciu ministra životného prostredia navrhla Slovenská národná strana. Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič dosiahol prvý výraznejší výsledok svojej stratégie voči Pekingu, keď Čína súhlasila s obmedzením vývozu hybridných aut do Európskej únie. Dohoda má v prvej fáze obmedziť dovoz na 350 tisíc vozidiel ročne a podľa Európskej komisie môže oproti doterajšiemu vývoju znížiť čínsky export hybridov a plug-in hybridov do Európskej únie o viac ako polovicu. Pre Šefčoviča ide o prvý dôkaz, že kombinácia rokovaní a hrozby tvrdších obchodných opatrení môže priniesť výsledky. Francúzsko v stredu varovalo, že nepodporí dohodu o budúcom 7-ročnom rozpočte Európskej únie, ak nebude obsahovať významné nové celoeurópske dane. Podľa Paríža bez nových zdrojov príjmov pre spoločný európsky rozpočet nebude možné dohodu dosiahnuť. Paríž pritom poukázal na návrhy Európskeho parlamentu týkajúce sa zdanenia digitálnych služieb, kryptomien a online hazardných hier. Aktuálny návrh, ktorý pripravilo Írsko ako predsedajúca krajina Rady únie, počíta so znížením rozpočtu o 141 miliard eur. Práve tento dokument bude základom rokovaní lídrov členských štátov. Najvyšší alpský vrch Mont Blanc je podľa najnovších meraní takmer o 2 metre vyšší než pri predchádzajúcom oficiálnom meraní v roku 2023. Oznámili to v stredu francúzski geodeti s tým, že minulomesačné meranie stanovilo jeho aktuálnu výšku na viac ako 4807 metrov. Podľa geodetov sa súčasná výška približuje hodnotám nameraným na konci 19. storočia, pričom glaciológ Luce More na tlačovej konferencii uviedol, že vrchol Mont Blancu zatiaľ nie je významne ovplyvnený klimatickým zmenou. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Je 15. októbra, štvrtok, vypočúvate Čas pre vás aj krátko po 16. Milé poslucháčky a poslucháči, sme veľmi radi, že ladíte práve naše frekvencie. Ak máte niečo, čo vás teší, potešuje, robí vám radosť, nechajte si to len pre seba, napíšte nám do našej redakcie na náš e-mail radio7@radio7.sk. Pokojne niečo, nemusíte písať nejaké litánie, stačí pár viet, čo vás teší, alebo nám pokojne napíšte aj na naše sociálne siete. Dnes pre vás vysielame taktiež piesne chvál a taktiež sa aj počas tejto hodinky s vami podelím, čo pre vás ešte budeme vysielať z nášho programu vysielania. A taktiež budeme a pôjdeme v téme tohto týždňového moderovania, moderovacej témy, ktorá je úzko spätá s príslovím 21. kapitolou. Zostaňte aj naďalej s nami a nech vám Rádio 7 rozžiari váš deň.

0: Pýtali sme sa vás, prečo radi počúvate Rádio 7 a toto boli vaše reakcie.
1: Mení atmosféru a inšpiruje.
2: Myslím, že není lepšie rádio ako Rádio 7. Neviem, ako inak to povedať.
3: Rádio 7 počúvam preto, lebo viem, že stále tam nájdem niečo, čo ma zaujme, čo ma osloví alebo čo sa ma dotkne.
0: Aby sme mohli vysielať aj naďalej, zvážte pravidelnú finančnú podporu Rádia 7 na www.radio7.sk/podpora.

Jedno z takých kľúčových slov Biblie a viery vo všeobecnosti je pokánie. Veľakrát je nám toto slovo možno neznáme, alebo ak v tejto chvíli ste si poprvýkrát naladili rádio a nemáte až tak veľmi skúsenosť s vierou, tak pokánie je pre nás neznámy pojem. Je to otočka z našich starých zabehnutých koľají do nových dobrých zvykov. Je to oľutovanie niečoho. A ak chceme byť Bohu blízko a chceme byť s ním vo vzťahu, tak musíme prijať jeho autoritu. A to nejde bez toho, aby sme robili to pokánie. Aby sme ľutovali tú našu hriešnosť. A ja nám prajem to, aby sme boli ľuďmi integrity, ľuďmi sebareflexie a aby sme si možno o sebe nemysleli viac, ako je potrebné. Pretože narcizmus alebo prehnaná sebadôvera nás vie zničiť.

Neviem, či ste vedeli, nasledujúca zaujímavosť sa týka farieb. Farba, ktorú dnes poznáme ako safety orange, alebo bezpečnostná oranžová v preklade, alebo signálna oranžová, nevznikla náhodou. V 50. rokoch 20. storočia vedci skúmali, ktorá farba je najlepšia alebo najlepšie viditeľná v rôznych svetelných podmienkach. Či už zašera, hmly alebo silného slnka. Výsledky ukázali, že práve oranžová farba je najvýraznejšia a najmenej splýva s prírodným prostredím. Na rozdiel od červenej, ktorú sme si možno v tejto chvíli predstavili, že by mohla byť vhodná, ktorá môže v tme zaniknúť, alebo žltá, ktorá sa môže javiť ako vyblednutá. Oranžová zostáva stále dobre viditeľná vo väčšine situácií a preto sa stala štandardom pre dopravné kužele, výstražné vesty či poľovnícke oblečenie. Dnes je jej hlavnou úlohou zachraňovať životy tým, že človeka spraví čo najviditeľnejším. Taktiež, keď sa pozrieme do Biblie, tak aj Boží zákon alebo desatoro, 10 Božích prikázaní, robí v našom živote viditeľný hriech. Jednoducho nevieme naplňať všetky tie prikázania, ale to je dobré, pretože sa vieme spoľahnúť na nášho Boha, ktorý nám vie pomôcť. A to je to najlepšie miesto pre nás aj dnes po 16. hodine.

Ďakujem ti, nebeský Oče, že si poslal Pána Ježiša Krista, aby sme mohli byť očistení skrze jeho obeť, aby sme mohli byť oslobodení od hanby, od svojich zlyhaní, od svojich vín, od hriechov, Pane, ktoré zaťažujú srdce aj myseľ každého človeka. Ďakujem ti za to, že si sa tak úžasne postaral o nás, aby naše cesty mohli byť priame, aby sme mohli rozpoznávať pravdu a byť ospravedlnení skrze tvoju moc, aby sme mohli mať víťaznú myseľ skrze tvoju pomoc a silu a moc Božieho slova v našom živote. Vďaka ti za

Stretli ste sa už niekedy s tým, že niekto označil Bibliu ako zrkadlo? Nie preto, že si ju dávame do kúpeľne, aby sme sa do nej pozerali, ale obrazne povedané, Biblia nám ukazuje, aká je naša realita a kým sme. Keď čítame texty z písma, môžeme nahliadnúť do Božej múdrosti a zároveň vidieť svoje vlastné srdce a myšlienky, čo je v nás. Milé poslucháčky a poslucháči, možno v tomto období ste sklamaní z toho, ako vyzerá váš život, alebo ste možno unavení z toho. Robíte stále dookola nejakú chybu, ospravedlňujete sa za to, alebo sa za to viníte. Všetci sme voči Bohu zhrešili a potrebujeme vstúpiť do pokánia, do toho, že nás mrzí ten spôsob života. A možno práve v tejto chvíli ty, poslucháč a poslucháčka Rádia 7, hľadáš niečo viac. A možno práve kresťanstvo je to, čo si hovoríš, že dobre, tak tomuto by som možno mohla dať šancu. Ak chceš v úprimnosti svojho srdca sa modliť túto modlitbu, pretože Boh sa má úprimne. Bože, ak si a vidíš to, ako som zaciklený v rôznych problémoch, prosím, pomôž mi a ukáž mi správnu cestu. Amen.

Ja som tu opäť aj po našej hudobnej prestávke dnes 15. októbra. Vy počúvate Čas pre vás a v tejto chvíli mám pre vás informácie o tom, čo nás čaká v našom vysielaní alebo vysielacom programe o niekoľko minút. Po 17. hodine vás všetkých vrelo pozývam do krátkej uvoľnenej relácie, ktorú určite chcete počuť v popracovnom čase. Touto reláciou vás bude sprevádzať Ľubka, ďalšia Ľubka a Kika, a to na tému nostalgie. Reláciu nájdete po odvysielaní v našom archíve. Po 18. hodine to už bude taká hutnejšia relácia, dlhší rozhovor Žiť vierou, ktorý si pre vás pripravila Kika so svojimi hostiami na tému Výber partnera. 19.45 pre zmenu môžete sa pripojiť k modlitbám za národy, za prenasledovaných kresťanov v tomto svete, ale aj za národy a krajiny, ktoré sa ocitli v špeciálnych situáciách a potrebujú modlitby. To je z mojej strany pre túto chvíľu všetko. Nech vám Rádio 7 aj naďalej robí radosť a určite zostanete naladení. No a ja, Dávid, sa v tejto chvíli s vami lúčim a teším sa na vás aj budúci štvrtok v moderovaní. Do počutia.

0: mňa sú vzácne svedectvá a skutočné veci, čiže skutoční ľudia a ich skutočné príbehy.
1: V súčasnosti najrad asi počúvam Klubovňu.
2: Najradšej na Rádiu 7 počúvam dve relácie, a to Zo života žien a Klubovňu.
3: Obe tieto relácie môžete počúvať v našom éteri naživo alebo z nášho webového archívu na radio7.sk/archív.
4: Reklama.
3: Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.
5: Správy.
6: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Premiér Robert Fico včera doručil do prezidentského paláca návrh na vymenovanie štátneho tajomníka rezortu životného prostredia Filipa Kufusa, ministra životného prostredia. Prezident Peter Pellegrini sa tak oboznámi so všetkými potrebnými informáciami. Upozornil však, že ich posúdenie si môže vyžadovať dlhšie časové obdobie. Štátneho tajomníka Kufu na pozíciu ministra životného prostredia navrhla Slovenská národná strana. Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič dosiahol prvý výraznejší výsledok svojej stratégie voči Pekingu, keď Čína súhlasila s obmedzením vývozu hybridných aut do Európskej únie. Dohoda má v prvej fáze obmedziť dovoz na 350 000 vozidiel ročne a podľa Európskej komisie môže oproti doterajšiemu vývoju znížiť čínsky export hybridov a plug-in hybridov do Európskej únie o viac ako polovicu. Pre Šefčoviča ide o prvý dôkaz, že kombinácia rokovaní a hrozby tvrdších obchodných opatrení môže priniesť výsledky. Francúzsko v stredu varovalo, že nepodporí dohodu o budúcom 7-ročnom rozpočte Európskej únie, ak nebude obsahovať významné nové celoeurópske dane. Podľa Paríža bez nových zdrojov príjmov pre spoločný európsky rozpočet nebude možné dohodu dosiahnuť. Paríž pritom poukázal na návrhy Európskeho parlamentu týkajúce sa zdanenia digitálnych služieb, kryptomien a online hazardných hier. Aktuálny návrh, ktorý pripravilo Írsko ako predsedajúca krajina Rady únie, počíta so znížením rozpočtu o 141 miliárd eur. Práve tento dokument bude základom rokovaní lídrov členských štátov. Najvyšší alpský vrch Mont Blanc je podľa najnovších meraní takmer o 2 metre vyšší než pri predchádzajúcom oficiálnom meraní v roku 2023. Oznámili to v stredu francúzski geodeti s tým, že minulomesačné meranie stanovilo jeho aktuálnu výšku na viac ako 4807 metrov. Podľa geodetov sa súčasná výška približuje hodnotám nameraným na konci 19. storočia, pričom glaciológ Luce Moret na tlačovej konferencii uviedol, že vrchol Mont Blancu zatiaľ nie je významne ovplyvnený klimatickou zmenou. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Momentky.
1: Máte naladené Rádio 7, počúvate reláciu Momentky. Za mikrofonom je Vaneska a ja tu už mám v štúdiu aj svojich kolegov Davida a Ľubku. Ahojte.
2: Ahojte.
3: Ahojte.
1: Dnes sa budeme rozprávať na tému Ctíme si rodičov a táto téma je založená na štvrtom Božom prikázaní, ktoré znie Cti si otca i matku, aby si dlho žil na zemi. Takže sa viac pozrieme aj na túto tému a možno začneme až takou zjavnou otázkou k tejto téme, ktorá znie, že ako môžeme viac prejavovať úctu k našim rodičom. Ako to zažívate vy?
3: Tak pre mňa osobne to bol veľakrát taký, že tón, s ktorým sa s nimi rozprávam. Spomínam si na to, že sa mi raz stala taká vec, že som bol na vysokej škole, tak raz mi zavolali rodičia, neviem, či to bola mamina alebo otec, ale nejakým spôsobom sa mi stalo, že sa mi nahral ten rozhovor, ako som sa s nimi rozprával. A potom spätne sa pozerám, že na tie nahrávky, že čo je toto? A som si to tak pustil a že taký nepríjemný som bol, taký hlas, že to takto sa rozpráva s rodičmi, veď ja by som si úplne, že to nemôžem takto robiť a vtedy som si povedal, že mal by som s tým niečo robiť. Veľakrát sa mi to nedarí, niekedy aj na moju manželku som taký, ups. A toto je podľa mňa jedna vec, že tón v hlase, alebo že tón, s akým sa rozprávam s týmito mojimi rodinnými príslušníkmi.
1: Pre mňa je to v niečom aj to, čo odpovedám, že aj ten tón je dôležitý, ale niekedy, keď sa ma niečo môj tetino opýta, tak ja mu zvyknem povedať, že nič, alebo že nič také sa nestalo, že také až možno stručné odpovede, alebo nerozviniem tú vetu tak nejak, že aj keby, že správa tej vety je, že nič sa nestalo, tak ju môžem povedať spôsobom, ktorý bude úctivejší, tým, že už len do toho, ako odpovedám, investujem viac času alebo viac pozornosti. Tak to je niečo, čo sa ja učím.
2: Mňa asi pomáha snažiť sa mojich rodičov pochopiť, keď urobia niečo, čo sa mi možno úplne nepáči a na základe čoho by som mohla sa k ním správať horšie, keby som bola taká, že oko za oko, zub za zub. Ale akože je to náročné, no, že vidieť tie ich zranenia cez tie naše niekedy. Ale je to podľa mňa kľúčom k takým lepším vzťahom aj v rodine asi.
1: Ja si myslím, v spojitosti s tým, čo si ty teraz povedala, že niekedy keď my vieme prejaviť tú láskavosť alebo možno iným spôsobom komunikovať, tak sa to vie aj odraziť na tom vzťahu. Že aj keď ten vzťah je o dvoch ľuďoch, dvoch stranách a nie všetci sme dokonali, to vieme, tak to, že my k tomu budeme pristupovať s takou múdrosťou a láskavosťou, možno vie veľa vecí tam spraviť a nejakým spôsobom zasadiť nejaké dobré semiačka. Neviem, to iba teraz tak premýšľam. Milí poslucháči, môžete sa spolu s nami pustiť do tejto témy Ctíme si rodičov a zaujímalo by ma aj, ako to máte vy.

0: Počúvate Rádio 7, rozprávame sa v relácii Momentky na tému Ctíme si rodičov. Už sme si prešli to, že akým spôsobom im vieme viac prejavovať úctu, ale aby sme prešli možno aj na takú ľahšiu nôtu, tak by som sa vás chcela opýtať, že aká je nejaká spomienka, možno obľúbená, zábavná, príjemná, ktorú máte so svojimi rodičmi a radi si ju pripomínate?
1: Ja mám takú spomienku s mojou maminou, keď som bola malá a ona mi spravila teplé mliečko ráno, niekedy cez nejaký víkend. A ja neviem prečo, ja som sa vtedy na ňu naštvala za niečo a spravila som takú vec, prvý aj posledný krát v živote, že som to mlieko zobrala a vyliela ho celé do dresu. A vtedy si pamätám, že moja mamina bola tak úprimne smutná a pomimo toho mi povedala, že to mlieko plače v tom drese, čo ma potom trochu aj traumatizovalo, ale išlo skoro to, že som si aj cez to celkom uvedomila, že aká to je škoda, že ona mi niečo prichystala a že ja som to vlastne tým opovrhla. A pritom som bola inak vtedy dosť malá a príde mi to teraz s odstupom času také veľmi pekné, že som bola vôbec schopná si to uvedomiť a cítiť nad tým takú lútosť a viac si maminu vážiť a to, čo pre mňa robí.
2: U nás v našej domácnosti to bolo veľakrát o tom, že mamina vlastne pripravila obed a potom nás vyvolávala. Takže poďte už jesť, že áno, ideme, ale stále sa nič nedialo, toto urobila asi 5 krát, mala akože obrovskú trpezlivosť, ale podľa mňa to bolo akože také neúctivé, že vlastne všetko nám pripravila a my nevieme prísť na čas. No, myslím si, že toto je akože taký úplne že perfektný príklad toho, ako by to nemalo fungovať.
0: Ja keď sa zamýšľam nad svojimi rodičmi, tak mám veľmi rada, že mám s nimi spomienky, kedy mi boli bezpečným miestom a útechou. Zároveň spomienky, kedy ma vychovávali a boli mi možno takým obrazom toho, že toto si nespravila dobre a mala by si to spraviť inak. Ale niekedy ani nie cez to, že mi vynadali, ale možno iba v tom, že mi to povedali ako nejaký fakt. A potom spomienky, kedy mi boli takí kamoši, že som sa s nimi mohla fakt, že veľa smiať a blbnúť. Ale keď ste rozprávali vy tie svoje nejaké pohľady alebo príbehy, tak mi napadol vzácny moment, kedy môj tetino išiel do práce a zastavil sa doma, aby mi doniesol žuvačky, ktoré mi kúpil. A boli to dvojo žuvačiek, konkrétna značka, ktorú mám veľmi rada. A mňa to nesmierne potešilo, hoci je to taká, že možno až hlúposť alebo maličkosť, tak už len to, že si pamätal, že tieto žuvačky sú tie, ktoré mám rada, bolo pre mňa veľmi vzácne. Čiže možno by sme mohli povedať, že aj na maličkostiach záleží v tom našom správaní alebo prejavovaní si lásky. A veríme, milí poslucháči, že sme aj týmto vám mohli pripomenúť nejaké spomienky s ľuďmi, ktorí vás vychovávali, ktorí sú vaši rodičia, s ktorými máte blízko.

0: Rozprávame o cti si otca i matku, aby si dlho žil na zemi, tak si myslím, že by stálo za to sa zamyslieť aj nad tým, čo najdôležitejšie nás naši rodičia naučili, alebo teda ľudia, ktorí nás vychovali. Pretože keď prvýkrát mi bola položená táto otázka, tak som nad ňou naozaj musela premýšľať a potom som si uvedomila veci, ktoré by mi len tak nenapadli, ale vlastne naozaj si to nesiem so sebou od tých mojich rodičov. Vtedy som si uvedomila, že pre mňa je to asi, že ma naučili milovať a ľúbiť ľudí naokolo, lebo vždy som dostávala lásku, ktorá bola prejavovaná a nehanbili sa za to, či už mi to povedať slovne, alebo fyzicky, alebo skutkami. A to je niečo, čo si veľmi vážim, lebo viem, že to nemusí zažívať každý, takže ma to naučilo aj ďalej niečo takéto dávať. Čo to je pre vás?
1: Pre mňa to bol taký systém, ktorý mi asi vedeli dať do života, že ja som celkom systematický človek, čo sa týka môjho osobného času, ktorý mám a ktorý si viem aj celkom múdro rozvrhnúť a viem ho aj tak dobre intuitívne ako keby vnímať, čo mi celkom uľahčuje život a naozaj mi to dosť pomáha zefektívňovať tie svoje dni a za toto som veľmi vďačná, lebo viem, že veľa ľudí to nemá, ale že ja cítim taký prirodzený nejaký aj rytmus života, ktorý som od malička mala a ktorý bol pre mňa vždy dôležitý a vnímam, že je dôležitý pre ľudí a sama by som ho chcela jedného dňa asi aj svojim deťom predať ďalej.
2: Za koľko?
1: Za...
2: Prepač, to bol hlúposť.
1: Za pekný obrázok.
2: Ja by som to asi demonštroval nejakými dvoma myšlienkami aj od otca, aj od maminy. Raz sa pohádali moji dvaja súrodenci a otec bol väčšinou taký ten, čo sa to snažil vyriešiť a on tak prišiel za tým jedným môjim bratom a mu hovoril, tak požiadaš ho o odpustenie a on povedal, že ja to ešte necítim a on je taký, že čo chceš cítiť na tom, že to je o rozhodnutí. Takže vlastne, že odpustenie nie je o tom, že ako sa cítim, ale že sa rozhodujem. Mm-hmm. To je asi za otca a za maminu ona väčšinou tak zvykne hovoriť, aby odľahčila situáciu, že ak nejde o život väčšine, ide o nič. Čo zároveň akože áno aj nie, lebo tak záleží, ako žijeme, hej. Ak aj človek má len, čo len chrípočku, tak pre neho to môže byť akože veľká vec a ťažká vec. Čiže nechcem tým bagatelizovať nejakým spôsobom akože ten náš život, ale že upriamiť sa na to, čo je podstatné, hej. Že to je naozaj to, že máme nádej, máme perspektívu väčšného života a nemusia nám akože naše okolnosti diktovať, že ako budeme žiť.

0: Reklama.
1: Doprajte svojmu bývaniu nový nádych. Spoločnosť Ecolighting ponúka renováciu bytov z pôvodného stavu do moderného štýlu bývania. Ecolighting, cítite sa znovu ako doma.
2: I know I got a tendency to think tomorrow is my enemy.

0: Pred malou chvíľou sme sa na vlnách Rádia 7 v relácii Momentky rozprávali o tom, čo najdôležitejšie nás naši rodičia naučili, čo sme si od nich uvedomili. A keď ste rozprávali Ľubka s Davidom, tak som si spomenula taký moment, kedy mi bolo povedané, že moje slová sú veľmi dôležité a nemám niečo sľubovať alebo povedať, že spravím, ak to nakoniec nesplním. A že naozaj, ak niečo niekomu poviem, tak by som si to mala premyslieť a konať podľa mojich slov. Čiže možno toto je ešte niečo, čo som sa naučila, že slova majú naozaj moc a sú vzácne. No aby nás mohli naši rodičia alebo ľudia, ktorí nás vychovali, vôbec niečo naučiť, tak nás museli aj vychovávať. A moja otázka ďalšia teda znie, čo by ste chceli zistiť o vašej výchove? Čo by ste sa opýtali?
1: Ja by som sa ich spýtala, že či rozoznávali medzi mnou a môjim bratom, lebo podľa mňa nie je dobré aplikovať na všetky deti rovnaké metódy, čo nehovorím, že moji rodičia robili, len tým, že ja si to teda až tak nepamätám, tak by som chcela vedieť, že či vnímali nejaké rozdiely medzi nami dvoma a že či ich aj nejak aplikovali, že či vedeli, že to, čo jednému môžu urobiť, povedať, nemôžu napríklad tomu druhému. A tak toto by ma asi zaujímalo.
2: Ja by som sa asi spýtal otázku, ktorú som sa ich sami zdá, že už spýtal. Moja mamina aj s otcom, oni sú akože profesionálne náhradní rodičia, to znamená, že od mojich, ja neviem, 8 rokov u nás boli deti z domova. A ja by som sa ich teda spýtal, že ako to vedeli robiť tak, že sa necítili odstrčené tie deti. Vedeli im akože povedať, že ako keby nie sú úplne že biologické ich deti, ale zároveň ich milovať až natoľko, že oni im začali hovoriť rodičia.
0: Mne napadla možno v niečom až taká banálna odpoveď, že by som sa ich opýtala, aké som bola dieťa, ako som sa možno správala ako bábetko, batoľa v škôlke a tak ďalej až do tej dospelosti, že možno ako ma oni vnímali, videli, či som bola problémová, či ma vnímali ako hamblivejšiu a tak ďalej, lebo ja sa nejako vnímam svojimi myšlienkami, ale možno by som to chcela vidieť z pohľadu niekoho, kto ma zažil celý život a ma veľmi dobre pozná a nejakým spôsobom ma vychovala, mal ku mne ten vzťah inak ako ja sama k sebe. Takže aj toto sú veľmi dobré podnetné otázky, ktoré sa môžeme opýtať našich rodičov alebo ľudí, ktorí nás vychovali. Milí poslucháči, možno aj vám teraz niečo napadlo a tak nás pozbudzujem aj k tomu, že ak nie sme ako David, ktorý sa to už opýtal, tak to môžeme spraviť možno aj tento týždeň alebo keď na to budeme mať čas.

0: Dnes to tu už mierne zaznelo od Ľubky. Rozprávame sa na tému Ctíme si rodičov. A moja posledná otázka v relácii Momentky práve na túto tému znie, ak by sme sa my mali stať rodičmi alebo krstnými rodičmi nejakou láskavou autoritou, aké by sme chceli byť?
1: Ja by som chcela, aby to dieťa vedelo, že môže prísť s čímkoľvek a nemusí sa bať, že mu vynadám príliš alebo nejakým necitlivým spôsobom alebo že ho v tej situácii nepochopím. Strašne nechcem, aby sa jedného dňa, ak budeme mať deti, tak aby sa báli nám čokoľvek povedať a mali od nás taký odstup. To by mi bolo veľmi ľúto.
2: To je dobrá vec. Páči sa mi to a asi tiež to isté.
0: Ja by som asi tiež spravila isté. Ja keď som sa zamýšľala nad touto otázkou, tak som si povedala, že asi vytvoriť takéto prostredie, kde za tebou môže to dieťa prísť a zdieľať čokoľvek, možno aj keď sa niečo nepodarilo alebo keď má nejaký ťažký čas, keď niečo vyviedlo, vedieť, že ty si ten človek, ktorý ho podrží a pomôže mu v tej situácii, aj keď možno za to musí niesť nejaké následky a preberať zodpovednosť, ale že nemusí to nevyhnutne znamenať, že sa na neho nahneváš alebo že v tebe nenájde tú oporu. A to si myslím, že chce celkom schopnosti vedieť takéto niečo vytvoriť, takéto prostredie. K čomu mi vlastne napadla ďalšia myšlienka, vytvoriť také rodičovské prostredie, že to dieťa bude vedieť vyjadriť všetky svoje pocity a myšlienky otvorene. To je inak, možno to isté, ale aj nie.
2: To je inak super vec, že možno by som bol rád, ak by to dieťa moje za mnou prišlo, aj keď akože bude vedieť, že ja nie som odborník na tú tému, alebo, ale že bude akože záležať tomu dieťaťu na tom, aby vedelo, že ako ja premýšľam. A to je podľa mňa akože o tej dôvere, o tom, že sa nebojí povedať a o tom, že ak dôveruje tomu rodičovi, záleží mu, aký má názor na tú danú tému.
1: Ja si myslím, že na to, aby dieťa vedelo prejaviť všetky svoje emócie, tak musí vidieť, že to aj tí rodičia dokážu, že to vlastne nejak netlačia v sebe, lebo ak rodičia nie sú schopní emócie dať zo seba von, podľa mňa to dieťa cíti a tiež je v tom potom také strnulé, že vlastne bojí sa všetko, čo je v ňom ukázať alebo nejak správne to spracovávať, lebo nevidí, ako to spracúvajú tí rodičia, alebo vidí zlé príklady toho, ako sa to spracúváva.
0: Veľa dobrých nápadov na zamyslenie tu zazneli. Myslím si, že by sme mohli nahrať aj ďalšiu reláciu, kde by sme sa zdieľali o tom, že ako na to, keďže si viem predstaviť, že to nie je niečo, čo je ľahké vytvoriť alebo tak spraviť, ale tak si hovorím, že aj my sa v tom učíme a dobre je, že tým, že máme aj nebeského Otca, ktorý je takým našim rodičom, tak nám v tom môže byť aj takým dobrým obrazom, ako niečo takéto robiť. Som rada, že sme sa dnes mohli rozprávať na tému Ctíme si rodičov, že sme si spolu s vami, milí poslucháči, mohli takto zaspomínať a popremýšľať. A ďakujem Ľubke a Dávidovi, že prijali moje pozvanie do relácie Momentky.
1: My ďakujeme za pozvanie, Vaneska, a prajeme poslucháčom ešte pekný zvyšok tohto dňa.
2: Ďakujem za pozvanie, poslucháči Rádia 7, majte ešte príjemné počúvanie.
0: Do skorého počutia.

0: Počúvať piesne na Rádiu 7, no bez prerušenia slovom? Stačí si na Spotify nájsť verejný playlist Rádio 7 Worship a Gospel. Užívajte si zahraničné aj domáce chvály pri cestovaní, práci či akciách vášho cirkevného zboru.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Opozičná strana Sloboda a Solidarita kritizuje, že Slovensko sa nepripojilo k medzinárodnému komuniké o návrate ukrajinských detí unesených do Ruska a vládna koalícia na zasadnutí výboru Národnej rady Slovenska pre európske záležitosti neumožnila ani predloženie uznesenia, ktoré malo tento postoj zmeniť. Podľa poslankyne Vladimíry Marcinkovej bolo Slovensko jedinou európskou krajinou, ktorá sa nepripojila ku komuniké prijatému na konferencii v kanadskom Toronte. Slovensko má opäť veľvyslanectvo v austrálskej Canbere. V stredu ho slávnostne otvoril minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Ako uviedol, Slovenská republika má vo svojej modernej histórii momentálne najsilnejšie diplomatické zastúpenie v Austrálii. Obnovenie starej diplomatickej prítomnosti v austrálskej metropole je podľa neho súčasťou úsilia Slovenska o aktívnejšie pôsobenie v indopacifickom regióne. Pred poľským ústavným tribunálom sa v stredu stretli pravicoví demonštranti s políciou, keď sa pokúsili zabrániť sudcom vo vstupe do budovy. Protestujúci obhajovali zmeny v súdnictve presadené počas vlády strany Právo a spravodlivosť. Nový konflikt sa týka sudcu Mateja Bereka, ktorého Sejm zvolil začiatkom septembra. Prezident Karol Navrocký ho však zatiaľ nepozval na zloženie prísahy. Berek preto v stredu zložil prísahu v parlamente. Predseda tribunálu Bogdan Šviecovský vyhlásil, že Berek nebude môcť rozhodovať, kým nepríde odpoveď prezidenta. Washington nezmenil svoju politiku zdieľania spravodajských informácií s Ukrajinou. Povedal to v stredu nemenovaný americký predstaviteľ potom, ako Kyjev naznačil, že nedostal včasné varovania pred najnovšími ruskými útokmi. Ukrajina je pri odhaľovaní prichádzajúcich ruských útokov vo veľkej miere závislá od západných spravodajských informácií. Premiér Robert Fico včera doručil do prezidentského paláca návrh na vymenovanie štátneho tajomníka rezortu životného prostredia Filipa Kufu za ministra životného prostredia. Prezident Peter Pellegrini sa tak oboznámi so všetkými potrebnými informáciami. Upozornil však, že ich posúdenie si môže vyžadovať dlhšie časové obdobie. Štátneho tajomníka Kufu na pozíciu ministra životného prostredia navrhla Slovenská národná strana. Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič dosiahol prvý výraznejší výsledok svojej stratégie voči Pekingu, keď Čína súhlasila s obmedzením vývozu hybridných aut do Európskej únie. Dohoda má v prvej fáze obmedziť dovoz na 350 tisíc vozidiel ročne a podľa Európskej komisie môže oproti doterajšiemu vývoju znížiť čínsky export hybridov a plug-in hybridov do Európskej únie o viac ako polovicu. Pre Šefčoviča ide o prvý dôkaz, že kombinácia rokovaní a hrozby tvrdších obchodných opatrení môže priniesť výsledky. Francúzsko v stredu varovalo, že nepodporí dohodu o budúcom 7-ročnom rozpočte Európskej únie, ak nebude obsahovať významné nové celoeurópske dane. Podľa Paríža bez nových zdrojov príjmov pre spoločný európsky rozpočet nebude možné dohodu dosiahnuť. Paríž pritom poukázal na návrhy Európskeho parlamentu týkajúce sa zdanenia digitálnych služieb, kryptomien a online hazardných hier. Aktuálny návrh, ktorý pripravilo Írsko ako predsedajúca krajina Rady únie, počíta so znížením rozpočtu o 141 miliard eur. Práve tento dokument bude základom rokovaní lídrov členských štátov. Najvyšší alpský vrch Mont Blanc je podľa najnovších meraní takmer o 2 metre vyšší než pri predchádzajúcom oficiálnom meraní v roku 2023. Oznámili to v stredu francúzski geodeti s tým, že minulomesačné meranie stanovilo jeho aktuálnu výšku na viac ako 4807 metrov. Podľa geodetov sa súčasná výška približuje hodnotám nameraným na konci 19. storočia, pričom glaciológ Luc Moret na tlačovej konferencii uviedol, že vrchol Mont Blancu zatiaľ nie je významne ovplyvnený klimatickou zmenou. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

chvíľach vás vítam pri relácii Žiť vierou. Moje meno je Kristýna Valovičová a ja vás ňou dnes budem sprevádzať. Dnes nás čakajú aj dvaja hostia, ktorých si teda predstavíme už o malú chvíľu, ale najskôr by som vám teda chcela predstaviť dnešnú tému. Práve dnes sa budeme rozprávať na tému výberu životného partnera. A bude to teda taká prvá časť, kedy sa o tom budeme rozprávať s manželmi Vendlovcami, na ktorých sa už teraz tešíme. Ja iba tak na úvod predstavím aj trošku viac o tejto relácii Žiť vierou. Vlastne v tejto relácii si čítame najskôr úryvky zo života hrdinov viery minulosti, spojené teda s rozhovormi ľuďmi súčasnosti, ktorí potvrdzujú, že Boh je stále ten istý a žiť vierou sa dá aj dnes. Tak verím, že aj vy, milí poslucháči, budete dnes povzbudení do života plného viery aj práve v oblasti výberu životného partnera. Budeme si čítať dnes z knižky Radosná podriadenosť. Bude to konkrétne čítanie z kapitoly 6, kedy sa naša hrdinka viery Elizabeth Elliotová tak trochu zaľúbila a musela aj toto riešiť, pretože začala v sebe riešiť dilemu, že či teda by nemala byť misionárkou na plný úväzok v úvodzovkách, čiže bez nejakého partnera, alebo ju Pán Boh volá do misie aj spoločne s partnerom, lebo vieme, že nie každého Pán Boh volá do manželstva. Ale teda, aby sme si nečítali len z tejto knižky, ale aby sme si prečítali aj kúsok z Biblie, tak ja prečítam jeden kúsok, ktorý som vybrala z knihy Kazateľ zo 4. kapitoly a je to verš 12. A je to konkrétne vlastne iba 5 výstižných slov a znejú takto. Trojitý povraz sa nepretrhne rýchlo. Tým trojitým povrazom myslíme teda dvoch ľudí, ktorí sú spojení, vpletení spolu navzájom práve Pánom Bohom. On je ten tretí článok toho povrazu. Ale poďme sa teda teraz pozrieť na to, ako tento trojitý povraz vznikal medzi Elizabeth Elliotovou a jej nádejným životným partnerom a Pánom Bohom. Takže nachádzame sa v jej živote momentálne v období vysokej školy a vlastne na samom konci. Prajem vám príjemné počúvanie. Začínal sa rysovať koniec školského roka a na deň pamiatky obetí sa zahraničné misionárske spoločenstvo na Wheatonskej vysokej škole stretlo posledný krát v tom semestri. Skupina sa stretla na raňajky vonku na mieste s názvom Lagúna. Betty to pripadalo zvláštne, že sedela a rozprávala sa s ľuďmi, ktorých spoznala a mala rada posledné 4 roky s vedomím, že mali byť teraz rozptýlení na 4 svetové strany. Jedna bývalá spolubývajúca sa chystala do Afriky ako misionárka, ďalšia na medicínu a niekoľko ďalších na rôzne misijné tréningové programy. Napriek tomu, že sa Betty cítila byť povolaná do misijného poľa ako prekladateľka Biblie, nebola si celkom istá, ako ju tam Boh povedie. Keď sa toto ranejšie stretnutie skončilo, skupina pravidelných návštevníkov ostala, aby poupratovala. Betty sa prihlásila, že pomôže, a všimla si, že Jim tiež. Betty práve pchala posledné kusy odpadu do kontajnera, keď k nej blízko prišiel Jim. Odprevadím ťa späť na internát? Opýtal sa. Betty prikývla. Potrebovala sa vrátiť, keďže sa musela zbaliť. Predpokladala, že spromuje a zanechá za sebou Wheatonskú vysokú školu. Obaja ticho kráčali vedľa seba asi štvrtinu míle a potom sa Jim obrátil k Betty a chytil ju za ruku. Musíme si ujasniť, aké pocity k sebe navzájom prechovávame, povedal. Betty na neho zízala. Aké pocity k sebe navzájom prechovávame? Myslíš tým, povedala pomaly, snažiac sa získať čas, aby si mohla veci premyslieť. Vysvetlila si Jimove slová správne? Cítil k nej niečo a predpokladal, že aj ona niečo cíti k nemu? Betty sa zamračila. Myslela si, že sa jej skvele darilo skrývať svoje pocity ohľadom Jima. Ale no tak Betty, povedal Jim netrpezlivo, ako keby sa s ním zahrávala. Nehovor mi, že si nevedela, že som do teba zamilovaný. Nemala som potuchy, koktala Betty. Naozaj, Jim vyzeral nedôverčivo. Pripomenul si každý moment, kedy spolu študovali, každý raz, kedy sa po hodine zastavil, aby sa s ňou rozprával, tie dlhé rozhovory cez Vianoce a rozhovor, ktorý mali vo vlaku, keď sa vracali na internát z New Jersey. Myslím, že som si všimla, že si so mnou trávil veľa času, povedala Betty, ale hovorila som si, že si len kresťanským bratom, ktorý by sa ani náhodou nemohol o mňa zaujímať a kde to ešte, aby si bol do mňa zamilovaný. Nemyslím, že by sme sa už mali vrátiť, povedal Jim. Čo keby sme šli späť do Lagúny a mali vážny rozhovor? A
aký vážny rozhovor to bol. Betty sa krútila hlava z faktu, že jej Jim povedal, že ju miluje a zároveň bola uzemnená jeho priznaním, že Boh ho povolával žiť život slobodného misionára. Ako sa rozprávali, zdalo sa, že obaja zápasili s tým istým problémom. Bol pre nich určený manželský život, alebo od nich Boh vyžadoval ostať slobodnými a slúžiť mu takým spôsobom. Myseľ Betty zabiehala k inštrukcii, ktorú tak často počula otca dávať jej bratom. Synu, nikdy nepovedz žene, že ju miluješ, keď ju nepožiadaš o ruku v nasledujúcej vete. Z nejakého dôvodu sa nezdalo, že by Jim dostal toto posolstvo od svojho vlastného otca. A teraz, kde ich to malo viesť? Jim a Betty sa zhodli na tom, že sa navzájom milujú. Rovnako sa zhodli na tom, že ich Boh volá, aby sa stali slobodnými misionármi. V tú noc, keď sa Betty snažila modliť ohľadom tejto veci, cítila v jednu chvíľu povznesenú náladu a v druhu beznádej. Prečo bolo také náročné prísť na to, ako sa zachovať správne? Prečo by jej Boh dovolil niekoho milovať, niekoho tak bohabojného, ako bol Jim Elliot, a potom ich neviesť do toho, aby sa čoskoro zosobášili? Rodičia sa jej pýtali tú istú otázku, keď prišli kvôli promócii. Financie rodiny boli nízke a mama musela predať striebornú misu s ružami, dedičstvo rodiny Gillinghamovej, kvôli cestovným výdavkom do Wheatonu. Keď prišli, rodičia vyjadrili Betty svoje obavy ohľadom Jima. Boh nie je autorom zmetku, povedal svojej dcére Philip Howard. Naďalej sa modli. Boh ujasní to, čo máš robiť. Ale jasno neprišlo rýchlo.

0: Naladené máte Rádio 7, práve počúvate reláciu Žiť vierou a milí poslucháči, ja tu už mám aj mojich sľúbených hostí, Robčiho a Eriku Vendlovcov. Ahojte.
1: Ahojte.
0: A ja by som tak na úvod teda ešte raz pripomenula našu tému. Dnes sa budeme rozprávať o tom, ako si vybrať partnera, alebo aký je celý ten proces. A Robči s Erikou nám dnes trošku viac porozprávajú o tom, ako to bolo v ich prípade, ale teda tak úplne na začiatok, keby ste mohli povedať, že kto ste, odkiaľ ste, ako dlho sa vy dvaja poznáte a ako dlho ste v manželstve už.
1: Tak idem ja tie úvodné informácie, ty môžeš potom ten príbeh povedať. Tak sme z Pezinka, tam bývame už spolu nejaký ten 5. rok, dobre počítam, myslím, dobre, Erika kýve, že áno. Vlastne a spolu sme už od 2010, zobrali sme sa 2017, takže keď si to vypočítate, tak je to nejakých dneska, možno nejakých už 12 rokov sme v podstate spolu, ale poznali sme sa už skôr. 2008, 7? Ja som mal 14, tak. Ty si mala 13?
2: No, no asi tak.
1: No.
2: Hej, ale akože to, že spoznali sme sa, to znamená, že sme sa videli na tábore, že to není, že by sme sa teraz akože cieľe nespoznávali, ale len sme sa tam videli, nejak sme sa tam registrovali a to bolo asi všetko.
1: No, tak nejak.
0: Super, tak možno predtým, než sa pustíme tak do vášho príbehu, že ako to celé teda prebiehalo, ešte by som chcela upozorniť na to, že teda obidvaja moji dnešní hostia nasledujú Pána Ježiša Krista, čo je teda niečo veľmi zlomové aj čo sa týka hľadania partnera alebo teda nejakého toho výberu. Mali ste vy nejaké kritériá alebo nejaké zásady pri hľadaní si partnera do budúcna, možno keď ste boli mladší, že ste si hovorili, že čo tak očakávate od toho partnera a mali ste vždy niečo tak zásadne určené alebo do toho musel nejak Boh prehovoriť a trošku vám to poupraviť?
1: My sme sa o tom bavili ešte predtým, že ako to vlastne bolo, lebo ono sa to tak vyvíjalo, by som povedal, že postupne, že ako sme nejak tak uverili postupne a sa tie nejak veci ohľadom kresťanstva alebo takého toho biblického vnímania, že čo je manželstvo, čo je chodenie, čo je vzťah, na čo je to dobré, aký to má zmysel, tak sme v tom tak nejak postupne dozrievali. Čiže išlo to tak ruka v ruke, spomaličky a ja myslím, že dosť skoro sme to tak mali, že ten náš partner, že mal by byť človek, ktorý miluje Boha. Hej, minimálne ja za seba poviem, že to bolo doskoro, možno až dokonca ešte predtým, než som akože uveril, lebo som sa pohyboval v nejakom cirkevnom prostredí a videl som v tom zmysel. A no, Erika, ty?
2: No, ja môžem len prikyvnúť, lebo ja si uvedomujem, že čak aj ja, aj ty sme mali neveriacich partnerov predtým a že myslím si, že aj mňa Pán Boh už v tom vzťahu nejakým spôsobom viedol k tomu, že toto nie je dobré. Že ja som si to možno vtedy práve neuvedomovala, ale spätne, keď si to vezmem, tak Pán Boh mi vtedy hovoril, že toto proste nemá zmysel, hej, mať taký vzťah.
0: Super, a teda ako ste sa dostali vy dvaja jeden k druhému? Ako to celé začalo chodenie a ako ste sa rozhodli potom aj, že vstúpite do manželstva?
2: No tak my tým, že sme sa vlastne spoznali na tábore, tak tam to bolo také veľmi vtipné a smiešné, lebo také naše prvé zoznámenie bolo, že Robči ma nemal rád, lebo som bola strašne taká uletená a nemám ani, že čo sa vlastne stalo, ale cez jednu našu vedúcu sme sa dali tak nejak do reči a sme sa spoznávali, ale akože medzi časom, akože sme sa aj bavili, no tak každý z nás mal teda niekoho iného a ja to bolo také strašne vtipné, že sme dosť sa rozprávali o tých našich partneroch, my dvaja spolu, ale nie s nimi, hej, takže to nás tak ako keby podľa mňa dosť tak zbližovalo, lebo sme podobné situácie možno riešili.
0: Prepač, to bola, koľko ste mali rokov vtedy asi?
1: No to už nejakých 14-15, to už bolo nejaký ročík možno navyše. No.
2: Hej, a myslím si, že to boli také situácie, ktoré nás akože zbližovali. Potom sa stalo to, že vlastne sa s nami akože rozišli tí naši partneri a teraz ja som bola zalúbená už do Robčiho, ale Robči do mňa ešte nie, tak ja som si to musela tak držať v hlave, že aby som to akože neprezradila skôr, aj keď myslím si, že mnohí ľudia okolo mňa to už asi videli skôr ako my navzájom.
1: Ako sme si to vôbec my pripustili.
2: Áno.
1: No nič, ja som sa potom pridal asi po pol roku, tiež, lebo...
0: Pridal si sa na túto vlnu.
1: Pridal som sa na vlnu zalúbenia, lebo to bolo také, že naozaj sme sa proste dosť veľa bavili, bolo to také intenzívne a to tak nejak potom prerastlo naozaj do toho zalúbenia, to kamarátstvo by som povedal.
0: Mm-hmm. Čiže úplne takým základom, čo by ste možno aj iným odkázali, že predtým, než spolu začať chodiť s niekým, je vlastne takéto možno hlbšie kamarátstvo, že si s niekým naozaj že rozumieš?
1: No také spoznanie sa, že proste kto ten druhý je, lebo akože je pravda, že na prvú asi tak nevidím charakter hneď úplne, ale vidím, že či je mi niekto sympatický, možno nejak vizuálne, alebo ako sa správa, ale je dôležité poznať, aký ten človek je, aspoň trošku, že charakterovo, aké má vlastnosti, ako sa správa v rôznych situáciách a podobne, čiže to je možno také niečo kľúčové, ešte predtým, než ide podľa mňa niekto do vzťahu, že trošku sa aspoň poznať, že to teda nie je ešte chodenie, ale zároveň, že aspoň o sebe niečo vedieť, trošku sa spoznať, byť aj medzi inými a tak.
2: No my sme mali ten medzistúpeň kvázi ešte akože pred chodením, sme si povedali, že teda máme sa radi, že vieme, že by sme chceli spolu chodiť, ale že jednak aj tým, že sme akože moc mladí ešte, tak sme nechceli to tak nejak urýchlovať, ale sme si povedali, že sa chceme spoznávať a potom akože časom sa dať dokopy. Ale chcem povedať, že pre nás to bolo dobre, ale pre mnoho ľudí to ani nemusí byť úplne prospešné, práve nejaký taký medzistupeň, lebo to často môže ako keby miasť tie dievčatá alebo tých chalanov, pokiaľ sa naozaj striktne nedohodnú, že chceme sa len my spoznávať. Nechcem spoznávať nejakého ďalšieho človeka, ale chceme sa len my navzájom. Lebo môže potom naozaj vzniknúť také všelijaké nedorozumenia a zranenia, ktoré sú úplne zbytočné ešte vôbec pred chodením.
0: Ako ste teda vstupovali do toho chodenia? Ako vás do toho nejak pán Boh viedol? Alebo čo ste vtedy prežívali?
1: To bolo také, že vlastne po takom nejakom roku takého toho spoznávania, to bolo vlastne leto a bola to taká fáza, kedy v podstate bol, si myslím, že na mne nejaký taký krok, že urobiť, zobrať za to nejakú zodpovednosť z pozície chlapa, že teda buď to teda niekam akože posunúť, alebo už ďalej, lebo to už ďalej nemalo nejaký zmysel nejak akože sa spoznávať, že naozaj, že buď sa posunieme ďalej, alebo už teda nebudeme sa nejak stretávať alebo tak. No a som sa rozhodol, že teraz, že idem asi do toho, že predsa len, že to asi to má nejaký zmysel a tak, čiže to bolo nejaké 28 to bolo, júl 2010, áno, pamätám si.
0: Dobre.
1: Takže to vždycky vychádza presne, keď chodíme teraz na tabory ako vedúci, tak vždycky ten turnus vychádza, takže počas toho oslavujeme výročko nášho chodenia, takže si na to vždycky tak spomeniem, že je, vieš, aký je dneska deň, že vlastne áno.
0: A všetci oslavujeme s vami, hej, je to krásne. Eri, ty si čo prežívala pri tom, ako ste začínali spolu chodiť?
2: No, tak ja si pamätám, že som išla zo školy za ním, za Robčím. A išli sme si sadnúť do takého parku a keď mi to povedal, ja som sa vtedy strašne bála, že čo mi povie, lebo som bola tak,
1: počkaj, teraz hovoríš o tom septembri alebo o tomto lete?
2: To bolo v septembri, hej, no to bolo takéto ten medzistupeň, hej, že som nevedela teda, že na čom som, hej. No, ale potom už to chodenie to bolo také, akože nevedela som, že práve chce už mi konečne niečo akože povedať, že teda spolu chodíme, ale bol to taký vtipný deň celý. A čo som prežívala, ja si podľa mňa vtedy som si to ani neuvedomila, že čo sa ide diať. A tiež možno potom večer, keď už konečne sa teda vyklopil a opýtal sa ma otázku, že či chcem byť jeho dievča, no tak tedy mi to celé doplo. Tak áno, no.
1: My boli sme večer v kine, v amfiteatri. A potom sme boli na školskom dvore na takej záhrade tam a akože ešte potom večer, potom amfiku. No a tam sme to teda ako vyriešili.
2: Ale ja som si spomenula na taký akože mini príbeh, ktorý ty si mal za tým, lebo ty si bol celý deň taký v strese nejaký, že ty si sa modlil, že aby akože vyšlo aj počasie a všetko možné. No a ten deň bol taký smiešný, lebo my sme asi dvakrát zmokli, alebo tak nejak. A až potom na večer sa vlastne tak úplne že vyčasilo.
1: Áno.
2: A to bola aj pre teba ako keby taká odpoveď od Pána Boha, že...
1: Áno, hej, to bolo že také, že idem do toho, ale že ak by sa niečo pokazí, alebo že ak to nechce, ak to nemám robiť, tak to nejak zariať, že proste, že bude zle počasie, alebo tak, lebo tedy nemá zmysel chodiť na amfík, alebo proste nejaké takéto veci riešiť, že tak to proste neurobím.
0: No. Super, ale teda Pán Boh dal dobre počasie, bol aj si povzbudený z toho, výborne. A kebyže ešte pred piesňou máme zo pár minút, kebyže viete povedať teda trošku o tom, čo sa dialo medzi týmto bodom, ako ste spolu začali chodiť a medzi bodom, kedy ste sa rozhodli teda vstúpiť do manželstva. Ako váš vzťah tak možno gradoval, prípadne, že ako vás Pán Boh viedol do toho, že teda má zmysel dať si ten záväzok, ísť do manželstva spoločne? Ako to prebiehalo?
1: To bolo zase také, že opäť sa blížil nejaký čas, že proste nejak dozrievame aj vo vzťahu a že proste opäť to buď to má nejaký zmysel ďalej, nejaké manželstvo, alebo to nemá, hej, že po nejakých, ja neviem, možno po roku alebo tak, bola trošku taká krízička, že vlastne opadlo nejaké zamilovanie a nejaké také tie emocionálne veci, také tie úplne tie chemické najzákladnejšie. To bolo také ako keby prvé, že teda asi to bolo skôr z mojej strany, že som sa musel tak nejak akože rozhodnúť, že či to idem ďalej zabojovať, alebo či to akože necháme tak. Tak som sa rozhodol, že idem zabojovať, že škoda toho času dovtedy. Potom možno nejaký tretí rok to bol, alebo nejak tak, že už, alebo štvrtý, ja podľa mňa to bol tretí, že už sme tak riešili, že proste či, lebo už sme aj mali vek, koľko sme mali, to už bolo cez 18, to už bolo aj 20, či budeme spolu ďalej chodiť, alebo či sa nejak tak vezmeme, tak nejak tak akože také spoločné uznesenie, taká dohoda, alebo ako keby, že proste hej, že asi to chceme. No, to bolo tiež nejaké leto ináč.
2: Mm-hmm.
1: No
2: len teda tým, že sme boli, akože také okolnosti boli, že však Robči ešte študoval, ja som tiež mala ešte pláne pokračovať, tak to nejak tak predlžilo ten vstup do manželstva.
0: Mm-hmm. Prečo podľa vás má vôbec zmysel vstupovať do manželstva z také možno Božej perspektívy, že prečo nezostať len tak?
1: Fúha.
2: Tak ja si myslím, že od začiatku to bol Boží zámer, aby keď sa ľudia takto spoznajú, no tak aby vlastne urobili taký záväzný krok, ktorý má smerovať
1: áno, akože, v jednote. Áno, to je tá téma toho, že či Boží zámer s človekom, že aby vstúpil do manželstva. Bavili sme sa o tom, uznesli sme sa spolu, že áno, že určite, že je to plán pre každého človeka, určite primárne, ale niektorí ľudia proste sú nejakým takým špeciálnym darom takého toho single obdarovaný, že aby mohli ten svoj nejaký životný čas, nejakú energiu potom skôr venovať niekde inde, nejakým iným ľuďom. Nedalo by sa to tak efektívne a tak dobre robiť popri tom manželstve, čiže niektorí ľudia majú takýto dar, napríklad apoštol Pavol bol takýto, ale ja som tiež myslím, že mal jeden rok taký, že tiež som o tom tak pochyboval, že či náhodou, že Erika, či pre mňa nie je nejaká taká, že modla, hej, že to ako, že sa toho musím vzdať a tak, že to proste oné, ale potom som naozaj tak nejak, neviem už s kým som sa o tom rozprával, som naozaj prišiel na to, že fakt, že primárne ten cieľ, alebo teda ten zámer Boha s človekom je určite, aby proste bol v manželstve.
0: Super, ďakujeme za vaše odpovede zatiaľ, milí poslucháči. My sa budeme opäť rozprávať s Vendlovcami po krátkej hudobnej pauze.

0: Pokračujeme ďalej v relácii Žiť vierou a ja sa s mojimi hostiami dnes rozprávam o tom, ako si vybrali jeden druhého, respektíve akú úlohu v tom celom zohráva Pán Boh a ako žiť vierou naozaj v tejto oblasti života. A moja ďalšia otázka na vás je, už ste nám teda prezradili trošku ten váš príbeh, ale ešte predsa len sa spýtam, že či ste mali niekoho, s kým ste sa radili, keď ste si vyberali partnera?
1: No, takže ja som nemala nikoho, s kým by som sa ako veľmi radila, ale dostala som práve že nevyžiadané rady. A tie častokrát tiež mi potom spôsobovali také kadejaké pochybnosti. Ale myslím si, že je dobré sa radiť pri výbere partnera, ale je aj dôležité, že s kým. Že nevyhľadávať schválne niekoho, kto mi ako pritakne, ale že naozaj niekoho, kto mi povie pravdu a kto pozná možno aj toho druhého človeka.
0: Čiže kto by to mohol byť? Napríklad, že ja neviem, že musí to byť vždy rodina alebo kamoši, zbor, kto to je?
1: Môže to byť aj rodina kľudne, ale myslím si, že skôr taký, že starší kresťania, ktorí možno viacej do toho vidia, tak za ní by som išla.
0: Má to byť aj niekto, kto pozná toho druhého človeka, alebo nemusí to byť nutne?
1: Je to veľká výhoda. Je to veľká výhoda, keď pozná toho druhého človeka, lebo vie viacej povedať.
0: Super, tak my sme sa teda dostali k tomu, že ste už v manželstve a poďme sa teda trošku viac porozprávať aj o takom biblickom texte, ktorý som vybrala na túto reláciu. Je to zapísané v Kazateľovi v 4. kapitole 12. verš, takto: trojitý povraz sa nepretrhne rýchlo. Čo to znamená vlastne ten trojitý povraz a ako to možno zažívate vo vašom manželstve?
2: Tak toto je také, že to môže znieť na prvú tak veľmi nezrozumiteľné ľuďom, ktorí nemajú nejak blízko k Biblii alebo k nejakej cirkvi, ku kresťanstvu, ale myslím si, že túto metaforu ako keby je potrebné tak nejak chápať v tom zmysle, že jeden povraz manžel, druhý manželka a ten tretí je ako keby ten Boh. On to tak drží nejakým tým spôsobom, že je autoritou nad tými dvomi, že naozaj proste pokiaľ ja som človek, ktorého život zmenilo evanjelium, proste ktorého Kristus zmenil, ktorému zmenil srdce, tak už proste nie som, že ja pánom svojho života, ale to mojou autoritou je Boh. A to vidím práve aj takú tú veľkú výhodu v tom, že proste ak manželia spoločne majú túto autoritu toho živého Boha, tak tým pádom si ja môžem byť istý, že nad ňou ešte niekto je a nie len proste ona a jej nejaké vlastné túžby alebo to svoje ja, ktoré je nedokonalé. Práve preto, keď je ten Boh nad nami, ktorý je dokonalý, tak si myslím, že spôsobí práve to silnejšie to puto, že už nie sme proste, že jeden versus jeden, že jeden na jedného, ale že ten Boh akoby to tak stmeluje a robí to proste takým silnejším tým, že je práve nad nami.
1: No a pre mňa je to skôr také praktické, že v tom živote, že keď, ja neviem, sme v nejakej situácii, kedy ja si myslím niečo a Robči si myslí niečo úplne iné, tak môže nás to akože oddialiť, hej? Ale tým, že máme Boha, tak môžeme sa jeho konkrétne pýtať na tú situáciu a verím, že Boh odpovedá každému rovnako, keď niečo nevieme vyriešiť. Tým pádom sa to akože pekne spojí, hej? A ťažko sa to potom nejakým spôsobom pretrhne. Mňa to pripomína taký vrkoč, že urobiť si vrkoč. A vrkoč, no ťažko ho rozpletieš, musíš naozaj akože pracne ho rozpletieš.
0: Áno, áno. Ale sa to len tak.
1: No.
0: Super, čiže taký ten konsenzus vo vašom vzťahu prináša vlastne to Božie slovo a to, že naozaj, že Pán Boh má ten jeden názor a že aj možno keď vy sa neviete v niečom úplne zhodnúť alebo tak, tak stále je nad vami tá autorita. Ten...
2: Určite, lebo tie veci sú nejak dané od Boha, proste on to nejak vymyslel, že čo je správne, čo nie je správne a keď nás do toho vedie, tak to je práve to, čo prináša nám spoločne úžitok.
0: Napadá mi pri tomto jedna otázka, pretože toto, čo hovoríte, mne osobne znie tak, akože, že je to také plné nádeje, že naozaj, že keď sa dvaja ľudia, čo milujú Pána Ježiša Krista, spoja a proste Pán Boh je nad nimi, majú obidvaja Pána Boha za autoritu, tak som taká, že to manželstvo má oveľa väčšie šance prežiť a rozkvitať a naozaj byť také naplnené, ako to aj Pán Boh pôvodne zamýšľal. Ale možno sa niekedy deje, že aj kresťania si vyberajú nekresťanov. Aký máte na toto názor? Myslíte si, že kresťan by si mal vyberať len kresťana?
2: No, určite áno. A ešte raz áno, lebo a veľmi ako jednoducho a zrozumiteľným spôsobom, že ak som naozaj kresťan v tom zmysle, že ako som už spomenul, že evanjelium zmenilo môj život, proste určilo nejaké moje hodnoty, tak keď ja fungujem v rámci nejakého hodnotového systému a chcem proste zdieľať tento svoj život s partnerom manželským, tak ja si neviem dosť dobre predstaviť, ako by som mohol fungovať s človekom, ktorý proste má úplne iný hodnotový systém. Lebo proste ak naozaj nie je niekto kresťan, tak proste ten hodnotový systém má iný. A si myslím, že tam potom sú aj jednak praktické problémy, ako sme už možno tam nadviazali nad tým, že už je to také, že nie je nad nami nikto, alebo nie je niečo, čo by nás akože úplne tak zjednocovalo. A druhá vec je tá, že proste ak je naozaj, že Ježiš nejakým takým môjim osobným tým spasiteľom, alebo proste niekým takým, s ktorým ja žijem, ktorý je pre mňa živý a ktorý proste definuje môj život, tak proste neviem si predstaviť, ako sa zdieľať o tomto, čo je taká dosť osobná vnútorná vec a chcem sa o tom zdieľať s partnerom, tak si neviem predstaviť, že by sa to dalo s niekým, kto tomu nerozumie, alebo kto proste tomu neverí, nežije to. To je také, že tam by podľa mňa veľmi sme strácali v tom takom rozmere takej osobnosti, osobného takého nejakého vzťahu. Táto nejaká veľmi vnútorná vec, ktorú sa chcem určite podeliť s manželkou, že by tam proste nebola, že to by naozaj chýbalo.
1: Ja bohužiaľ poznám aj také páry, kde je žena veriaca a má neveriaceho muža a vyslovene, že jej hovorila, že jej to proste chýba sa modliť za tie veci a tak spoločne bojovať na modlitbách aj spolu s tým manželom.
0: Ďalší rozmer, čo mi napadá aj pri pohľade na teba, Eri, milí poslucháči, vy to nevidíte, ale my sme tu aj s ich maličkou dcérkou Emkou, ktorá tu práve spinka úplne to skvele zvláda, tak ďalší rozmer v tomto, že keď sú dvaja kresťania, sú aj deti, hej, že keď príde na tú výchovu, vôbec na to, ako sa postarať o to dieťa, keď je nejaký problém, tak že vôbec je tam tá možnosť sa spolu modliť alebo čo, tak aj tam sa to začne nejak rozdeľovať, keby to neboli dvaja kresťania.
2: Nie? No to súvisí s tými hodnotami opäť, hej. Že proste inak ja s nejakými hodnotami kresťanskými pristupujem k výchove. A zase niekto s nejakými inými hodnotami proste pristupuje.
0: Super, ďakujem vám aj za tieto odpovede. Taká možno celkom pre niekoho možno trošku kontroverzná otázka. Existuje podľa vás ten pravý alebo tá pravá?
1: Dobre, na ňom kazaj, že mám odpovedať. No tak pre mňa je táto otázka taká strašne sebecky trošku podaná, lebo myslím si, že prečo proste hľadám ja niekoho pravého, hej, že... Není to len také, že lebo ja chcem pre seba, akože to najlepšie. Áno, však super, chci. A myslím, že aj Pán Boh chce pre nás len to najlepšie, ale zároveň sa pozrime na to takým druhým pohľadom, alebo by som to inak otočila, že či ja som vlastne práva pre toho druhého.
2: Ono je to aj také, podľa mňa, že tento koncept by podľa mňa ani že nefungoval veľmi, lebo ak by napríklad niekto sa v tom pomýlil a zobral si toho, kto nie je ten jeho pravý, tak tým pádom by sa celá tie vetry by sa to proste rozsypalo. Čiže skôr si myslím, že áno, určite veľakrát sme svedkami svedectiev, keď naozaj vidíme, že Boh viedol nejakých dvoch ľudí k sebe. To si myslím, že je úplne v poriadku. Ale skôr si myslím, že existuje možno nejaká množina nejakých... V prípade, že ja som už tak nejakých žien, ktorá proste, že by mi, že sadla tým, že možno aj jak sa správajú alebo práve aj tomu, že sú to kresťania a zase naopak. Čiže ten koncept podľa mňa jednak nie je funkčný a jednak, ako Erika dobre povedala, že to predpokladá, že teraz ja uvalím nejaké také nároky na toho človeka, ktoré on musí splňať a skôr či neskôr zistím, že to jednoducho nesplňa. Čiže tým pádom aj začnem mať aj pochybnosti o tom, že či to je ten pravý a podobne. Čiže to podľa mňa by malo byť presne naopak, že nie, že či existuje ten pravý, ale že či ja som ten pravý pre niekoho, že či ja sa vôbec snažím byť ten taký čo najlepšou verziou seba samého pre toho druhého.
0: Skvelé. Mali ste vy niekedy odhliadnúc od tohto, či je niekto ten pravý pre vás a tak ďalej, tak vidím, že ste v tomto zhodnutí, ale mali ste aj nejaké pochybnosti predsa len predtým, než ste vstupovali do manželstva, keď sa to už tak blížilo, či ste sa niekedy tak cítili, že robím správnu vec, je to dobré?
2: Akože už keď sme vstupovali do manželstva, už keď sme sa zasnúbili, tak to už sme sa skôr nevedeli dočkať a sme sa na to veľmi tešili, že kedy to už bude, kedy budeme spolu bývať a podobne. Takže to asi nie, skôr pochybnosti boli možno práve vtedy, keď bola taká tá krízička, keď sme spolu ešte chodili, že proste, že či naozaj toto a tak, ale asi to bolo dosť o tom takom rozhodnutí, že ideme zabojovať a že proste naozaj sa budeme snažiť možno aj cez nejaké rozdiely alebo cez niečo také, že sa mať radi aj napriek tomu.
0: Verím, že pre každého z nás a pre teda kresťanov, ktorí uverili v Pána Ježiša Krista, je úplne jasné, že Pán Boh má pre nás nejaký plán, pre každého človeka, ale pre nás, ktorí sme sa teda už rozhodli nasledovať Pána Ježiša Krista, tak takéto povolanie činiť učeníkov, hovoriť o ňom, chváliť Pána Boha všetkým, čo robíme v živote, milovať ho z celého srdca, duše, sily, mysle a tak ďalej, tak toto je niečo, čo je také jasné pre nás, ale vlastne keď v našom živote vstúpime teda do manželstva, tak to manželstvo nemôže vymeniť toto povolanie, ale ako keby musí zapadnúť do toho povolania, ktoré Pán Ježiš má pre nás. A ako to je vo vašom prípade, ako zapadá vaše manželstvo do Božieho plánu alebo povolania pre váš život, ako to vnímate?
2: To bola taká, najprv vyzerala to taká veľmi ťažká otázka, ale keď sa nad tým zamyslím, tak je to podľa mňa také veľmi jednoduché, že ja to povolanie vnímam v tom, že ja v rámci života alebo toho, že čo žijem, že proste poďme do nejakej práce alebo sa popri tom venujem možno nejakej službe, ja to nazvem, že nejaké projekty mám, či, to, či je to projekt práca, projekt babetko, projekt skupinka a podobne, že sú to proste nejaké veci, do ktorých ma Pán Boh volá. A v tom to manželstvo je ako keby nejaký taký support, hej, taká podpora, že proste navzájom sa v tom podporujeme. To znamená, že napríklad Erika, keď ešte chodila do práce pred materskou, tak proste chcela sa nejakým spôsobom vzdelávať v tej oblasti, tak proste mala len zaplatený nejaký kurz, trebalo niekde ísť, čiže ja som ju podporoval v tým, že jednak akože peniaze sme na to spolu dali, potom možno som ju nejak že odviezol, alebo tak, že proste doma som napríklad urobil práce, ktorá ona proste potrebovala v tom čase urobiť, čiže také vzájomné sa podporovanie v tom.
1: Mm-hmm. By som to nazvala jedným slovom, že služba. Že ja, jak je ten verš, že ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinu, no tak asi toto je pre nás také najviac.
0: Super, keďže sme v relácii Žiť vierou, tak ešte mám pre vás pripravenú teda takú poslednú otázku, že či máte vy teraz nejakú takú oblasť, v ktorej momentálne musíte najviac žiť vierou?
2: No možno, ak teraz by sme veľmi našponovali uši, tak to bude počuť tú oblasť. A tá oblasť sa volá naša malá Emka a rodičovstvo, lebo veľakrát je to také, že naozaj, že potrebujeme vieru na každý deň a sílu a nejaké také povzbudenie od Pána, že proste, že čo a ako, lebo keďže také malé babetko ešte nevie povedať, že čo chce a čo by si prijalo a želalo a nevie si to same zaobstarať, tak my to musíme hádať. Takže my musíme to nejakým spôsobom aj na základe toho, čo už sme si s ňou preskákali, vedieť, že čo asi ona od nás potrebuje, takže to veľakrát sú také skúšky, no.
1: A chceme ináč ešte povedať, že k tomuto ma napadlo, že ja som veľa volávala aj so Zuzkou Fraňovou, ale ju pozdravujem, tak ona ozaj ma veľmi povzbudila tým, že toto je veľká skúška viery, celé rodičovstvo. Že možno už aj potom, keď bude rozprávať, hej, že už bude vedieť nám povedať, ale že zase sa naskytnú nejaké iné veci a situácie, v ktorých naozaj budeme musieť len vierou konať. A akože jedno také malé svedectvo, že tým, že Emka, ako keď sa narodila, no tak sme boli u doktorky a tá nám akože povedala, že má hmotnostný prírastok na spodnej hranici. Tak samozrejme mňa to vtedy dostalo a potom sme si ju začali vážiť. Normálne
0: vážiť.
1: Na váhe. Ano, ano.
0: Ešte si ju vážili aj predtým, áno, chápem.
1: Tak sme sa snažili, že raz do týždňa. No a jeden týždeň pribrala len 50 gramov, čo je strašne málo na takéto malé babetko, že týždenne by mala priberať aspoň teda tých 150 gramov. No a ja som sa strašne zlákla, hej, a som plakala a tak, že fúha, že tak toto ja nezvládam a nedám to a podobne. A pritom to bol taký týždeň, keď naozaj veľmi pekne už sa rozpapala a podobne. No a o dva dní sme ju odvážili znovu a mala neuveriteľne veľký prírastok. Hej, že to proste tiež to bolo, že len vierou, že Pán Boh sa o to postará, lebo on vie lepšie ešte aj ako my, že čo ona potrebuje a kedy potrebuje. Hej.
0: Tak ďakujem ešte raz veľmi pekne Erike Robčimu aj Emke za to, že prijali pozvanie do nášho štúdia. Milí poslucháči, my sa s vami už teraz lúčime. Ahojte.
1: Ahojte, ďakujeme.
2: Majte sa krásne, ahojte, ďakujeme za pozvanie.
0: A my o chvíľu pokračujeme ďalej.

S mojimi dnešnými hostiami Erikou a Robčím Vendlovcami sme sa rozprávali na tému výberu životného partnera a títo manželia už aj so svojou malou dcérkou nám prišli teda povedať nejaké ich skúsenosti, to ako oni zažívali, že trojitý povraz sa nepretrhne rýchlo, to ako naozaj, keď Pán Boh je ten, kým sa necháte viesť, tak váš život je naozaj vtedy vo veľmi dobrých rukách. Poďme si trošičku iba zopakovať to, čo sme počuli, aby sme sa v tom vedeli naozaj tak veľmi dobre uistiť, aby sme sa na to vedeli postaviť práve aj dnes. My sme dnes začuli, že je dobré mať nejaké kresťanské spoločenstvo, pokiaľ teda to myslíte s Pánom Ježišom vážne. A Robči s Erikou sú toho živým príkladom a svedectvom, že dokonca aj v čase ešte svojho vlastného neznovu zrodenia sa im začalo pozdávať to, čo Pán Boh hovorí, že to dávalo zmysel, to, ako Pán Boh tvorí vzťahy, to, ako volá do manželstva a tak ďalej. A ja vám, milí poslucháči, tak chcem žehnať aj dnes, aby Boh bol vašou autoritou. A nielen vo výbere životného partnera, ale v čomkoľvek inom, v každej jednej oblasti v našich životoch, pretože ako náhle sa podvolíme tejto autorite a nebudeme sa tváriť, že my sme svoja vlastná autorita, tak vtedy zažijeme ten život v plnosti, ktorý nám Pán Boh sľubuje a zasľubuje aj v Božom slove, teda v Biblii. A ja tak ešte rada zvyknem hovoriť aj na túto tému, že to, ako vážne berieš Ježiša, sa zobrazí v každej jednej oblasti v tvojom živote, napríklad aj v oblasti výbere partnera. A tento výber je niečo veľmi podstatné, niečo, čo bude trvať aspoň tak každý dúfa, že niekoľko rokov, možno 10 ročí a tak ďalej, takže je to naozaj aj na tebe, aby si sa ty modlil a konzultoval to s Pánom Bohom. Veríme možno, že aj keď neexistuje, ja neviem, ten pravý a od tohto celého konceptu sa môžeš oslobodiť, tak je veľmi dobre pýtať si potvrdenia od Pána Boha, či naozaj chce, aby si chodil práve s týmto človekom, aby s týmto človekom si sa dával do kontaktu a neskôr do nejakého väčšieho, vážnejšieho zväzku. A možno to manželstvo berieš aj tak, že nie je úplne pre každého a je to pravda, aj v Biblii máme teda nejaký ten príklad, kedy to manželstvo nemusí byť úplne pre každého, nie každého Pán Boh musí volať práve do manželstva, ale ak už sa v nejakom nachádzaš a ak máš tú túžbu, tak to nie je nič nebiblické, práve naopak, aj Adam s Evou to bolo prvé manželstvo v Biblii, ktoré vidíme. Ak máš tú túžbu

zabudnutie. A pán Boh, tak isto ako sme si aj teda čítali v dnešnom úryvku z knižky zo života Elizabeth Elliotovej, vlastne z knižky Radostná podriadenosť, tak tam tiež otec tejto Elizabeth dal takú radu, že Boh nie je Bohom zmetku, takže keď sa chceme pre niekoho rozhodnúť, nemusíme žiť v takom nejakom veľkom zmetku, ale jednoducho keď spravíš to rozhodnutie pre niekoho a vieš, že to je človek, ktorý miluje Pána Ježiša a ty tiež, tak môžeš kráčať v tom rozhodnutí slobodne bez toho, že by si musel počas toho zažívať nejaké zmetky. Takže prajem vám aj do tohto, aby ste sa nechali viesť Bohom, aby ste aj túto oblasť dali úplne Bohu do rúk a žehnám vám naozaj takú tú lásku a zaopatrenie, ktoré Pán Boh aj v tejto oblasti vie dať. Vy máte naladené Rádio 7, počúvali ste reláciu Žiť vierou, moje meno je Kristýna Valovičová a ja sa s vami teraz lúčim. Ahojte.

0: Rádio 7 vás každodenne sprevádza Božou pravdou nielen v našich piesňach, ale aj v bohatej produkcii našich relácií. Tým Rádia 7 pre vás pripravuje vyše 50 dlhších aj kratších relácií, ktoré vám prinášajú praktické aj duchovné rady pre váš život. Ak sa vám naše vysielanie páči, alebo ste ním boli povzbudení, budeme radi, ak o nás dáte vedieť ďalej.
1: Počúvate večerné ladenie.

0: šivavý cirkus. Milé deti, pohodlne sa uložte a vypočujte si príbeh o jednej veľmi malej miniatúrnej vožke s veľkým srdiečkom. Bola raz jedna vožka a volala sa Božka. A bola veľmi, veľmi osamelá. Nemala rodinu, nemala kamarátov a tak si raz povedala:
1: ja si niekoho nájdem, hoď aj celý svet prejdem.
0: A tak sa vybrala na cestu.
1: Hop, hop, hop,
0: z hlavy na hlavu. Až jedného dňa,
1: šup,
0: pristála na hlave malého dievčatka. Volalo sa Natálka. Božka sa potichúčky usadila medzi jej krásnymi jemnými vláskami.
1: Tu je tak teplúčko a bezpečne. Už nie som sama.
0: Zašepkala si a objela Natálkin vlas. A tak tam bývala. Veľmi tichučko a veľmi nenápadne. Nechcela Natálku rušiť, ale mala ju veľmi rada. Keď si Natálka čítala, vožka nakúkala a čítala s ňou. A Natálka o nej ešte stále nevedela. Jedného dňa však Natálku začala akosi svrbieť hlavička.
1: Čo to je?
0: Zamrmlala si. Poškrapkala sa a išla sa pozrieť do zrkadla. A vtedy zbadala malilinkú tváričku, ktorá sa na ňu usmievala spomedzi jej vláskov. Zľakla sa. Ale potom sa zastavila. Pozrela sa ešte raz a usmiala sa.
1: A ty si kto? Ty si moja kamarátka?
0: Božka sa nesmelo usmiala tiež. Natálka sa zamyslela.
1: Vieš čo? Ja ťa budem volať Vožka Božka.
0: A od toho dňa boli úplne najnerozlučnejšie kamarátky, aké len môžu byť. Chodili spolu do škôlky, na výlety, Natálka jej ukazovala svet, čítali si spolu a boli hrdé, že majú takú kamarátku, ako majú. Raz však pristála na Natálkinej hlave ďalšia vožka.
2: Čau, ja som Zofia,
0: povedala. Božka sa potešila.
1: Jej, ja mám ďalšiu kamarátku.
0: Ale Zofia len pokrútila hlavou.
2: Akože ďalšiu kamarátku? Veď si tu sama, nie?
1: Veď Natálka je moja kamarátka. Tu, táto podo mnou, na ktorej hlave bývam.
2: Kamarátka? Človek nikdy nie je kamarát. Ľudia nás nemajú radi. Chcú nás zničiť.
1: To nie je pravda, bránila sa Božka. Natálka ma má rada.
0: Zofia sa zamračila.
2: Neexistuje. Ešte si neumila hlavu tým šampónom, však.
1: Akým šampónom?
0: Nechápala Božka.
2: No, tým hrozným šampónom, ktorý bezcitne vyženie každú vožku z hlavy.
1: To by Natálka nikdy neurobila, ona by ma nevyhnala.
2: Veď počkaj,
0: povedala Žovka a odskočila preč. Božka zostala celá zmetená, ale Natálke verila. Lenže potom to prišlo.
1: Cink!
0: Mamičke prišla SMS správa.
3: Milí rodičia, v škôlke sa vyskytli vši. Skontrolujte prosím deťom hlavy.
1: Natálka!
0: Zvolala mama.
1: Poď sem, okamžite, vraj máte v škôlke vši. Fuj, to ja neznesiem, aby u nás doma bol nejaký parazit. Musíme sa ich okamžite zbaviť.
0: Začala jej prečesávať vlasy jeden po druhom hustým hrebeňom. Božka sa skrývala, ako len vedela. Snažila sa byť nenápadná. Natálka ani nedýchala. Uf, zvládli to. Bola dostatočne neviditeľná. Lenže potom prišla ďalšia rana.
1: Dobre, je to v pohode? Ešte šampón,
0: povedala mama.
1: Nie, mami, veď ja mám umyté vlasy,
0: kričala Natálka. Ale márne. Mama bola neoblomná.
1: Musíme ti dať šampón, aspoň preventívne. Na teraz tam našťastie tie odporné potvory nemáš. Ale nemôžeme riskovať, že by sa ti nejaké do vlaskov nasťahovali. A už liala šampón proti všiam na Natálkinu hlavu. Šampón penil, vlasy sa umývali.
0: Natálka však celú dobu držala svoju božku v ruke, aby ju ochránila. Keď bolo po všetkom, schovala ju späť do vlaskov. Lenže...
1: Hapči! Hapči! Hapči! Božka začala strašne kýchať. Bola alergická na ten šampón. Hapči! Hapči! Hapči! A keď vám kýcha božka na hlave, to si veru všimnete. To nie je nenápadné.
4: Musíme niečo vymyslieť,
0: šepkali si. A v tom...
4: Mám to!
0: Napadlo Natálku. Priniesla psíka, ktorý sa volal Ňufo. Bol to veľký huňatý bradáč. A božku položili na ňo.
4: Jej, potešila sa božka. Veď to je obrovské kráľovstvo.
0: Vytešovala sa božka z tohto skvelého nápadu. Ale zrazu... Pred Natálkinými dverami stálo 30 vší aj s kufríkmi. A medzi nimi aj Žofia.
5: Božka, prosím ťa, všetci nás vyhnali. Môžeme bývať u teba? Ty si hovorila, že u vás majú ľudia vši radi.
0: Božka sa usmiala.
4: No, vo vlasoch už nemôžeme bývať, ale u nás na Ňufovi je miesta dosť.
0: A tak sa všetci nasťahovali. A viete, čo bolo potom? Natálka s nimi založila všivavý cirkus. Učila ich skákať, robiť kotrmelce, akrobáciu a zrazu mala 31 všivavých kamarátov a hrali sa toľko, že raz ich čísla budú určite známe po celom svete a budú z nich určite veľké hviezdy. A čo psík Ňufo? No, ten má tajných nájomníkov. Ale veľmi slušných. Milé deti, tento príbeh nám pripomína niečo dôležité. Že nie každý, koho stretneme, je zlý. Aj keď to tak možno na prvý pohľad vyzerá. Božka Natálke neubližovala a bola jej skutočnou kamarátkou. A Natálka ju zase chránila. Pán Boh nás učí, aby sme sa nebáli mať dobré srdce. Pomáhať si a stáť pri svojich priateľoch. Aj keď je to niekedy ťažké. A zároveň nám dáva rozum, aby sme vedeli rozlíšiť, čo je pre nás dobré. Lebo skutočné priateľstvo znamená nielen mať niekoho rád, ale aj chrániť jeden druhého.

0: Rádio 7 počúvam preto, lebo je to v podstate jediné rádio na Slovensku, ktoré, aj keď som za volantom a počúvam ho, tak mi naozaj niečo aj dáva do života.
1: Počúvam ho hneď ráno, keď sadnem do auta a hneď namočím náladu.
2: Nasadaj aj ty do auta v dobrej spoločnosti Rádia 7.
3: Ak nebudeš chcieť zostať len poslucháčom, pridaj sa k našim finančným darcom na radio7.sk/podpora.

Na Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retro Club s rôznymi rozhovormi, relácia Dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.

Všetkých vás vítam v tejto chvíli na našich frekvenciách v relácii Modlitby za národy a moje meno je Dávid. Dnes sa spolu budeme modliť za Nikaragué, čo je jedna z krajín Južnej Ameriky. Predtým, ako sa ponoríme do modlitieb, vám niekoľko zaujímavostí o tejto krajine a o kresťanoch žijúcich v nej poviem, čo nás bude viesť aj do modlitieb. Kresťania v Nikaragué sú pod diktátorskou vládou spoluprezidentov Daniela Ortegu a jeho manželky čoraz viac umlčiavaní. Veriaci, ktorí sa ozvú proti vláde v súvislosti s otázkami, ako je napríklad aj porušovanie ľudských práv, čelia sledovaniu, zastrašovaniu a väzeniu. Niektorým dokonca hrozí vyhnanstvo a strata občianstva. Zároveň sú cirkvi a iné kresťanské inštitúcie, napríklad školy a charitatívne organizácie, považované za hrozbu pre režim. Úplná klasika. Dochádza k zabavovaniu ich majetku, narúšaniu a zakazovaniu ich činností či vandalizmu na ich budovách. Mnohí kresťania nie sú vnímaní ako cenná súčasť spoločnosti, ale skôr ako činitelia, spôsobujúci nestabilitu. Božie slovo nám hovorí, že ľudia, ktorí si budú viacej vážiť Pána Boha ako iných ľudí, sa skôr či neskôr stretnú s prenasledovaním. A to vidíme aj v tejto krajine. Toto stupňujúce sa potláčanie kresťanských slobôd siaha do roku 2018, keď v krajine vypukli celoštátne protesty proti vláde. Situácia sa zhoršila po voľbách v roku 2021 a ústavnej reforme v roku 2025. Obe tieto udalosti poslúžili na presadenie právnych zmien, ktoré ďalej legitimizujú tvrdé zákroky proti kritickým hlasom. Vrátane ďalšieho umlčenia cirkvi. Poďme sa v tejto chvíli modliť. Pane, prosíme o to, aby pastori v Nikaragué nemohli čeliť svojvoľnému zatknutiu a zadržaniu. Modlíme sa za týchto vedúcich a za ich rodiny, ktorí možno už v tejto chvíli sú v týchto väzeniach. Posilňuj ich. Pane, dávaj im odvahu niesť tvoje slovo možno aj v týchto zariadeniach a daj im trpezlivosť na teba volať a vytrvať vo viere. Pane, prosíme ťa, aby si chránil partnerov organizácie Open Doors, ktorí sa usilujú slúžiť nikaraguejskej cirkvi. Modlíme sa, Oče drahý, aby cirkvi, ktoré sú pod dohľadom úradov, dostali odvahu a múdrosť, ktorú im vieš dať len ty, živý Boh. Pane, ďakujeme za to, že keď počujeme o prenasledovaniach, o nepokojoch, o diktátoroch, o režimoch, o prenasledovaniach, že vieme, že všetko toto stojí za to, pretože my máme odmenu v nebesiach. Tou odmenou si ty a tvoje kráľovstvo. Daj, Pane, aby rástol počet ľudí, ktorí aj v Nikaragué sú zachránení, pre tvoje meno Ježiš. Amen.

0: Pre mňa sú vzácne svedectvá a skutočné veci, čiže skutoční ľudia a ich skutočné príbehy.
1: V súčasnosti najviac asi počúvam Klubovňu.
2: Najradšej na Rádiu 7 počúvam dve relácie, a to Zo života žien a Klubovňu.
3: Obe tieto relácie môžete počúvať v našom éteri naživo alebo z nášho webového archívu na radio7.sk/archiv.
4: Počúvate Večerné ladenie.

Milí poslucháči a milé poslucháčky, moje meno je Kristýna Valovičová a práve v tejto chvíli začína relácia Stíšenie. Táto relácia je tu naozaj pre vás, nie že by ostatné neboli, ale je to relácia, ktorá vytvára taký priestor, kedy môžete byť vedení do vzťahu s Pánom tak úplne, že prakticky. Možno počúvate často v Rádiu 7 alebo od nejakých kresťanov alebo medzi sebou ako kresťania si často hovoríme, že áno, že tráviť ten čas s Bohom, že to je dôležité a čítať si Božie slovo a modliť sa a tak ďalej. Ale kým to nezažiješ prakticky, tak sa to nedá ani vysvetliť, že čo to vlastne je. A práve preto vznikla aj táto relácia Stíšenie, pretože vás túžime práve do tohto času, vášho osobného času s Pánom Ježišom Kristom volať a viesť. A je to taký náš akoby nápad, že ako vás prevádzať počas toho stíšenia, ale možno u každého z vás to vyzerá úplne ináč. Ale to, čo sme sa teda my rozhodli robiť v tejto relácii, je vždy mať nejakú tému na základe Božieho slova, čiže si prečítame nejaký verš z Božieho slova, potom vám necháme chvíľku priestoru, aby ste sa aj vy pripravili, aby ste si zobrali možno pero, papier do ruky a niečo, kde si môžete zapisovať myšlienky, modlitby, čokoľvek. A potom si čítame zamyslenie k tomuto Božiemu slovu, teda k nejakému veršu, k nejakej stati z Biblie. A následne sa o tom trošku viac rozprávame, dám vám priestor na odpovede na rôzne otázky, ktoré z toho vyplývajú, z týchto textov. A vlastne úplne na záver sa spolu takto cez éter môžeme modliť a môžem vám žehnať. A vy potom už čo budete ďalej robiť, či budete pokračovať v tom stíšení, alebo si necháte zapnuté Rádio 7 a budete chváliť nášho Pána cez piesne, ktoré tu hráme, tak to už je úplne na vás. Každopádne ja vás teda dnes vítam, budeme sa rozprávať o téme, ktorá žiaľ je asi blízka mnohým z nás, že možno sme mali taký moment v živote, pre niektorých to možno je viac ako moment, možno je to až obdobím v živote, kedy si myslíme, že Boh je vzdialený, že Boh nie je blízko. Ale milí poslucháči, toto nie je pravda a my si to aj dnes budeme tak možno vysvetľovať alebo čítať si o tom, že prečo je to len pocit, nie je to pravda. Ale zároveň, čo mňa osobne veľmi povzbudzuje, je, že v Biblii sú napísané tieto pocity, sú zaznamenané pocity žalmistov, ktorí hovoria, že sa im zdá, ako by bol ďaleko Hospodin. A je krásne, že si môžeme priznať to, čo cítime, bez nejakého filtru, môžeme to Bohu povedať a Božie slovo nám prinesie tú pravdu do našich pocitov a nechajte sa ním meniť aj dnes, milí poslucháči, naladené máte stíšenie, nasleduje pieseň, počas ktorej sa môžete naozaj stíšiť, prichystať si všetko, čo potrebujete, možno priestor, povypínať si veci, ktoré by vás mohli rušiť a poďme teda po piesni na to.

Naladené máte stíšenie, je to relácia, ktorú vysielame na Rádiu 7 a verím tomu, že ste už aj teraz pripravení sa stíšiť. Budeme si čítať z Božieho slova a nasledujúcu aj úvahu alebo také zamyslenie k tomu. Konkrétne z Božieho slova budeme čítať zo Žalmu 13. Môžete si nájsť vo svojich bibliách, mobilných aplikáciách alebo môžete len tak počúvať Žalm 13, konkrétne verš 2. Až dokedy, ó Hospodine, či ma zabudneš na veky? Dokedy budeš predo mnou skrývať svoju tvár? Tak toto je zaznamenané v Božom slove. Ak sa stotožňujete s týmto rozpoložením žalmistu alebo ste to niekedy zažili, tak môžeme počúvať ďalej zamyslenie od autorky Ruth Švenkovej, spoluautorky knihy Stíš sa duša alebo 100 stretnutí s Ježišom. Prajem vám príjemné počúvanie. Keď som objala okolo ramien svoju drahú priateľku, prepukla v záplavu slz. Cítila sa, ako by bola na púšti. Zdalo sa, že Boh pre ňu nič nerobí a mesiac čo mesiac čakania na jeho odpoveď bol čoraz ťažší. Keď sme sa spolu modlili a plakali, vyhlásila: "Zdá sa, že Boh prišiel pre každého, no nie pre mňa." Nepredstieram, že som úplne rozumela tomu, čím prechádzala. Ale nemohla som si pomôcť. Napadlo mi, či to, čo prežíva, nie je práve to, že Boh prichádza práve pre ňu. Lenže inak. Oveľa ťažšie. Nakoniec to predsa len bolo tak, že jej dával to, čo najviac potrebovala. Hlbokú premenu jej vlastnej duše. Pravdepodobne my všetky a všetci sme už niekedy zažili, aké je to byť zabudnutý Bohom. Utrpenie každého z nás je unikátne. V Biblii je plno ľudí, ktorí bolestne zápasili s otázkami a pocitmi, aké prináša aj dnešný verš. Až dokedy, ó Hospodine, či ma zabudneš na veky? Žalm 13.2. Žalmista dal slova nášmu volaniu. Túžbám, otázkam. Niekedy sa zdá, že Boh je ďaleko alebo že pred nami skrýva svoju tvár. Často v takomto období robí niečo inak, niečo hlbšie. Tie nezodpovedané modlitby nie sú dôkazom o Božej neprítomnosti, ale o Božej jedinečnej aktivite v našich dušiach. Hoci by sme radšej týmto bolestným obdobím a okolnostiami rýchlo preleteli, v skutočnosti vtedy Boh v nás koná svoje najcennejšie dielo. Keď sa Boh zdá vzdialený, učí nás, aby sme ho hľadali a túžili po ňom. Túžili viac po tom, aký je, než čo môže pre nás urobiť. Mnohokrát v nás tým zušľachtuje hlbší vzťah, vytrvalosť, dôveru a nádej. Tvrdá cesta je zvyčajne svätá cesta. Cesta, ktorú Boh využíva, aby v nás spôsobil najhlbšie zmeny, ktoré naše duše nevyhnutne potrebujú. A tak, keď cítiš, ako by bol Boh ďaleko, nech ti je povzbudením, že Boh v tebe koná niečo hlboké. Zasľúbil, že ťa nikdy nezanechá ani neopustí. Hebrejom 13.5. Nesnaž sa preletieť týmto obdobím, nesnaž sa urýchliť okolnosti. Spoľahni sa na Boha, ktorý ťa miluje a dokončí v tebe svoje dielo. Filipanom 1.6. Milí poslucháči, tak toľko zo zamyslenia. Môžete si zaznamenať možno nejaké vaše myšlienky, niečo, čo k vám Boh hovoril, niečo, na čím momentálne premýšľate a budeme sa počuť teda opäť po hudobnej pauze. Využite ju dobre, lebo je tu pre vás.

Milí poslucháči, milé poslucháčky, práve dnes sa rozprávame o tom, keď sa nám Boh zdá vzdialený. Ako už som aj dnes povedala, ako sme si aj čítali, tak je to taký možno náš pocit, ale nie je to tak. V Biblii sa píše, že Boh je naozaj stále prítomný a je tu prítomný cez svojho Svätého Ducha, ktorého môžeme prijať každý jeden z nás, ktorý mu odovzdáme svoj život. Verím tomu, že Boh sa dáva poznať svojou prítomnosťou každému človeku, ktorý je na zemi. Dokonca sa píše, že keď prišlo svetlo sveta, tak osvecovalo každého človeka prichádzajúceho na svet. A to svetlo sveta, milí poslucháči, nie sme my, tak ako nám niekedy kultúra diktuje, že my sme tí, okolo ktorých sa všetko točí, alebo my sme tí, ktorí to svetlo majú priniesť, lebo musíme nájsť v sebe dobro. A nechcem to nejak zosmiešňovať, pretože možno práve aj táto túžba po svetle a po niečom dobrom môže byť práve ten Boží dotyk, že tušíme, že je tu niečo lepšie, ako sme my sami. Tušíme, že by tu mala byť nejaká nádej, ale ten druhý krok, aspoň ja to u seba v živote tak vnímam, že má byť ten, že úplne zložiť svoje zbrane, zložiť svoj zdroj, odpojiť sa od samého seba a v zmysle, že prestať hľadať v sebe ten zdroj svetla, v sebe ten zdroj dobra, lebo je to niečo nedokonalé a vyčerpateľné. Ale u Boha to máme úplne dokonalé a nevyčerpateľné, pretože On je ten, ktorý je prítomný, ten, ktorý je svetlo sveta. A s tým sa spája aj práve taký môj príbeh na základe dnešnej témy, a že ja som mala taký problém byť doma sama a po tme. Mala som pocit, že vždy, keď sa stmieva, tak mám zrazu také paranoidné myšlienky a keď som náhodou sama doma, že manžel je niekde odcestovaný, tak už mi chodia po mysli rôzne myšlienky a bojím sa a nemám rada celkovo tú tmu, lebo niečo to robí jednoducho aj s mojim srdcom a s mojim premyšľaním. Ale vedela som, že je dobré, keď môj manžel, napríklad sa raz stalo, že musel odísť aj na týždeň preč. A vedela som, že Boh to robí milostivo voči mne. Že On nie je Bohom, ktorý vidí v mojom živote problém, že dobre, tak nerada, je sama večer doma, tak teda zabezpečím ako dobrý starostlivý Boh, že už nikdy nebude sama večer doma. Hej, toto by asi nebola úplne taká výchova, ktorá by riešila môj problém. A môj Boh ma miluje natoľko, že dovolil, že som jednoducho zažila tie dni, kedy som sa možno aj trocha trápila, trocha bála, a že dovolil, aby som videla, že v tej tme On je so mnou. Že v tej noci, ktorá mi nebola komfortná, On bol mojim svetlom a On bol prítomný. A hovoril mi to aj cez svoje slovo, aj cez rôznych ľudí, s ktorými som sa o tom zdieľala, a aj cez rôzne knižky, ktoré som čítala, napríklad, že ako Božím slovom prekonávať reálne strach. A dočítala som sa, že naozaj, že Boh je ten, ktorý dovolí len to, čo chce. Že sa nedejú žiadne náhody a že On je tým svetlom v našich tmách, v našich temných myšlienkach. On je tým svetlom a to svetlo je to, že On nás vidí, On nás miluje, On sa o nás stará a nedovolí nič, čo by sme s ním, pozor, nie sami, ale spolu s ním, nevedeli cez to prejsť. Tak toto bolo moje svetlo v tmách a teraz sa tak teda pomyselne obraciam na vás, že ako to máte vy? Čo si myslíte, že v ktorej vašej oblasti Boh chce, aby ste rástli, aj keď sú to možno ťažké obdobia, temné okolnosti, alebo niečo, čo ste možno aj v minulosti zažívali? Čo je to, cez čo vás Boh previedol? Čo bolo to temné údolie, kde predsa len bol prítomný, aj keď sa vám to vtedy nezdalo, ale spätne budete vedieť povedať, že tam bol? Môžete si teraz zapísať vaše myšlienky, môžete sa modliť, možno prvý raz k Bohu, poviete nejakú modlitbu, modlite sa k Pánovi Ježišovi, rozprávajte sa s ním, tento čas je pre vás. Budeme sa počuť opäť po piesni.

Verím tomu, že sme sa tu dnes v dnešnej relácii Stíšenie stretli všetci tí, ktorí sa vieme občas stotožniť so slovami, ktoré sú napísané v Žalme 13 v druhom verši. Až dokedy, o Hospodine, či ma zabudneš na veky, dokedy budeš predo mnou skrývať svoju tvár. Ak ste takýto povzdych mali v živote aj vy, tak ste na správnom mieste, pretože Boh je tu, aby vám pripomenul, že je viac ako vaše emócie a že práve možno aj práve v tých ťažších časoch tam On je, aby vám dal presne to, čo potrebujete, a to je premena vášho srdca. Ako som aj ja spomínala, že som potrebovala zažiť situácie, ktorých som sa bála na to, aby ma Pán vedel premeniť, aby som sa prestala báť a tak ďalej, tak možno u vás je to nejaká iná oblasť. Verím tomu, že ste mali dobrý čas s našim Pánom aj v týchto chvíľach na Rádiu 7. My už teda pomaly budeme končiť. Dnešnú reláciu Stíšenie pre vás pripravila Kristýna Valovičová, to je teda moje meno, a budem sa za vás ešte teraz krátko modliť. V modlitbách môžete samozrejme pokračovať aj po skončení relácie. Tak teda ja sa s vami už lúčim a budem vám ešte žehnať. Môžete sa ku mne pridať, ak budete súhlasiť s tou modlitbou. Môžete na konci povedať amen, alebo teda pokračovať. Pane náš drahý, vieme, že veci a okolnosti v našich životoch nie sú vždy také, aké sa nám zdajú, alebo ako ich my prežívame nejak emočne, alebo ako si ich vysvetľujeme. Ale práve dnes, Pane, ti chceme vyznávať, že ti veríme, že si nad tým, že vieš, čo robíš a vieš, prečo to robíš, a vieš, že aj keď sa nachádzame uprostred tohto zlomeného sveta, kde je kopu okolností, ktoré nie sú tvojmu srdcu milé a nerobíš ich ty, ale vieme, že aj uprostred toho si ty s nami a vieš nás cez to previesť a vieš meniť naše srdce tak, aby to pre nás bolo dobré a aby to bolo na tvoju slávu, Pane. Tak ti vyznávame, že ti veríme, dôverujeme a pozývame ťa aj v tejto chvíli, aby si nás formoval, aj keď sa nám možno niekedy zdá, že nie si taký blízky. Pane, modlíme sa a modlím sa aj za našich poslucháčov a poslucháčky, ktoré v tejto chvíli a ktorí v tejto chvíli majú naladené Rádio 7, aby si im žehnal, aby Tvoj Duch Svätý sa ich dotkol, aby si ich formoval presne tam, kde sú, presne na tých miestach, kde potrebujú byť bližšie k Tebe, možno kde potrebujú odovzdať kontrolu zo svojich rúk a dať ju Tebe, Pane. Vieme, že nás chceš meniť, že chceš v nás pôsobiť hlbšie v našom vnútri. My sa na to tešíme, aj keď to znie niekedy tak trošku desivo, lebo nemáme svoj život v našich rukách, ale zároveň je to veľmi upokojujúce, lebo ho dávame do rúk Tebe, Pane Ježišu Kriste, ktorý si Pán pánov, kráľ kráľov, ktorý si pôvodca života. Ďakujeme Ti za to, Pane, že môžeme byť v Tvojich dobrých rukách. Menej Ježiš sa modlíme. Amen.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Každý z nás sa staráme o svoje telo, niekto viac, niekto menej. Jeden z tých hlavných dôvodov je aj to, že telo nás reprezentuje. Keď nás ľudia uvidia, tak si niečo o nás pomyslia. Keď sme chodili v roztrhanom oblečení a neupraveným vlasmi a tak ďalej, tak ľudia by si povedali, no tak toto je nejaký tulák alebo niečo. Nie? Takže preto sa staráme o svoje telo, veľmi intenzívne, aj preto sa staráme. Niečom podobne sa aj muž má starať o svoju manželku a milovať ju okrem iného aj preto, nie len preto samozrejme, ale aj preto, že ho reprezentuje, že jeho vizitkou nie je to, či je, ako vyzerá fyzicky v prvom rade, ale to, či je radostná, to, či prežíva Božú blízkosť. Má to byť predmetom mužových modlitieb, jeho zápasov. Nemá sa to snažiť nejakým tlakom zvonku, no už si to vyrieš, aby bolo všetko v poriadku. Ale musí začať od jej srdca. Naozaj sa modlí za to, aby jej srdce bolo citlivé na Pána, aby prežívalo jeho lásku, jej lásku svojho manžela. Často robíme túto chybu, že chceme, aby niekto zmenil svoje správanie, či už naši blízky, alebo naše deti, náš manžel, manželka, možno naši rodičia. Ej, ako sa to správaš, inak sa správaj. Ale niekedy to robíme tlakom zvonka. Že dávame dôraz na nejakú vonkajšiu podobu, no tak sa usmej aspoň, nie, alebo ako to odvrávaš, alebo čo to robíš. A zabudneme sa pýtať na to, že čo je vlastne vnútri, v srdci človeka. Alebo nás to nezaujíma? Že sme spokojní, keď niekto proste sa správa tak, ako by sa mal, dieťa sa dobre učí, poslúcha a tak ďalej. A nepýtame sa, že čo je v jeho vnútri. A snažíme sa len to správanie zmeniť. A pokiaľ ten človek sa zmení a začne robiť to, čo chceme, tak nám je jedno, že či sa vnútri zmení. A to je veľká chyba, pretože viete si predstaviť, že znútra nakoniec to vyjde vonku skôr či neskôr. Ak sa zmení vnútro človeka, zmení sa aj správanie. Problém je v tom, že zmeniť vnútro človeka trvá trošku dlhšie, často než zmeniť správanie. Je akože rýchlo nejak, viete, motivovať človeka, aby zmenil, no dobre, keď sa nebudeš takto správať, tak niečo dám alebo niečo a dobre, tak budem ťa poslúchať. Ale všimnite si, že toto Boh nerobí. Keby Boh chcel naše správanie zmeniť, tak by mal na to páky však. On by nás vedel prinútiť, či už nám niečo sľúbiť, alebo nás nejak vytrestať, aby sme robili to, čo chce. Alebo nás jednoducho prinútiť, zmanipulovať. Ale všimnite si, že Boh to nerobí. Napriek tomu, ako veľmi mu záleží na tom, aby sme ho poslúchali, on hovorí, pre neho tá poslušnosť nemá žiadnu cenu, pokiaľ tá poslušnosť nie je z lásky, pokiaľ to nie je zo srdca, pokiaľ to nerobíme, pretože ho milujeme. On jasne povedal, pre mňa jediná poslušnosť má cenu len, keď to robíte z lásky. A potom sa pýtam, že či to platí tak aj u nás, v našich vzťahoch. Či aj pre nás, keď hovoríme o manželstve, má jediné, čo skutočne nechceme od nášho partnera, je, aby to robil z lásky, aby to robil zo srdca. Alebo sa snažíme zmanipulovať, z obi dvoch strán to zvykne byť. Sestry a ženy niekedy vedia dobre manipulovať svojich mužov, ale potom to vás nikdy nenaplní, pretože vy budete vedieť, že to nerobí z lásky, ale robí to, pretože ste ho zmanipulovali. To je, my máme neustále to pokúšanie ľudí ovládať, dosať ich tam, kde ich chceme mať, lenže potom sme sklamaní, pretože jediné, čo nás naozaj môže naplniť, je keď ten druhý to robí dobrovoľne, robí to z lásky. Ak sa Boh rozhodol, že nás nebude manipulovať, ale že počká hoci aj celý svoj život, teda celý náš život, na to, aby sme urobili jedno rozhodnutie z lásky, tak ani my by sme nemali ľudí tlačiť zvonku, alebo manipulovať, alebo nejak sa ich snažiť dostať tam, kam my chceme a mali sme čakať a modliť sa, Pane, daj môj manželovi, môj manželke do srdca lásku, aby to robila dobrovoľne. A žiaľ, že práve keď potom sa snažíme ten tlak zvonku väčšinou bráni tomu, aby to bolo dobrovoľne. A ak sa modlíte za to, aby niekto urobil niečo dobrovoľne a potom mu tak šťukne, no keď už pôjdeš, tak ste možno zrovna zničili všetko, čo Boh v ňom vypracoval za niekoľko rokov. Musíme nechať to raz postupne. Takže Boh chce, aby sme cítili sa byť ním milovaní a aby sme milovali jeho. Nie preto, že je to naša povinnosť, ale preto, že on prvý miloval nás. Tak je to napísané. My milujeme, lebo to máme prikázané. Lebo nás núti, lebo hovorí, že musíme, alebo že nám sľúbil nejaké dobré veci. My milujeme, lebo on prvý miloval nás. Toto je kľúč. Ak chcete získať niekoho lásku, musíte vy najskôr milovať jeho. Ak chcete zmeniť niekoho správanie, musíte ho najskôr milovať. takého, aký je. Nie, že no veď ja ťa budem mať rád, keď sa budeš správať tak, ako ja chcem. Nie, tak to často to vnímame. Však akože ja ťa potenciálne milujem, ale toto, keď sa zmeníš, tak OK, vtedy. A dokonca mám, ako keby sme mali často pocit, že naša láska k niekomu je viazaná na to, ako sa ten človek správa. A či plní všetky predpoklady a tak. A najkrajšie je vidieť, že to tak nefunguje. Najkrajšie to vidieť väčšinou na vzťahu rodiča s dieťaťom. Že keď, aj keď dieťa robí totálne somariny, tak rodičia povedia, ale je môj, ja ho ľúbim. Ale prečo toto nevieme povedať zo vzťahu s inými? S bratmi a sestrami? Prečo keď niekto má iný názor, alebo niečo povie zle, alebo čo tak, to jak môže toto hovoriť? Prečo nevieme povedať, je môj, je to môj brat. A tak ako rodičia, aj keď vybijú deti po zadku, tak toto nie je o tom, že keď milujeme niekoho, že nepovieme, že je nejaký problém. Ale prečo nemôžeme začať s tou láskou? Je to môj, je moja. Boh nám vlastným príkladom ukazuje tú vec, ktorú si potrebujeme zapamätať. Ak chceme niekoho zmeniť, musíme ho v prvom rade milovať. Boh sám to nerobí inak. Prečo si myslíme, že my to budeme robiť inak? Boh, ktorý má všetku moc na nebi aj na zemi, sa rozhodol, že nás nebude meniť inak ako svojou láskou. A prečo si my myslíme, že ale ja to dokážem aj bez lásky niekoho zmeniť? Ja mu poviem tie správne slova, ja ho tam dostanem. A často sa začneme sústredovať na to, že jak ho presvedčiť a ako ho tam toto by mal počuť. A tento verš mu budem citovať z Biblie a túto kázeň mu obúcham o hlavu. Ja tak to niekedy rozmýšľam, ale ten by si mohol vypočuť túto kázeň. Nie, a na kázni koľko rozmýšľam, ja dúfam, že to ten počul, dúfam, že to tá počul. Bratia, sestri, ak chcete niekoho zmeniť, v prvom rade začnite s tým, že ich budete milovať. Takých, akí sú. Takto nás Boh získa, takto Boh premenia naše srdcia. Svojou láskou si ma získa. To je veľmi dôležité, pretože ak ten človek sa ma chce zmeniť, nie preto, aby si tú lásku získal, viete, ak mu poviem, ja ťa budem mať rád, ale musíš toto spraviť, tak ten človek má pocit, no tak ja som hodný lásky vtedy, keď spĺňam nejaké predpoklady. Ale potom ten človek celý čas si myslí, že je milovaný len vtedy, keď podáva dobrý výkon a keď plní všetky podmienky a keď sa mu niečo nepodarí, tak je strašne frustrovaný. Viete, to je jeden z dôvodov, prečo niektorí ľudia tak ťažko znášajú zlyhanie. A niektorí muži tak ťažko znášajú zlyhanie, lebo keď zlyhajú, tak majú pocit, že nie sú hodní lásky, nie sú hodní úcty. To samotné zlyhanie nie je také tragické, ale problém je, že on si myslí, tak ja teraz nie som dobrý manžel, lebo som bol vyhodený z práce a neviem zarobiť. Alebo som pokazil dačo, alebo som zlyhal. A to isté môže byť v opačnom smere. Preto je také dôležité, aby ľudia okolo nás vedeli, že ich milujeme nie preto, akí sú, ale preto, že sú naši. Žiaľ, že mnohí kresťania majú takýto vzťah k Pánovi. Myslia si, že ich má rád preto, akí sú. Že sa zmenili, že už proste žijú inak. A že keď zhrešia, tak prichádza u jeho lásku. Keď ste neposluchli svojich rodičov, prestali ste byť ich deťmi, zmenili sa papiere. Keď sa manželia pohádajú, prestávajú byť manželmi na tú chvíľu. Ten vzťah môže mať rôzne stavy, ale stále platí, že sme Božie deti a že nás miluje. Aj keď tá láska možno v tej chvíli sa prejaví tým, že nás potrestá, alebo že nás napomenie. Môžem vám povedať, že napomenutie ako prejav lásky je niekedy krajšie ako pochvala. Pre mňa osobne. Keď dlho máte pocit, že Pán je vzdialený a potom vás Boh napomenie v niečom, tak to je taká radosť. Ja som mal posledný čas veľakrát takú radosť, že keď ma Boh napomenul za niečo, super, mám rád. Takže sa nemusíme báť, že prichádza nový lásku, lebo tá láska nie je závislá na tom, či sme dosť dobrí. On chce, aby sme vedeli, že nás miluje, keď zlyhávame, aj keď zďaleka nie sme takí, akí by sme mali byť. No a jeden z tých prejavov jeho lásky k nám je, že nás považuje za údy svojho tela. A to je neskutočne hlboký obraz. Skúste si to naozaj predstaviť, trošku sa nad tým zastaviť, že Boh nás považuje za údy svojho tela. Uvedomujete si, aký je to silný záväzok? Nikto z nás si síce údy nevyberá, ale predstavte si na chvíľočku, že by ste si mohli vybrať. Ale iba raz. A prišli by ste do obchodu, a teraz tam máte pred sebou rôzne oči. A môžete si jedny vybrať, ale tie potom musíte mať celý život. Vy ste si vybrali pozorne? Alebo ruky. Tieto sú dobré na to, tieto sú šikovné v tom. Ja sa snažím ukázať, že vybrať si úd, prijať niečo ako úd svojho tela je neskutočne silné, lebo to s tým potom žijete celý život, sa o to staráte. Vás to definuje, ako sme sa rozprávali, je to súčasť vás. A ja toto chcem ukázať, že Ježiš Kristus nás prijal ako údy svojho tela. Ako súčasť samého seba. Ako niečo, čo ho reprezentuje pred svetom. Ale nie len akože oficiálny nejaký partner, ale stal sa iným telom s nami. On je hlava a my sme jeho údy. On si ťa vybral, aby si ho reprezentoval, aby si bol jeho vizitkou, aby podľa tvojich skutkov oslavovali nebeského Otca. Alebo aby sa pre teba rúhali jeho meno. Že čo to má za ústa, čo to má za ruky. To sme minule hovorili, že podľa našich úst, podľa našich rúk nás ľudia hodnotia. A pritom to by nás malo asi trošku napadnúť, že to je obrovská zodpovednosť, nie? Byť Božím údom. A nám by mal asi, hneď od začiatku by nám malo byť jasné, že my nemáme šancu byť dobrí reprezentanti. Že nemáme šancu byť dobrými ústami. Mňa niekedy z toho fakt chytá des, že ja mám byť v niečom Božími ústami. Podľa mňa si ľudia budú myslieť, že čo mi hovorí Boh. Podľa mňa si budú ľudia myslieť, že ako, akým spôsobom rozpráva Boh. Keď sa nad tým zamyslím, tak je to obrovská zodpovednosť. Ale potom si uvedomujem, že problém nie je v tom, že to teraz považujem za zodpovednosť. Problém je, že som si kedysi myslel, že to nie je až také vážne. Že som si kedysi myslel, že to dokážem. V tom je problém. Mne malo byť od začiatku jasné, že to je také povolanie, na ktoré nemám šancu urobiť poriadne. Že tam potrebujem obrovskú milosť. Každú chvíľu. A zároveň, keď nad tým rozmýšľam, tak si uvedomujem, aký je náš Boh. Ako veľmi ma miluje, že si ma vybral. Napriek tomu, že vie, aký som. Rozumiete, to mi príde, ako keď otec si vyberie, že jeho syn bude niečo robiť, hoci vie, že je milión lepších, ktorí by to spravili oveľa lepšie, že to pokazí, že to bude musieť za ním naprávať. Ja nechápem, že prečo mňa si Boh vybral, keď vie, že bude musieť naprávať potom všetky moje chyby. Prečo si ma vybral ako úd svojho tela? Mali by sme stať v údive, že aj mňa Boh nazýva svojou rukou, svojou nohou, svojim okom. On nepovedal, že no dobre, tak zoberiem ťa do zácviku, až sa vypracuješ, tak ťa posadím na lavičku, možno ťa občas postavím na ihrisku na posledných 10 minút. Keď ti to pôjde, tak možno sa dostaneš aj do základnej zostavy. A budeš reprezentovať, budeš niesť moje tričko, teda môj dres. Ale ak tam budeš robiť hanbu, hneď ťa stiahne. Boh nás rovno zobral do základnej zostavy, budete ma reprezentovať. Budete niesť môj dres a podľa vás budú ľudia rozmýšľať o mne. Nečakal som na to, kým sa vypracuješ. Skúste si predstaviť Ježiša, ako sa pozerá na svojich učeníkov, keď sa hádajú, že kto z nich je najväčší. A on si asi každý iný na jeho mieste by si povedal, a títo ľudia ma majú reprezentovať ako Boha, ktorý slúži, ktorý je pokorný, ktorý sa neprišiel dať obsluhovať a títo ma majú reprezentovať. A vôbec to nepochopili za 3 roky. Toto majú byť moje ústa, toto majú byť moje nohy, toto majú byť moje údy. Čo si celý svedom nepomyslí, keby sme sa pozreli na seba dnes, ako sme tu. A žili sa do Božej pozície, nemali by sa taký pocit, tak toto majú byť reprezentanti svätého Boha. Mám pocit, že už sa na tým ani nezamýšľam, ale skúste rozmýšľať, aký je náš Boh, čo povie jedno slovo a stane sa, aký sme my, koľko slov povieme úplne do vetra. Takto by sme sa asi my na to pozerali. Ale ja verím, že Boh sa na to pozerá úplne inak. A v tom opäť vidíme, že je úplne iný ako my. On si nepovedal, no vyskúšam to s nimi a tých, ktorí dokážu, tak tých nejak ako urobím svojim učeníkmi, tých budem milovať a tým ma budú reprezentovať. On povedal, týchto som si vybral. Týchto som si vybral. Týchto, čo sa teraz hádajú, týchto, čo tomu nerozumú, týchto som si vybral a týchto milujem. A na týchto dokážem svoju slávu. Cítite tú silu? Rozumiete, Boh, keď sa pozerá na človeka, alebo keď sa pozerá na nič, keď ešte nič nebolo, a on sa pozerá na nič a každý z nás je povedal, tak čo s týmto nič spraví? Otvoríte chladničku, nič tam nie je, tak čo z toho uvaríte? No tak z tohto asi neuvarím nič. Čo z tohto urobím? Nič. Ale Boh, keď sa pozrie na nič, tak on si nepovie, no tak z tohto neurobím nič. On si povie, ja, pretože som Boh, ja z tohto nič urobím niečo. Ja z týchto učeníkov, svojou mocou, svojim slovom a svojou láskou urobím svoje údy, ktoré ma budú reprezentovať a budú ma oslavovať. Lebo ja som Boh. Nie preto, akí sú oni, ale preto, akí som ja. Pretože moja láska a môj Svätý Duch ich premení. Než to bola, príjmete môjho Svätého Ducha a budete my svedkami. On nepovedal, a potom sa snažte byť my svedkami a uvidíme, niektorým sa vám to podarí snáď. On povedal, budete, lebo ja to urobím. Myslím si, že by sme mali začať rozmýšľať úplne ináč o sebe. Nie, že či sme dosť dobrí, či sme hodní toho, či máme na to, ale potrebujeme sa pýtať, či Boh to povedal. Boh povedal, že ja budem jeho služobník, tak ním budem, nie preto, aký som ja, preto, aký je on. Boh si nás nevyvolil, ani ich si nevyvolil, pretože sa osvedčili. Všimnite si, že skoro všade, keď niekoho volajú do zamestnania alebo, čo, alebo na akúkoľvek vec, tak, alebo keď chcete len zaplatiť niekoho, že vám niečo spraví v dome, tak prvá vec je, že si ho chcete vyskúšať, či sa osvedčí. A potom mu dáte nejakú väčšiu prácu. Boh si nás rovno povolal, aby sme boli jeho údy. A samozrejme je tam aj to, čo hovorí, že bol si verný, v malom urobím ťa, ustanem ťa mnohým. A nás rovno povolal a povie, ja to z teba urobím. On ich urobil telom, on ich urobil svojimi údmi, ktoré sú v svojej hlave, česť a slávu. Podobne v starej zmluve Boh hovorí, ja som si vás nevybral, pretože by ste boli lepší ako ostatné národy. Však Izrael hovorí, nie preto, že ste boli lepší, ale preto, že som si vás zamiloval. A že na vás dokážem svoju moc, aby všetky národy videli, že som živý Boh. My nie sme údmi Ježišovho tela a jeho reprezentantami, pretože sme lepší, ale pretože on si nás vo svojej láske vybral, že si nás zamiloval. Taký, aký sme boli, aby nás premenil svojou láskou a mocou svojho Svätého Ducha. Takže skúsme naozaj rozmýšľať, ak vás môžem poprosiť, neviem, či sa chcete vrátiť k tomu, čo som povedal, ale skúste teda rozmýšľať nad týmto, že ako vnímame lásku, ako vnímame povolanie, či je to pre nás láska stúpa s tým, ako ten druhý výkonnostne stúpa, že proste mám ťa rád, lebo robíš to, čo chcem a správaš sa, ako chcem. A myslíme si, že takto nás vidí Boh, že čím viac, čím som schopnejší, tým viac si povie, tak to je super, to je on alebo ona. Alebo to vnímame, že Boh nás miloval a on nás premenil a premieňa. A takisto my chceme milovať ľudí takí, akí sú a veriť, že Božia moc aj cez nás, aj cez našu lásku ich bude meniť. Ak čakáte, že sa niekto zmení a potom ich budem milovať a potom sa ich budem usmievať a potom ich príjmem, tak môžete čakať veľmi dlho. Rozhodnite sa dnes milovať bezpodmienečne. Nie slepo, nie si idealizovať, ale rozhodnite sa milovať. Povedať, ak je to váš manžel, manželka, tak povedať, my sme jedno telo. Ale ako cirkev sme údmi jedného tela. Povedať, ja budem tohto človeka milovať, aj keď nesúhlasím so všetkým, čo hovorí, nesúhlasím s tým, čo robí, nepáči sa mi to, ale ja budem milovať. A verím, že Boh bude meniť jeho a bude meniť mňa.

0: Spýtali sme sa vás, prečo radi počúvate Rádio 7 a toto boli vaše reakcie.
1: Mení atmosféru a inšpiruje.
2: Myslím, že není lepšie rádio ako Rádio 7. Neviem, ako inak to povedať.
3: Rádio 7 počúvam preto, lebo viem, že stále tam nájdem niečo, čo ma zaujme, čo ma osloví alebo čo sa ma dotkne.
0: Aby sme mohli vysielať aj naďalej, zvážte pravidelnú finančnú podporu Rádia 7 na www.radio7.sk/podpora.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, v spolupráci so Štúdiom nádej a so Slovenskou biblickou spoločnosťou sme pre vás pripravili aj nasledujúci program. Božie slovo, Biblia, hovorí: Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo a svetlom mojim chodníkom. Prajem vám aj v túto chvíľu inšpiráciu, ktorá pramení z Božieho slova a ktorá nám prináša život. Požehnané počúvanie.
2: Prvý list Tesaloničanom. 5. kapitola. Netreba vám, bratia, písať o časoch a určených chvíľach, lebo sami veľmi dobre viete, že Pánov deň príde ako zlodej v noci. Keď budú hovoriť, je pokoj a istota, vtedy ich znenazdania prepadne záhuba ako pôrodné bolesti rodičku a neuniknú. No vy, bratia, nežijete v tme, aby vás ten deň prekvapil ako zlodej. Veď všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nepatríme noci ani tme. Nespíme teda ako tí druhí, ale bdejme a buďme triezvi. Lebo tí, čo spia, spia v noci a opilci sa v noci opíjajú. Ale my, čo patríme dňu, buďme triezvi. Oblečme si pancier viery a lásky a ako prilbu nádej spásy. Veď Boh nás neurčil na hnev, ale aby sme získali spásu skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý zomrel za nás, aby sme spolu s ním žili. Či bdieme a či spíme. Preto sa navzájom napomínajte a povzbudzujte jeden druhého, ako to aj robíte.
3: Záverečné povzbudenia a pozdravy.
2: Prosíme vás, bratia, aby ste si vážili tých, čo s námahou pôsobia medzi vami, sú vašimi predstavenými v Pánovi a napomínajú vás. Nadovšetko si ich vážte a milujte pre ich dielo. Nažívajte medzi sebou v pokoji. Napomíname vás však, bratia, usmerňujte neporiadných, posmeľujte malomyselných, ujímajte sa slabých, voči všetkým buďte trpezliví. Hľadte, aby sa nikto nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým. Ústavične sa radujte, neprestajne sa modlite. Za všetko vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi. Ducha neuhášajte, proroctvami nepohrdajte, ale všetko skúmajte, dobrého sa držte. Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe. A sám Boh pokoja nech vás celých posvetí a pri príchode nášho Pána Ježiša Krista nech vášho ducha zachová neporušeného a dušu i telo bez úhony. Verný je ten, ktorý vás povoláva. On to aj urobí. Bratia, modlite sa aj za nás. Pozdravte všetkých bratov svätým boskom. Zaprisahávam vás v Pánovi, aby ste tento list dali prečítať všetkým bratom. Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami.

zápas o večnosť, pre myšlenú gaslo. Neexistuje cesta von, to cestuje on, ten, o ktorom je tento song. Ten, čo dal život svoj za ten tvoj, a jeho meno je Ježiš. Všetko, čo dýcha.

List Efezanom, 4. kapitola, 16. verš. Z Krista rastie celé telo, pevne spojené, vzájomne sa podporujúcimi kĺbmi a buduje sa v láske podľa toho, ako je dané každej časti. Podľa rodinnej legendy, dvaja bratia Billy a Melvin stáli jedného dňa na pozemku mliekarenskej firmy, keď zbadali, ako lietadlo píše na oblohu. Chlapci sledovali, ako nad ich hlavami vytvorilo písmená H a Z. Bratia si zaumienili, že tajomná správa bola určená pre nich. Jeden si myslel, že to znamená choď zvestovať a druhý si to zas vyložil ako choď zarábať. Neskôr jeden z chlapcov, Billy Graham, zasvetil svoj život zvestovaniu evanjelia a stal sa z neho svetoznámy evanjelista. Melvin zas dlhé roky verne pokračoval v prevádzke rodinného mliekarenského podniku. Ak Boh povolal Billyho, aby kázal, a Melvina, aby sa staral o farmu, obaja si ho svojim zamestnaním ctili bez ohľadu na znamenia v oblakoch. Aj keď mal Billy dlhú kazateľskú kariéru, jeho úspech neznamená, že bratova poslušnosť voči povolaniu pracovať bola menej dôležitá. Zatiaľ, čo Boh ustanovuje určitých ľudí, aby boli jeho služobníkmi na plný úväzok, neznamená to, že práca v iných zamestnaniach a na rozdielnych pozíciách nie je až taká podstatná. Pavol povedal, že v obidvoch prípadoch sa máme navzájom budovať podľa toho, ako je dané každej časti. Čiže ctiť si Ježiša tým, že verne používame jeho dary. Vtedy má naša práca pre Ježiša význam, či už zvestujeme alebo zarábame. Bože, prosím, použi si ma dnes tam, kde si ma umiestnil.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Dobrý deň, milí priatelia. Opäť vás vítam pri počúvaní relácie Modlitby za prenasledovaných kresťanov. Od mikrofónu sa hlási Zuzana Fraňová. A dnes sa budeme modliť za krajinu Sri Lanka. Je to krajina, odkiaľ pochádzajú výborné čaje. Miestni obyvatelia nazývajú svoju krajinu Sri Lanka. Takže Sri Lanka alebo Sri Lanka. Dlhý tvar je Srilanská demokratická socialistická republika. Je to štát ležiaci na ostrove Ceylon v Indickom oceáne. Hlavným mestom je Colombo. Podnebie na Sri Lanke je tropické s celoročne stabilnou teplotou 27 stupňov Celzia. Najlepšie obdobie na pobyt na juhu a západe je od novembra do apríla. V ostatných častiach roka je častý výskyt dažďov. V krajine žijú tri druhy obyvateľstva. Sinhalci, ktorí tvoria 74%, Tamili, ktorí tvoria 17% a Mórovia, ktorí tvoria 7%. Sinhalci prišli na Sri Lanku koncom 6. storočia, pravdepodobne zo severnej Indie. Budhizmus bol zavedený v polovici 3. storočia. Ceylon získal nezávislosť v roku 1948 a v roku 1972 bol premenovaný na Sri Lanku. Na Sri Lanke od roku 1983 pretrvávala občianska vojna medzi menšinovými Tamilčanmi a Sinhalcami. Začala povstaním organizácie Tigrie oslobodenia tamilského Ilámu a ďalších miestnych ozbrojených skupín. Tamilčania sa snažili na severe a východe ostrova, ktorý bol obývaný Tamilčanmi, vytvoriť samostatný štát, tzv. Tamilský Ilám. Vojna trvala 26 rokov do mája roku 2009. Odvtedy zahynulo v konflikte niekoľko desiatok tisíc ľudí. Napätie medzi menšinovými Sinhalcami a Tamilčanmi stále trvá. Zvíťazili srilanské vojska. Najväčšia časť obyvateľstva vyznáva budhizmus a je to až 70%. Druhým najväčším náboženstvom v krajine je hinduizmus 15%, potom kresťanstvo 8% a nakoniec islám 7%. Prenasledovanie kresťanov začalo pred pár rokmi s narastajúcim počtom ozbrojených budhistických skupín. Viac ako 250 kostolov bolo zničených. Kresťania sú napriek demokratickému zriadeniu štátu utláčaní v zamestnaniach aj v školách. V roku 2013 boli zakázané akékoľvek vianočné oslavy a bohoslužby. Okrem toho vláda zakazuje konvertovanie budhistov ku kresťanstvu a považuje ho za ilegálne. Hlas mučeníkov prispieva k vzdelávaniu pastorov v miestnych farnostiach. Drahý Otče, ďakujeme Ti za každého nášho brata alebo sestru, ktorí sú na Sri Lanke. Ďakujeme Ti, že Ty si tiež s nimi. Ďakujeme, že Ty si zdrojom múdrosti a sily a preto ťa prosíme, aby si Tvoju múdrosť a Tvoju silu dal týmto všetkým kresťanom, ktorí čelia utláčaniu. Ďakujeme Ti veľmi za všetky Biblie, ktoré mohli prísť na Sri Lanku, za tých 5000 vzácnych Biblií a prosíme ťa, aby sa dostali k tým správnym ľuďom, aby Tvoje slovo uzdravovalo, aby Tvoje slovo ich posilňovalo, aby Tvoje slovo im dalo poznať Teba, aby mohli čerpať silu z Teba. Duchu Svätý, prosím, aby si ich požehnal všetkým duchovným požehnaním. A veľmi sa modlím, aby títo naši bratia a sestry mohli svedčiť o svojej viere navzdory všetkému zastrašovaniu zo strany budhistických nacionalistických skupín. Prosíme, aby mohli smelo vyznávať Tvoje slovo. Prosíme, aby rodiny boli požehnané Tebou a zmocnené natoľko, že naozaj budú smelí a odvážni v tom, že budú o Tebe svedčiť, že sa budú k Tebe priznávať. Prosíme ťa aj za všetky tie detičky, ktoré vidia, čo sa to deje, aby sa rozhodli kráčať po Tvojich stopách, aby sa rozhodli kráčať za Tebou a aby si aj tým deťom, aj rodičom dal odvahu priznávať sa k Tebe. Amen.

Milí poslucháči a milé poslucháčky, naladené máte Rádio 7, moje meno je Kristýna Valovičová a budem vás sprevádzať dnešnou reláciou s názvom Nádej v beznádeji. Táto relácia nesie práve tento názov kvôli tomu, že sa rozprávame s našimi hostiami alebo hosťom v tomto prípade.

0: ktorého vám o malú chvíľu predstavím, o tom, ako prinášať do nejakej zdanlivo beznádejnej situácie nádej Pána Ježiša Krista, ako pomôcť, ako poslúžiť. A je to taký možno kresťanský výraz, že slúžime Bohu alebo že slúžime Božiemu kráľovstvu, ale v podstate to znamená, že to, čo sme prijali od Boha, chceme dávať aj ďalej. A teda nebudete dnes počúvať iba mňa, nebudem hovoriť ja o službe, ale bude to môj hosť a môj kamoš Maťo Sinak. Vítaj.
1: Ďakujem, čau. Ináč, dobre sa ťa počúva, čiže ak by si aj celé hovorila, tak ja som v pohode.
0: Maťo, ale o tebe sme teda už aj v jednej relácii, keď si tu raz bol na návšteve v našom rádiu, tak sme aj hovorili, že vlastne ty máš dosť podobnú prácu ako ja, takže ja som práve, že sa tak spoliehala, že ty si to aj odmoderuješ, keď bude treba, vieš. Takže my sa to tak spoliehame zároveň jeden na druhého, to sa mi páči. Maťo, o tebe sme sa minule teda dozvedeli, že si z kresťanskej rodiny, ale že ako to už teda býva, keď človek vyrastá aj s veľa informáciami o Pánu Bohu, tak postupne sa mu to musí nejak aj v živote tak potom skladať. Máš možno rôzne otázky v rôznych oblastiach. Spomínal si takú otázku autenticity a ako si potom našiel svoju identitu v Bohu. Takže toto všetko sme rozoberali minule, ale práve dnes sa dostávame do tej oblasti služby. Taká začiatočná otázka, že ako by si ty možno zadefinoval, že čo to znamená, že slúžiť Bohu, možno aj pre ľudí, ktorí majú naladených a nevedia úplne, že čo to je za termín, alebo že čo si pod tým majú predstaviť, ako by si to ty tak laicky zadefinoval.
1: Je to praktické pretavenie viery do skutkov.
0: Dosť dobrá definícia, to si dal len tak z brucha práve, hej?
1: Dík, hej.
0: Dobre, Maťo, tak asi budeš teda vedieť, o čom hovoríš túto reláciu. My sa poznáme už dlhšie a teda viem o tebe, že si človek, ktorý si aj v cirkevnom zbore bol zvyknutý slúžiť a že si prakticky pretavoval svoju vieru do skutkov služby. A čo bola možno taká tá tvoja oblasť, že v ktorej si rád slúžil alebo najčastejšie pomáhal?
1: Tým, že som vedel hrať, a teda však hádam, ešte tam aj niečo zostalo, na gitare, tak často to bolo ich chvály a vedenie chvál. Tak to je možno jeden taký rozmer. Ďalšie, poviem aj samotná moja práca, keďže robím v náboženskej redakcii, čiže vlastne človek už tam sám pracuje s týmito témami a vlastne už aj v rámci tej televízie je v tej redakcii, tak možno je to taká zase služba trochu iným spôsobom. Mm-hmm. A ja si uvedomujem, že služba v tomto smere, jedna vec je, že človek tiež dostal, možno alebo mu bola sprostredkovaná tá viera skrz niekoho, skrz práve službu tak toho daného človeka alebo spoločenstva. Vlastne keď som to prijal, tak teraz to kvázi tiež odovzdávam ďalej a ďalším. Čiže to môže slúžiť na budovanie niekomu ďalšiemu, ale že to zároveň slúži na budovanie mňa, lebo to, čo je pre mňa dôležité a to, čo mu ja prakticky verím, tak dávam to do nejakej akcie a vie to budovať aj ten môj život, respektíve môj vzťah s Pánom Bohom.
0: Uh-huh. A rodičia ťa tiež nejak akože tak pripravovali na to? Vieš, že Maťo, túto ťa prihlasíme na tú gitaru, to znamená, že budeš raz viesť chvály na nejakých dorastoch alebo mládežiach. Bol toto akože zámer?
1: Pri gitare konkrétne nie. Tým, že v podstate obidvaja rodičia slúžia aj v rámci cirkevného zboru, aj v rámci rôznych ďalších nejakých platformiem, tak tá služba bola prirodzenou súčasťou toho, ako sme vyrastali. Čiže či to bolo, ja neviem, potom nejaké, že som bol vedúci na nejakej besiedke pre deti, uh-huh, alebo potom vedúci, zase opäť poviem, v rôznych vekových skupinách, tak to bol takou nejakou prirodzenou súčasťou toho, že aha, sme veriaci a súčasťou života človeka, ktorý je veriaci, je tá služba. A možno keď je človek dieťa, tak to vníma tak automaticky. Potom samozrejme prichádzajú tie rôzne otázky vlastne aj o samotnej viere, aj o tom, že či tá služba ju ide robiť, nejde robiť, akú ide robiť, až sa to pretaví do nejakého toho dospeláckého pôsobenia.
0: Stalo sa ti niekedy, že si mal možno také, že sa tak zasekol akože uprostred tej služby, že počkať, že myslím to ešte úprimne, alebo to robím akože zotrvačnosti a že potom si sa musel znova tak naštartovať, že ale veď áno, veď robím to proste z lásky k Bohu a k ostatným, že mal si nejaký takýto moment, či to, či vždycky tá služba bola jednoducho prirodzená pre teba?
1: Nie, jeda, tých momentov bolo toľko. Tak ono, čokoľvek, čo človek robí, tak sa mu stane rutinou a keď vlastne máme nejakú rutinu, tak potom si po nejakom čase uvedomíme, že dáva zmysel vôbec to, čo robím, prečo robím to, čo robím. Ja si aj pri tých chválach uvedomujem, že OK, viedol som tie chvály nejaký čas a potom vlastne, ale som si uvedomil, OK, je to len kvôli tomu, že som jediný, čo vie hrať na gitare, alebo je to len kvôli tomu, že práve sa to odo mňa čaká, alebo je to naozaj aj o tom, že tých ľudí vediem tým chválam a k tomu nejakému postoju chvál. Je to o tom, že človek premýšľa nad tými piesňami, aby to aj malo nejakú hlavu a petu, alebo je to o tom, že si vyberiem 4 obľúbené pesničky, ktoré sa mi dobre hrajú a ich zahrám za sebou. A podľa mňa to nie je len prírodzené, ale dokonca je to nutnou súčasťou, aby človek mal taký ten impulz ísť ďalej, aby to stále malo nejakú energiu, lebo ak niečo v podstate stále len robím a nespýtujem sa, že prečo to robím, ako to robím, tak práve môžem spadnúť do tej rutiny, ktorá to vie celé zabiť.
0: A mal si teda nejaké také, že alebo že čo bol ten bod, ktorý ťa vedel vždy akože vyťahnuť z tej rutiny, alebo niečo, čoho si sa chytil, nejaký fakt?
1: Že asi by to nemala byť len taká automatika. Také to asi jednoduché uvedomenie a niekedy to bolo čisto cez také uvedomenie si, že tie chvály boli o ničom. A som si uvedomil, že tak ale keď to mňa nebavilo samotného, jak to mohlo byť pre ostatných. A zároveň potom človek si uvedomí, že dobre, ja mám nejaký limitovaný balík času, teraz vlastne nemám čas na to, čo by som chcel robiť, ale vlastne to, do čoho dávam ten čas, vlastne dávam len z také nejakej automatiky. Tak do čoho chcem ten čas dávať? Lebo je to prirodzené, že, alebo teda ja si to uvedomujem, že na sebe, že je ďaleko viacej aktivít, ktoré by som chcel robiť a na ktoré nemám čas, ako to, že teraz čo robiť s časom. Tak teraz dobre, do čo ja chcem dávať ten čas? Chcem dávať čas do niečoho len takého, lebo možno sa to odo mňa očakáva, už to automaticky robím, bla bla bla. A akože ono to má ten rozmer aj toho, že byť vytrvalý aj v tej službe, že proste aj v rámci toho kresťanského života to nemôže byť len o tom, že jej teraz ma baví toto a o 2 týždne ma baví niečo iné, tak idem robiť to. Že taká tá vytrvalosť, áno, je dôležitou súčasťou toho, ale takéto spadnutie do rutiny vie byť v tomto smere nebezpečné.
0: A ty si teda spomínal aj chvály, ale teda ty si bol aj na rôznych táboroch. Pamätáš si možno, ešte teda pred piesňou stihneme, túto otázku možno týchto tínedžerských táborov alebo víkendoviek rôznych a tak. Pamätáš si na nejakú svoju takú obľúbenú skúsenosť zo služby, že presne, že si vedel, že takto to nebola tá rutina, že toto bolo ono, že si proste vedel, že toto bola naozaj služba Bohu a že aj ty si mal z toho radosť.
1: Ono to bolo vždy veľmi spojené s tým, že aký bol môj osobný vzťah s Bohom a ako veľmi som ja Pána Boha riešil alebo neriešil, lebo keď som ho riešil, tak aj tá služba išla trošku ináč a kvalitatívne to porovnávať dobrá zlá, to je asi ťažko, ale zároveň, že bolo tam to nadšenie, ktoré opisuješ, lebo ťažko dávať, keď nič nepríjmam, ale keď niečo príjmam, viem to potom aj dávať ďalej.
0: A pamätáš si možno na nejaký konkrétny moment, že proste, ja neviem, či to bol dorast alebo tábor, kedy si povedal, že toto je ono, že teraz viem, že dávam, lebo som sám načerpal?
1: Pamätám si napríklad na momenty, keď sme chystali keci tábor, čo je taký evangelizačný formát a tam vedúci chodia deň vopred, aby teda tábor pripravili a sme mali teda taký akože ten deň vopred a sme ten tábor chystali aj tam spievali rôzne chvály a tak a vyslovene tam si napríklad pamätám, akože dobre je tam aj takéto skupinové, že wow, sme nadšení a tešíme sa na táborníkov, ale zároveň je tam aj to, že aha, to čo robíme naozaj vidím, že dáva zmysel a mesiace príprav vrcholia v niečom, čo veríme, že Pán Boh si použije.
0: Super, ináč to rada počujem, že v podstate aj ten prípravný deň bol pre teba taký radostný, lebo ešte niekedy, teda mne osobne sa v službe niekedy tak stalo, že teším sa na táborníkov, že to bola skôr taká akože otázka, vieš.
1: Jeda zás prídu.
0: Bude ich veľa, veľa mien. Ale hej, toto je naozaj aj pre mňa osobne teda svedectvo toho, že Boh si drží aj túto službu, do ktorej ťa povoláva a aj ťa do toho vystrojí. Milí poslucháči, my sa budeme aj naďalej rozprávať, ale už trošku zaostríme na jednu veľmi konkrétnu službu, ktorá bude prepojená aj s Maťovým osobným príbehom a skúsenosťou. Tak zostaňte naladení, verím tomu, že budete inšpirovaní.

0: Pokračujeme v relácii Nádej v beznádeji, naladené máte Rádio 7 a ja som vám teda, milí poslucháči, sľúbila, že ideme tak zaostriť na jednu veľmi konkrétnu oblasť a budeme sa teda v dnešnej relácii rozprávať o pomoci predčasne narodeným deťom. Môj hosť, Maťo Sinak, teba sa vlastne táto téma bytostne dotýka. Máš osobný príbeh, ktorý si teda sa aj odvážil nám prísť do rádia porozprávať, za čo sme veľmi vďační, lebo teda aspoň z tých úlomkov, čo som počula, tak viem, že naozaj Božia ruka bola nad vami a chcem ti dať teda teraz priestor, že by si nám o tom povedal viac.
1: No, bola to nádej v beznádeji. Viac teda chvíľami beznádej ako nádej, ale dnes, alebo teda v čase nahrávania tohto rozhovoru sa tešíme z toho, že synček rastie, je zdravý a my naozaj môžeme vidieť to, že Pán Boh sa postaral o tú situáciu a oňho a naozaj človek príde v tej beznádeji k tomu, že vlastne aj tak my ako ľudia nič nezmeníme. No, bude zdravý, prežije, neprežije. Naše možnosti sú absolútne limitované, čiže to príde až naozaj k takej tej úplne základnej dôvere v Pána Boha, že pozri Bože, je to v tvojich rukách, ako rozhodneš, tak bude. A dneska sme za to veľmi vďační, že to môžeme takto vnímať a že aj teda ako celý ten príbeh pokračuje a zároveň nás to aj naďalej tak učí, že veľa vecí my môžeme ako ľudia plánovať, veľa vecí my môžeme ako ľudia chcieť, ale my ich proste nevieme ovplyvniť a je tu Pán Boh, ktorý má ten plán vidí z nejakej inej, väčšej perspektívy a asi čo nám zostáva je dôverovať mu.
0: Keď sa vrátime teda úplne na začiatok, keby si nám vedel povedať, že ako to vo vašom prípade prebiehalo, teda tešili ste sa na malé bábätko a tvoja manželka bola tehotná, ale vlastne zrazu prišiel v podstate šok, komplikácia, ako prebiehal tento deň, možno aj z tvojho pohľadu ako otca.
1: Tak čo no, chystali sme sa do práce, obidvaja, ešte v podstate to bolo, ja neviem, 27. týždeň tehotenstva. Pre mužov a tých, ktorí nevedia, koľko je to dokopy, tak ešte 13 týždňov od konca. Zrazu teda nejaké komplikácie, bolesti, išli sme do nemocnice, tam nám povedali, že maličká šanca predčasného pôrodu, ale teda akože pre istotu, že si tam nechajú manželku na pozorovaní. No a ja som išiel vlastne domov a po obede, keď som prišiel s vecami, tak sa ten pôrod spustil. Čo ešte aj práve som bol nakoniec aj tak človek si uvedomuje také detaily, že vďačný za to, že som tam zrovna bol, keď sa to celé spustilo, čiže som vedel, že čo sa deje, ako sa deje, lebo keby, že tam nie som, neviem, tam sa však nedalo prvé hodiny ani volať, v ohrození života bola manželka aj maličky, tak a čo, narodilo sa vlastne kilové bábätko s tým, že toto je ako extrémne nevyvinutý jedinec, ktorý bol potom ďalšie 2 mesiace v inkubátore a naozaj veľká vďaka celému nemocničnému personálu a zároveň poviem aj ľuďom, ktorí sa v modlitbách pripojili k prosbám o synčeka a o manželku, že to mohlo dopadnúť, ako to dopadlo.
0: Čiže vlastne ona tam prišla, povedali vám, že v podstate všetko akože v pohode, len teda dávali malú šancu tomu predčasnému pôrodu.
1: No, a tam sú takéto detaily, na ktoré sa dá ešte viac upriamiť, že išli sme do Ružinova, že teda bývame pri Bratislave, tam nám povedali, že všetko v pohode, vráti sa domov a zrovna doktor, ktorý končil službu, ešte si povedal, že ešte pozrie sa na to, že s čím manželka prišla a on to zhodnotil, že ešte môže prísť k nejakej, teda, že minimálna šanca toho predčasného pôrodu, ale on zo súkromného telefónu zavolal na Antolsku, kde sú najviac na Slovensku vybavení na teda predčasné pôrody a on zavolal zo súkromného čísla tej prednostke a my sme potom vlastne išli na Antolsku a tam teda manželka ležala do poobedia, kedy sa teda uskutočnil pôrod a už len toto je taký detail, že aha, ak by ten pôrod začal po obede, ja by som nebol doma. Sme teda mimo Bratislavy, človeku napadnú naozaj tie najhoršie alternatívy, ako to mohlo celé skončiť. No ale potom sa malý narodil a tam ešte bolo to, že mal aj zlatého stafilokoka a absces pečenie, rôzne takéto komplikácie, čiže aj to CRPčko bolo vysoké, naozaj že veľké komplikácie. No a tak čo, tá pôrodná hmotnosť, ona po narodení klesne, čiže ono to klesne na nejakých 800 gramov. Teraz keď si človek zoberie, že kilo ríže je ťažšie než to dieťa, ktoré má tých 35 cm a vlastne sa veľmi človek teší na to bábätko a zároveň si uvedomuje, že v tej chvíli môže prísť nielen o jeho, ale aj o manželku. No tak áno, nádej bez nádej, alebo bez nádej v nádej.
0: Ako ty, ako manžel a otec si to prežíval, respektíve ak teda si s tým v pohode nám možno pozdieľať také, že tvoje myšlienky, ktoré ti išli hlavou, respektíve možno keď si sa k Bohu prihováral, lebo teda vieme, že Boh sa nebojí našich aj veľkých emócií, že naozaj mu môžeme povedať čokoľvek, čo bola taká tvoja modlitba v tom celom, ako ťa on cez toto vlastne napokon previedol?
1: Asi to je o tom uvedomení si, že naozaj my nič nespravíme, je to len na Bohu a také tej modlitbe, že Bože, veľmi dúfame, že bude v poriadku manželka aj maličky. A však manželka teda po pár dňoch to už bolo v pohode, čiže potom hlavne o maličkého. Že naozaj sa chceme modliť, že buď vôľa tvoja, že takéto, že áno, my veľmi dúfame, aby to skončilo nejakým spôsobom a dneska sme veľmi vďační, že teda malý je zdravý a môže rásť a napredovať, ale že je to v tvojich rukách. A ak to nemá takto dopadnúť, tak to takto nedopadne. A myslím si, že toto je to, čo dalo ten pokoj, lebo ako náhle sa my snažíme niečo ovplyvniť, zmeniť a dúfať a podporiť, no to je zbytočné. Akože my máme nejaké relatívne naozaj obmedzené možnosti, formy podpory, že teraz akože môžeme ísť ku tomu inkubátoru, rozprávať na to maličké bábetko, jemu to dáva silu a že to sú vedecky ako dokázané nejaké metódy, že teraz alebo to kvázi klokankovanie priložiť si malého na hruď a on vníma to dýchanie tých rodičov, počuje ten hlas.
0: A keď sa teda pozrieš spätne na tento príbeh, tvoja manželka teda ešte musela ako dlho zostať v nemocnici?
1: No, vrátili sa na konci októbra, mali sa narodil na začiatku augusta. Čiže relatívne, no a celý čas tam boli spolu, čiže 2,5 mesiaca.
0: Keď si spomínaš na tieto dni, keď si napríklad, že prvýkrát vášho synčeka uvidel, aký to bol pre teba pocit, alebo že čo si prežíval v tej chvíli. Viem si predstaviť totiž to, že akože v ťažkých situáciách, kde sa ti ale mieša akože presne aj tá nádej s tou beznádejou, že aj tá radosť, že ho máte, ale aj zároveň tie komplikácie, ktoré to celé zahrňali, takže človek naozaj môže sa chytiť aj toho, že Bože, prečo si toto dovolil, ale zároveň tam môže byť aj to, že oh, páne, ďakujeme, že prežil a že ho máme, že ho môžem vidieť na vlastné oči. Čo sa v tebe tak miešalo?
1: Tak v prvej chvíli to je adrenalín, že vlastne ten pôrod príde z ničoho nič, wow, 10 minút je tam dieťa a teraz akože manželka na isku, malý sa narodil do inkubátora, idú sa o neho starať a tak ďalej a že naozaj tie prvé hodiny sú kritické a potom mi povedali, že môžem ísť domov a to je také, že idem z nemocnice. Okay.
0: Čo máš robiť teraz?
1: A vlastne aj ten pohľad na toho malého, no tak ono to nie je teraz takéto akože čabí gotické kit, ktoré proste akože má také tie tlsté ruky a líčka a všetko, ale čiže vlastne takéto uvedomenie si, že aha, toto je ten náš syn. Pre mňa napríklad bolo celkovo zvláštne si uvedomiť a oveľa viacej som vnímal aj to, že máme syna, keď prišli až domov, lebo to, že ja som za nimi každý deň chodil, je jedna vec, ale stále to bolo, že ja som išiel za nimi a som išiel domov, no lebo tak proste ano, oni boli ano. V nemocnici, ale zrazu to baby doma plakalo, až keď teda sa vrátili domov. A bolo také, si pamätám, že hrozne zmetočné, že som volal vtedy jednému kamarátovi a ten zrovna niekde cestoval v zahraničí a on len taký, že wow, že ja nevedel, že čo na to má povedať. A som to chcel strašne niekomu teraz akože povedať a stojím tam pre tú Antolsku a človek má vlastne pocit, že wow, že sa tak mieša hrozne veľa emocií s tým adrenalínom. A potom vlastne som večer išiel venčiť psa, človek ide venčiť psa, nevie, či mu vlastne tam žije tá rodina. A také hrozne, hrozne zvláštne, no.
0: To sú asi presne tie momenty, ktoré akože po nejakom šoku človek zažíva, že v podstate akože naozaj, že tá myseľ je nejak tak úplne v iných sférach vtedy. A mal si skôr ten pohľad na Boha, že napríklad, že keď sa modlil, hej, že ja prihováral sa k Bohu, tak bol si skôr, že vďačný, alebo si bol skôr nahnevaný, že čo sa stalo?
1: Asi tam bola viac tá vďačnosť a tie prosby o to zdravie. Myslím si, že celkovo, akože tie otázky možno prídu a ono je to prirodzené, že prečo? Ale zároveň aj potom, že keď to nejako riešili doktori spätne, prečo sa to stalo a v podstate nebola tam žiadna nejaká konkrétna odpoveď, čo spôsobilo ten pôrod. A naozaj aj tie štatistiky ukazujú, že každé 13. dieťa na Slovensku sa narodí predčasne, čiže pre 36. týždňom tehotenstva. Akože dobre, sú spôsoby, ako si to urýchliť. Ja neviem, spolu s manželkou tam ležala žena, ktorá jazdila na koni v 30. týždni tehotenstva, no prekvapenie potom začala rodiť. Ale že zároveň veľa z tých prípadov je naozaj o tom, že proste zrazu to príde, zrazu sa to spustí. A tam ani nie je o tom, že aha, toto sme spravili zle, alebo toto sme mali spraviť.
0: Nemáš tam ten moment, že čo si akože ty mohol ináč urobiť? Hej. Ako ja som tiež raz dostala takú veľmi super radu a do dnešného dňa si ju pamätám, že keď sú akože ťažké situácie, takže že máš veľa otázok, že prečo je to prirodzené, ale že väčšinou nemáš na to odpoveď. Aj keď sa to Pána Boha pýta, že prečo si toto dovolil a tak, tak že možno nehľadať akoby to upokojenie v tých odpovediach, ale presne, že v Bohu samotnom. A som veľmi vďačná aj za teba, Maťo, že úplne z toho, ako o tom hovoríš, tak vnímam to, že proste si vďačný Bohu, že ich máš, že ti dáva pokoj aj do situácií, ktoré sú naozaj mimo tvoju kontrolu.
1: Ja som práve veľmi hrdý na svoju manželku, ktorá to práve podľa mňa úžasne zvládla a častokrát presne ona mne dávala tú silu aj v týchto situáciách. ktoré boli náročné a proste boli náročné, poviem, že pre nás oboha jasné, že tak odnarodila, čiže proste ja som tam bol z inej perspektívy, ale aj pre toho otca to nie je úplne len tak medlíza, ale som na ňu veľmi hrdý a veľmi si uvedomujem, ako aj nám pomohol Pán Boh nájsť ten pokoj aj v týchto momentoch. A pamätám si jednu takú myšlienku, ktorá aj vo mne tak zarezonovala, že keď sme sa bavili s manželkou, tak ona presne povedala, že my možno nevieme a nikdy nezistíme, že prečo, ako sme potom aj teda nezistili, že prečo sa to stalo, ale možno budeme poznať niekoho v našom okolí, kto si bude podobnú situáciu prechádzať a raz tam budeme vedieť byť pre ňoho. A možno si to chce Pán Boh takto použiť. A doteraz si to pamätám, lebo si myslím, že to je veľmi silná a pravdivá myšlienka a platí to nielen pri tejto oblasti života, ale aj pri iných. Možno nerozumieme, prečo sa nám deje, čo sa nám deje, ale ten Pán Boh je tam s nami aj v tej chvíli a keď si tým raz prejdeme, možno presne vieme byť v podobnej situácii aj pre našich blízkych, ktorí sa v takejto situácii ocitnú.
0: Presne ako sa aj píše v Biblii, že tou nádejou, ktorou te Boh povzbudí, tak ty môžeš povzbudzovať ďalších, takže naozaj ste v tomto príkladný. Milí poslucháči, my budeme pokračovať naďalej v tomto rozhovore, pretože aj to, že vám Boh dal nádej do tejto situácie, tak vy ste tiež z toho vlastne urobili službu ďalším, aj takú veľmi konkrétnu, že to nabralo aj nejaké tie obrysy a povieme si aj o konkrétnych dobrovoľníckych aktivitách, v ktorých si teda aj ty zapojený.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Naladené máte Rádio 7, počúvate reláciu Nádej v beznádeji. Pred malou chvíľou, ak ste nás teda mali naladených aj pred piesňou, tak ste mohli počuť osobný príbeh, osobnú skúsenosť nášho dnešného hostia. Maťo, budem teda pokračovať už aj do takej praktickejšej roviny, že ako sa vlastne aj z tohto vášho príbehu, v ktorom teda vďaka Bohu naozaj môžeme už dnes povedať, že máte zdravého, krásneho synčeka, že manželka je v poriadku, že sa s vami všetkými veľmi tešíme, že sme vďační Bohu za vás, ale že ako sa teda z tohto príbehu stala nejaká teda služba alebo dobrovoľnícka činnosť, ktorou môžete pomôcť aj druhým ľuďom. A my sa budeme teda rozprávať o občianskom združení Malíček, ale skôr než tam prídem, ešte taká otázka, že ako my, ktorí sme neprešli takouto skúsenosťou, môžeme vedieť, že akú pomoc vlastne to dieťa, ktoré je narodené predčasne, potrebuje a akú pomoc potrebuje rodič v tej situácii, lebo teda je to určite aj o nich.
2: Tak čo sa týka toho dieťaťa, je to vyškoleným zdravotníckom personálu a nepliesť sa mu do cesty.
1: Dobre, poznačím si.
2: Nebyť expertom cez veci, ktorými nie sme. Tam to naozaj nechať tým, ktorí vedia to, čo robia. Čo sa týka tej podpory pre rodičov, tak poviem, že nesnažiť sa možno niekedy podporiť hoci s dobrým úmyslom, ale takým, poviem, častokrát necitlivým spôsobom, čo sme sa aj my s tým stretli a ja viem, že to bolo myslené dobre, ale naozaj, keď nám niekto povie, že však to bude dobré, tak no, to dieťa je na oddelení kritických novorodencov, tak asi by to neboli kritickí novorodenci, keby to bolo
1: vedeli,
2: vždy len dobré.
1: Dopadne,
2: no, veď práve, čiže mám pocit, či to v Jobovi nebolo tak, že najlepšie tí jeho kamaráti robili, keď tam vlastne prišli a boli ticho a on sa ten Job im vyžaloval. Ako náhle otvorili ústa, tak to bolo horšie. Čiže poviem, že byť citlivý, byť vnímavý a niekedy poviem, že naozaj stačí počúvať a nesnažme sa možno za každú cenu teraz povzbudzovať, lebo a už len z takého toho princípu, že ak aj ten kresťanský život je aj o tých skúškach, ktoré prichádzajú, tak nie je to vždy len dobré. Neobratí sa to vždy len na dobré. Jasné, môže sa a je to super, keď sa. Tešíme sa, ale netvárme sa, že len takto to končí.
1: Presne, že ten koncový bod a ja môžem povedať, že je proste náš dobrý Boh bez ohľadu na to, že ktoré veci sa stanú a nestanú. A keď sa teda pozrieme už potom aj na vašu situáciu, keď si aj hovoril, že už ste si teda synčeka zobrali domov, už ste boli všetci celá rodina doma, tak mali ste nejakú takú praktickú pomoc od čo aj rodiny, kamošov, že čo vám vyslovene pomohlo v tých chvíľach, lebo návštevy to asi bolo úplne zmietnuté zo stola ešte v tých prvých mesiacoch alebo týždňoch?
2: Hej, tam v prvých týždňoch to ešte bolo zmietnuté zo stola, však potom teda to začalo jednými rodičmi, druhými rodičmi, rodinou a potom už postupne aj nejaké ako návštevy s kamarátmi alebo to, že ideme vonku a vonku sa s niekým stretneme pri prechádzke.
1: Pomohlo vám napríklad, že vám niekto, ja neviem, nosil uvarené jedlo, že vám niekto dal obed, alebo že či ste zvládali, alebo že vie, že ako podporiť možno, keď aj naši poslucháči majú niekoho takého vo svojom okolí, kto si tým prechádza, že ako môžu pomôcť.
2: Je super, že si zopakovala tú otázku, lebo ja som ju fakt zabudol.
1: Áno, to je v pohode, to je v pohode.
2: Každopádne, áno, praktická pomoc, presne, doniesť niekomu jedlo, alebo potom, to ja neviem, aký bol sviatok, alebo čo to bolo, že nám niekto objednal raňajky cez nejaký z tých služieb, ktoré
1: najlepšie
2: existujú. A to sú úplne proste takéto drobnosti, alebo ja neviem, to, že jedni rodičia, druhí rodičia nám zoberali prádlo, ktoré nám poprali a ožehlili. Že viac menej, to nemusí byť teraz o tom, že wow, niečo také, že super,
1: heroický
2: výkon, presne to, ale že naozaj poviem, že byť tu pre takého človeka, vedieť počúvať, keď takýto človek chce rozprávať, vedieť v tom prípade niekedy aj mlčať, čo tiež je pomerne ako skill. Potom naozaj poviem, že takáto praktická pomoc, aha, treba ísť niečo kúpiť, a možno niečo pre to decko treba ísť kúpiť, alebo že treba ísť do obchodu, alebo navariť, lebo proste zrazu tí rodičia nemajú tú energiu. A myslím si, že toto je jedna z takých vecí, ktorá vlastne platí nielen pri tých predčasniatkách, ale
1: pri všetkých bábetkách.
2: Pri všetkých bábetkách, že aha, ak mám niekoho v svojom okolí, tak ak mu navarím, mu to rozhodne nebude vadiť, lebo pravdepodobne tí rodičia za posledné týždne nespali, sú vyčerpaní, čelia úplne novým otázkam, úplne novým problémom, úplne novým výzvam. A to, že majú proste polievku, ktorú si nemusia variť oni, ale im ju niekto priniesie, je veľká, veľká pomoc.
1: Inak to by som prijala aj ja, keď aj nemám malé dieťa doma. Áno, vie to byť pomoc. Maťo, teda ako sme aj začali, ty teda spolupracuješ alebo teda dobrovoľníčiš pre organizáciu alebo občianske združenie Malíček. A akú pomoc poskytuje toto občianske združenie, prípadne aká je konkrétne tvoja úloha?
2: Tak čo sa týka foriem pomoci, tak je to jedna vec aj teda informovanosť na vonok, aby aj teda verejnosť vedela o problematike predčasne narodených detí a čo potom môžu robiť, či teda rodičia predčasne narodených detí, príbuzní takýchto rodičov, alebo čisto poviem verejnosť. A zároveň je to potom nejaká pomoc psychologická, alebo také prepojenie, aha, tento doktor je dobrý pri predčasniatkách, tak môžete ho navštíviť, lebo také malé predčasniatko potrebuje ísť k miliónu rôznym doktorom a skontrolovať veľa životných funkcií. Čiže takéto navzájom sieťovanie. Alebo potom je to napríklad o tom, že bola konkrétna kampaň Kavička na malička, čo je na ministerstve registrovaná zbierka a vlastne z jej výťažku sa kúpili vybavenia pre neonatologické oddelenie na Slovensku. Čiže vlastne, aha, je to o tom, že rozšíriť túto kampaň do povedomia ľudí, potom sa teda zozbierajú nejaké peniažky, ktoré môžu pomôcť tým ďalším novorodencom, ktorí sa narodia. A to je aj niečo, kde sme presne pomáhali s manželkou. Napríklad minulý rok, keď táto kampaň sa organizovala, tak sme pripravili nejaké propagačné videá, ktoré boli potom teda na sociálnych sieťach, ktoré upozorňovali cez rôzne známe osobnosti na túto kampaň. Mm-hmm. Môžete navštíviť takú a takú kaviareň, dať si tú kávu na malička a pomôže to práve tým najzraniteľnejším. Tak sme to vnímali, že je to pre nás blízka téma. Keď vieme takto pomôcť, ja poviem, že máme takéto kontakty a možnosti technické, technologické, tak veľmi radi.
1: Je to skvelé naozaj vidieť, že Boh aj z vašej skúsenosti robí niečo, čo môže teda pomôcť aj neskôr ďalším. Ja som si trošku pozerala aj teda vašu stránku www.maliček.sk. Môžete si aj vy, milí poslucháči, v pohode pozrieť aj viac informácií. A teda našla som tam takzvanú, že príručku pre rodičov. Keby si nám vedel možno povedať, že čo to obsahuje, na čo je to potrebné.
2: Ono je to príručka pre rodičov, ktorá tých rodičov v podstate pripravuje na úplne novú životnú situáciu, ktorej musia čeliť, ktorej netušili možno pravdepodobne, že budú musieť čeliť a možno je to pre rodičov, ktorí už majú deti a zrazu sa to ďalšie narodí predčasne alebo to prvé dieťa. Tak práve v tej príručke je napísané, že aké možno sú rizika spojené s tým, že sa to dieťa narodilo predčasne, aké sú výzvy, ktoré sú tam s tým spojené. To znamená, že sú to rôzne návštevy a kontroly u lekárov, ale zároveň, že napríklad aj také povzbudenie, nebojte sa vyhľadať pomoc, lebo ak pravdepodobne vás to dostihne neskôr, tak to bude oveľa intenzívnejšie a oveľa náročnejšie na riešenie, ako kebyže to riešite teraz. Čiže je to, poviem, takéto základné stretnutie sa s tým faktom, že aha, narodilo sa vám predčasne narodené babetko a čo ďalej.
1: Ja si presne čítam na stránke, že táto brožúrka bola distribuovaná do viac ako 15 neonatologických oddelení po celom Slovensku. Čiže super, že je takto k dispozícii aj bezplatne. Môžete ju nájsť, milí poslucháči, aj na stránke maliček.sk. Keď sa ešte vrátim k tej pomoci aj teda rodičom, tak ty si aj hovoril, že je super akože na ich mieste, že vyhľadať nejakú pomoc, tak veď človek to asi nečaká, že sa to stane, ani s tým nechce rátať. Ale existuje možno aj nejaká, ja neviem, terapeutická pomoc alebo nejaké také kontakty, kedy proste vy ako organizácia viete niekoho dohodiť, že jedna vec sú tí lekári, ku ktorým môžete to dieťatko prinášať a na vyšetrenia a tak ďalej, ale že tí rodičia, že či majú takúto nejakú možnosť, že s kým sa porozprávať, kto sa proste vyzná.
2: Určite áno a každého by som k tomu povzbudil, poviem, že ak niekto z poslucháčov čeli takýmto otázkam alebo možno by sa rád s niekým porozprával, nakontaktujte Kiku a tá sa so mnou vie spojiť a rád vám nejaké takéto kontakty. Rada posunia, alebo však teda vieme to poprepájať, ale tak tam sú podľa mňa viaceré roviny. Jedna z toho je taká tá odborná, zdravotnícka, psychoterapeutická. To je jedna línia, kde to naozaj poviem, že riešia odborníci a poviem, že to naozaj odporúčam, každému si prejsť, lebo je to veľmi výrazný zásah do života a človek, možno mu to prináša rôzne otázky. Je dobre si to s niekým prejsť. Potom zároveň taká tá ďalšia rodina je rozhovor s niekým, kto si prešiel niečím takýmto, že aj pre nás bol zaujímavý rozhovor s rodičmi iných predčasniatok. V niečom bol zaujímavejší, ako keď nám to povedal niekto, komu sa narodili 3 deti v termíne. Lebo Jasne. To bolo vidno, že aha, síce človek milý, ale netuší, o čom rozprávam.
1: Áno, že vedia, o čom hovoríte, čím prechádzate.
2: Ale že naozaj proste my, keď sme potom chodili, a to je presne o tom, že to babetko je malé, čiže oni mu berú krv, ale berú mu krv z hlavy, lebo ešte nemá žily na ruke. A teraz ide na plúcne a ide na gastro a ide ku svojej doktorke a na neonatológiu a na ušné a na očné a zrazu je tam toľko tých kontrol, mm-hmm. že vlastne človek, už len aby ho to nepohltilo, je to náročné mm-hmm. a myslím si, že je to veľká výhoda takéhoto sieťovania, že práve človek sa môže stretnúť s niekým a rozprávať s niekým, kto si niečím takýmto prešiel a opäť niekedy stačí len to, že ten druhý človek pomôže. Napríklad jedna z vecí, ktorú ja by som ešte možno spomenul v rámci maličku, ktorá sa aj nám veľmi páčila, je, že hneď ako sa to babetko narodí, tak maliček vlastne zabezpečil také tie fotky, čo sa tak hneď vytlačia. Mm-hmm. To znie, keby som mal 1000 rokov, neviem, jak sa to volá, ale teraz mi to nenapadá.
3: Polaroid.
2: Vytlačil manželke takú fotku, že gratulujeme, narodil sa vám bojovník, lebo naozaj tie deti, ktoré sa narodia, mm-hmm. sú bojovníci a oni mm-hmm. veľmi bojujú o ten život. Ale tým, že aj manželka bola na iske, potom ako sa narodila, tak nemohla ísť priamo nedá našim synčekom. Čiže zrazu akože to bábo, ktoré nosila pod srdcom mm-hmm. niekoľko mesiacov, zrazu tam nie je mm-hmm. a zrazu niekde je, ale vlastne nie je hneď pri nej. A bolo veľkým povzbudením aj pre ňu, čo ten maliček zabezpečil, že v podstate odfotil to babetko a tú fotku dal manželke. Oh. Čiže práve ona sa mohla pozerať, krásne. Že áno, toto je ten môj synček, ktorý sa mi narodil.
3: Mm-hmm. To je naozaj aj veľmi, veľmi dobrý nápad, tak verím tomu, že aj viacerí z vás ste niečím takým inšpirovaní. Maťo, máš ešte možno nejaké záverečné myšlienky k tejto téme, či už z tvojej teda služby v rámci maličku, alebo možno tak celkovo, že ako by si to ako rodič ďalšiemu rodičovi, čo by si chcel odkázať, ktorí si prešli možno niečím podobným?
2: No na jednej strane to bude znieť ako strašné klišé, ale zároveň proste...
3: Keď to je pravda, poď na to.
2: Nachádzajte dôveru v Pánu Bohu a pokoj. Lebo na konci dňa to je to jediné miesto, ktoré ten pravý pokoj vám pomôže nájsť. My sme si teda pri malom prešli tým, že my môžeme chcieť veci, my môžeme dúfať vo veci, ale naozaj je to v Božích rukách. A ako sa aj veci niekedy napríklad pomaly hýbu, poviem konkrétne v tomto prípade, tak si človek uvedomí, že no Bože, je to v tvojich rukách. A keď sa človek nastaví na takýto mindset, tak mu to naozaj potom môže pomôcť prežiť aj ďalšie komplikované situácie, ktoré poviem, že rád by sme boli, keby neboli, ale sú súčasťou každého života a teda prichádzajú, myslím si, v životoch každého jedného z nás.
3: Ďakujeme ti aj za tieto myšlienky, aj za to, že si bol ochotný odvážne zdieľať aj svoje skúsenosti, milí poslucháči, v tejto chvíli. Sa už lúčim s našim dnešným hosťom Maťom Sinakom. Ahoj.
2: Čau.
3: Reláciu vás prevádzala Kristýna Valovičová. Teším sa na vás opäť na budúce.